ペッツウェーブフラップフラップ今日の曲、あ、今日の9時台最初の曲はバンプオブチキンでスーベニアでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は三橋公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えします。今日は大宮区の三橋公民館からのお知らせです。まずは孫育て講座、今と昔の子育ての違い、パパとママの関わり方、子育ての最新情報についてお話しします。6月26日

19日金曜日午前10時からお昼12時までレクホールで行います。講師を務めるのは NPO 法人子育て日本理事長の坊田明子さんです。対象は市内在住在学在勤でお孫さんがいる方、お孫さんが生まれる予定の方、地域の祖父母世代の方でお孫さんがいない方も参加可能です。また地域の子育て支援の活動や孫育てに関心のある方、そして子育て中のパパママもぜひご参加ください。定員は50名で申し込み順の受付です。費用は無料。当日の持ち物は筆記用具、水分補給用の飲み物、上履き。申し込みは5月26日火曜日から6月24日水曜日までに窓口、電話、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。ウェブでお申し込みになる方は三橋公民館だより5月号に二次元コードが掲載されていますので、そちらもご利用ください。三橋公民館の電話番号、ファックス番号は後ほどお伝えします。孫育て講座、6月26日金曜日午前10時からお昼12時まで。申し込みは5月26日から先着順となります。次に親の学習&親子料理教室、魚弁当で心も体も元気になろう。魚を主菜とした食べやすく栄養バランスを考えたお弁当を作ります。前半ではお子さんが料理を作る時間に、保護者の方は別室で普段話すことのできない他の方たちと子育てについてのおしゃべりタイム、後半は保護者の方も料理に合流して親子で仕上げをし、出来上がったお弁当はお持ち帰りいただきます。土曜日開催です。お父さんのご参加もお待ちしています。もちろんお母さんでも大歓迎です。食物アレルギーがある場合は申し込み時にお知らせください。6月13日土曜日午前9時30分から11時30分まで三橋公民館調理室講座室で行います。講師を務めるのは管理栄養士の小坂珠恵さんと親の学習ファシリテーターの方です。対象は市内在住在学の小学生とその保護者の方、定員は8組で応募多数となった場合は抽選です。抽選となった場合、地域の方を優先させていただきます。費用は1000円。当日の持ち物はエプロン、三角巾、布巾3枚、手拭き用のタオル1枚、持ち帰り用の容器、筆記用具、水分補給用の飲み物、マスクの着用、また自分発見チャレンジアップ埼玉パスポートまたは手帳をお持ちください。申し込みは5月14日から28日まで、ウェブ、窓口、電話、ファックスのいずれかでお申し込みください。抽選結果の発表は5月29日から、窓口か電話でご確認いただくほか、ウェブでお申し込みになった方にはメールでお知らせします。マイページから確認していただくこともできます。当選された方は6月8日月曜日夕方5時までに三橋公民館の窓口で費用の納入をしてください。釣り銭がないようにお願いします。親の学習&親子料理教室、魚弁当で心も体も元気になろう。6月13日土曜日午前9時30分から11時30分までです。申し込みは5月14日から28日まで、抽選結果の発表は5月29日からです。それでは三橋公民館の電話番号とファックス番号です。
電話番号は

048-642-6893 048-642-6893、ファックスは048-641-3897 641-3897です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は大宮区の三橋公民館からのお知らせでした。

さて曲の途中ですが、先ほど地震が発生しました。先ほど9時2分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度3を観測する地震が発生しました。地震の規模を表すマグニチュードは 4.3、 震源の深さは50キロ。なお、この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは茨城県笠間市、筑西市、栃木県宇都宮市、真岡市、下野市です。埼玉市内は震度2を埼玉市大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区で観測しました。震度1を観測したのは西区、北区、桜区です。この後も引き続き強い揺れに警戒してください。

時刻は9時17分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は今週末行われます埼玉市のイベント、埼玉スイーツの魅力と都市の潤いを発信、浦和駅周辺でスイーツと緑のある暮らしというイベントが開催されます。埼玉市は全国でも有数の菓子類消費額を誇るスイーツの町として、市内で作られたおやつを埼玉スイーツとしてその魅力発信に取り組んでいます。この度浦和駅周辺エリアでスイーツと緑のある暮らしというイベントを開催します。このイベントは浦和パルコ、コミュニティプラザコルソ、前地通り商店街など浦和駅周辺の施設や商店街が連携し、エリア一帯で実施されます。市内の人気スイーツ店が一堂に会するほか、スイーツの味を支える素材やその生産者にも焦点を当てる内容となっています。来場者に食べる楽しみはもちろん、作り手や地域とのつながりを感じていただける機会を創出するということなんです。そしてタイトルに入ってます、緑。埼玉市が描く将来都市像である、都市に暮らしながらも豊かな水と緑を身近に感じ、快適さとゆとりを両立した新しいライフスタイルを創出し、市民一人一人が幸せと誇りを実感できる都市という、この街づくりの方向性への思いが込められているそうです。このイベントを通じて民間事業者や地域と密に協力しながら、市内外へ向けて埼玉スイーツの魅力と埼玉市が目指す快適で潤いのある都市イメージを発信し、商店街などにおけるにぎわい創出を支援していくということです。スイーツと緑のある暮らしということなんですが、会場は大きく分けて3つ、浦和パルコ、コミュニティプラザコルソ、前地通り商店街ということなんですが、まず今日ご紹介するのがコミュニティプラザコルソ、コルソ道の駅と、コミュニティプラザコルソ1階のコルソ通りで16日土曜日から17日日曜日、午前10時から夕方4時まで、農業の農とグリーンをテーマにしたマルシェが開かれます。埼玉県産の新

鮮な農産物や加工品が楽しめるイベントとなっています。そして前地通り商店街、こちらは開く町軒先マルシェとしまして、こちらは16日土曜日のみなんですが、午前10時から午後3時まで、この前地通り商店街で町が開けば暮らしが楽しくなるを合言葉に、商店街がマルシェを主催します。スイーツやコーヒーの販売、それからワークショップなどもあるそうですので、見て食べて楽しんで、また作ったり触れたりしながら楽しんでみてください。埼玉スイーツ店もアカシエですとか、パティスリーアプラノス、ルル、こちらティラミスですね、あとはあんこどき、プティクレール、米粉入りベーグル専門店ワベーグルですとか、たくさん出店しますので、前地通り商店街に出店するお店もですね、たくさんありますので、ぜひ3カ所それぞれいろんなお店が出店しますので回ってみてくださいね。パルコ、コルソ、それから前地通り商店街と、明日は浦和パルコの、16日17日と2日間開催されますすごい埼玉スイーツストリート、こちらを詳しくご紹介していきます。ということで、埼玉スイーツの魅力と都市の潤いを発信するというスイーツと緑のある暮らしイベント、こちらは今週末16日と17日の2日間開催されます。ぜひお楽しみに。以上、埼玉チューンウィズでした。

0: フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今日は聞き役に徹してみて。意外なところから欲しかった情報がポロリと手に入りそう。おうし座、ランチや休憩を贅沢に。しっかりエネルギーを補給することで午後の粘り強さが倍増。双子座、アイデアがどんどん湧き出る日。忘れないうちにメモを取っておくと後で大きな武器になりそう。蟹座、直感を信じて動いて OK。 迷ったらなんとなく楽しそうな方を選ぶのが今日の正解。獅子座、褒め言葉が最高のガソリンに。自分を褒めるのはもちろん、周りの良いところも口に出してみて。乙女座、優先順位がクリアに見える日。一番重たいタスクを午前中に片付けると午後は自分の時間が作れそう。天秤座、調整力が光ります。意見の食い違いをスマートにまとめて周囲から一目置かれる存在に。サソリ座、深掘りが功を奏します。気になったことは徹底的に調べると目から鱗の発見がある予感。いて座、視野を広く持って、目の前の小さなことより少し先の楽しみを想像すると運気が上がります。ヤギ座、チームワークに救われる日。一人で抱え込まず早めに相談すると解決のスピードが上がります。水亀座、自由なスタイルが吉。マニュアル通りよりもあなたらしいアレンジを加える方が評価されそう。魚座、感性が豊かになっています。美しい景色や音楽に触れる時間を少しでも作るだけで心がスーッと整います。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤が

0: お安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
0: 半額です。
1: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
0: はい、
1: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッダです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッダでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、なんなら小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネームみどりさん、家田さん、おはようございます。おはようございます。もう夏の暑さがやってきてしまうのですね。夏が苦手なので本当に憂鬱です。熱中症にも気をつけなければ。家田さんは熱中症になったことありますか？私自身はないのですが、以前母がそれらしき症状になりドキッとしたことがありました。幸い大事にはなりませんでしたが、年齢問わず気をつけなければなりませんねといただきました。ありがとうございます。本当ですね。もう数日前に30度ぐらいまで気温が上がった時は熱中症になる方もねいらっしゃったみたいですし、今週末からその30度ぐらいの日が連続してもうやってきてしまうので、毎日こんなに暑くてどうしようというぐらいダメージを受けてしまう方がいらっしゃるかもしれません。しっかりと水分補給をして汗も上手にかいて体温調整をうまくできるように熱中症対策してくださいね。本当年齢問わずですよ。で、私は熱中症そうなったことあるんですよ。私もねそんな大事にはならなかったんですけど、なんかね水を飲んだ時に舌がビリビリしびれるようなというか、なんかすごく苦いというか違和感があったんですね。ふわふわするような変な感じがあって、なんだろうなと思って調べたら、それは熱中症の初期症状みたいで、そういう風になる人もいるということで、確かにですね、姪っ子を連れてこう外をずっと出かけてたんですけど、姪っ子たちには水分取ってねとか休むようにしてねとか、こう涼しくなるようにいろいろ考えてたんですけど、自分自身はなんかまともにちゃんとご飯を食べれてなかったりとか、水分ももしかしたら全然足りてなかったのかなという感じで、自分のことをあんまり考えてない日で、ですごくもちろん真夏で暑かったので、まあそれでね夕方帰ってきた時に、ああそんな症状が出たのかなと、で蛍光補

水液ですとか少し涼しくして休んでたら、もう次の日にはだいぶ良くなったんですけど、本当に油断しているとまさか自分がって思ってしまうんですけど、誰しもかかりうるものですからね、もうちょっといつもよりは早いかもしれませんけれども、熱中症最大限の警戒していただきたいと思います。あとですね、これは熱中症だったのか何なのかわからないんですけど、私自身ではなくて本当についこの間、先週かな、今日月曜日ですもんね、先週の土曜日か、先々週の土曜日にですね、ゴールデンウィーク中ですに、北原の方にちょっと薬局に行って、その帰り道に、男性の方が倒れてて、でその横にですね、通りすがりの、ご年配のご夫婦の方がその倒れている方に話しかけてて、大丈夫ですかって、救急車呼びますかって声かけてたので、あ、どうしたのかなと思って、そのまま通り過ぎる感じでもなかったので、なんかお手伝いしましょうかと声をかけて、で、じゃあ救急車呼んでくださいと言われたので、その場で初めて119番通報しまして、初めてね119にかけたのでちょっと緊張したんですけど、NHK なんかで119エマージェンシーコールという番組やってますけど、そういうので見ていたので、どういうふうに伝えるのかとか、どんなふうに受けてくれるのかというのはイメージがあったので、ちゃんと伝えなきゃと思って、でその電信柱にです、電柱に住所が書いてあったりしますよね、そういうのを伝えたり、倒れている方がどんな状況かとかを伝えて、救急車が来るまでそこにいたんですけれども、その時にこうイメージできてたはずなのに、やっぱり上手にスムーズに伝えられなかったなって思ったんですよね。だから、これが初めてだったので仕方がないということにして、次はそういうことがあった時いち早く通報して、で他の方が通報してたとしても別にいいんですよね。何箇所から何人からか通報があってもその情報を集約して、あちらで対応してくださるので、なのでもうかぶってもいい、いち早く通報するということが大切だなと思いました。で倒れてる方はですね、ずっと意識はあったんですけど体に全く力が入らないといって、もう一人で起き上がれない状態だったんですね。でランニングの途中だったみたいで、熱中症というかこの暑さ、急に暑くなった日ではあったので、そういったことも影響したのかなと思ったんですが、その方はね、その後どうなったかはもちろんわからないんですけれども、大事に至ってないといいなと思いながら、その場から私は帰ってたんですけど、あとそれでAED の場所をすぐ分かるアプリってありますよね。それをね、いつか入れようと思って入れてなかったんですけど、もうすぐに入れました。その時はAED 全く必要なかったんですけど、いざという時にこう何をしなければいけないとか、自分にどういうことができるのかということをイメージして準備しておくって大事だなと思いました。皆さんも今度でいいかなとか、そういうのあるのを知ってるけど入れてないなと思っているものがあったらですね、入れておいてくださいね。で先ほど9時2分ごろ最大震度3の地震がありましたけれども、そういう地震の時とかもそうですが、本当に急にやってくるものですからね、そのいざという時は。なので備えられるものは本当にスマートフォンとかとても便利なものがあるので、そういったもので、その自分がどう動けるのかということをイメージしておくって大事だなと思いました。かなりねイメージしてたんですけど、その時になってみると思ったようにはできないんだなと思ったので、それでもやってないよりは良かったかなと思ったので、皆さんもどうぞ準備はしておいてくださいね。そしてそう、みどりさんもメールありがとうございました。熱中症お互い気をつけましょうね。ありがとうございました。

時刻はまもなく9時46分になります。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。プロ野球埼玉西武ライオンズは7日新たな夏のイベント青フェス2026を開催すると発表しました。所沢市内で期間中限定のユニフォームがお披露目され、着用して登壇した西川愛也選手は、青が映えて鮮やかな色合い、早くこのユニフォームで試合がしたいと笑顔を見せました。青フェスでは7月31日から8月26日まで一軍公式戦で選手や監督らが限定ユニフォームを着用、西武園遊園地やプリンスホテルなどのグループ企業の従業員や所沢市役所職員約2000人、市内の商店街約100店舗の従業員も同じユニフォームで球団を応援します。球場内では水を使ったイベントも実施予定です。ユニフォームは夏の空をイメージした青色のグラデーションカラーで、8月1日と18日のオリックスバファローズ戦では来場者に配布予定。レプリカユニフォームは公式オンラインストアで購入できます。埼玉西武の奥村社長は、球場を越え西武線沿線、所沢市、西武ライオンズファンの皆さんと勝利の瞬間を共に分かち合える夏にしたいと語りました。埼玉市緑区の市立三室小学校で11日、租税と選挙啓発を組み合わせた特別授業が行われました。参加した6年生144人が社会を支えている税金の役割と使い道を決める選挙の仕組みについて模擬選挙で体験的に学び、投票の重要性を理解しました。市立小学校で市と税務署がコラボレーションし、選挙と税に関する授業を実施するのは初の試みです。この特別授業は市選挙管理委員会の選挙啓発出前講座と浦和税務署が展開する租税教室を2時間の枠を使って実施。埼玉市内各校では毎年6年生が選挙啓発の授業と租税教室を別々に行っていますが、今回は浦和税務署の提案で納税と投票の必要性を実感できる授業が実現しました。浦和税務署税務広報広聴官の八重樫美香さんが公平な負担について解説。友達3人で食事に行き、みんなでいろいろな料理を食べた際、食事代の支払いはどのように負担するのか、公平かを問題提起しました。児童たちは均等に割って支払う、たくさん食べた人は多く支払う、お小遣いをあまり持っていない人は少なく支払うなどの考えのもと、クラスごとに討議し、3人が公平だと思う支払い金額を計5クラスが発表しました。投票権を持つ6年生は、市選挙管理委員会が用意した実際の選挙で使用されている投票用紙自動交付機、記載台、投票箱の前に並び、投票の流れを確認しながら、自分と考えが近いクラスに1票を投じました。講演後、八重樫さんは、大人になる前に税金の仕組みと使われ方をしっかり理解して選挙に行ってもらうため、今回のコラボ授業をもっと広めていきたいと語りました。

さてエンディングですが、ラジオネーム高花さんメールいただきました。ありがとうございます。今日も暑くなりそうですね。スタントマン、スーツアクターは汗だくでやっています。うわ大変そう。これからの季節しょうがないですね。撮影は放送の半年前なので、エキストラ、キャストはコートなどを着て冬服でやっています。いや大変そう。本当高花さんも熱中症気をつけてくださいね。そして映画サンキューチャックを見てまいりました。うわいいな。スティーブン・キングの原作の作品、3部構成になっていまして、この映画は見る人によって感想は様々だと思います。不思議な映画ですが、私も早くこの映画について見た人と語りたいです。素敵なセリフがたくさん出てきます。私の感想は、私の人の人生は宇宙の歴史の中ではわずかなものですが、きっと振り返ると一瞬でも輝いている瞬間が人それぞれ必ずあるもんだなということ、振り返るときっといい人生だったなと思えることということです。いろいろ考える映画でした。うわうん、プラダ北悪魔2もそうなんですが、このサンキューチャックも早く見に行きたいですよね。素敵な映画なんですね。ますます見に行きたくなりました。高花さんありがとうございました。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん暑さに気をつけて良い一日を。

0: キッチン
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはがきキッキッキッテッケテテレカかっかかきそんじはがきテッテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
6: レッズウェーブでお店や会社を宣伝しませんか。レッズサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッズウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに

注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週日曜夜11時からお送りしている20世紀ポップスアワーを再放送します。
4: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは、20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて、今日はボズスキャックスを特集します。ボズスキャックス、1944年生まれ、アメリカオハイオ州出身。1970年代から1980年代を中心に現在も活躍中のアーティストです。16歳でギターを始め、高校でスティーブ・ミラーが率いるザ・マークスメンに参加。同じ大学へ進み、スティーブ・ミラーとアーデルズというバンドを結成、活動していましたが、確固たる方向性を見出せず、紆余曲折、各国を渡り歩き、1964年にプロ入り。ポリドルレコードのカルセールレーベルよりアルバム「ボズ」を発表。1966年、サンフランシスコでギタリストを探しているとスティーブ・ミラーに呼び戻され、スティーブ・ミラーバンドに加入し、2枚のアルバムに参加した後、脱退します。アトランティックレコードと契約。1970年、アルバム「ボズ・スキャックス」を発表しますが、振るわず、コロンビアレコードに移籍。いくつかアルバムを発表した後、1976年のアルバム「シルク・ディグリーズ」で、ついにアメリカチャートで2位を記録。その後もヒットが続きます。成功に伴う華やかな生活に嫌気がさしてしまい、活動を縮小しますが、現在も活動は続いており、今月、来月にかけて来日公演が予定されています。日程は5月22日東京、5月24日仙台、5月26日名古屋、5月28日福岡、5月30日広島、6月1日大阪、6月4日5日東京です。それではお聞きください。ボズスキャックスで We are all alone。 シエラ。

ボズスキャックスで We are all alone シエラでした。続いてお聞きください。ボズスキャックスでハードタイムス Just go

ボズスキャックスでハードタイムズジャストゴーでした。今日はボズスキャックスを特集しています。お聞きください。ボズスキャックスでジャンプストリート燃え尽きて。

ボズスキャックスでジャンプストリート燃え尽きてでした。続いてお聞きください。ボズスキャックスでジョージアスローダンサー。

ボズスキャックスでジョージア、スローダンサーでした。今日最後の3曲です。ボズスキャックス with ブッカー T and the MGs で As the years go passing by、 ボズスキャックスで I've got your love、 なんて言えばいいんだろう。

&ザ・エムジーズで As the years go passing by、 ボズスキャッグスで I've got your love、 なんて言えばいいんだろうでした。今日はボズスキャッグスを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

防犯ホットラインの時間です。今回は街頭犯罪から守る5つのポイントについてです。ひったくりに代表される街頭犯罪は被害者の 93% が女性です。夕方から夜間、特に午後6時から深夜0時までの間に半数以上発生し、被害者の 60% が自転車、40% が歩行中に被害に遭っています。ひったくり防止のための5つのポイントを覚えておきましょう。 1. カバンは車道と反対側にしっかり持つ。犯人の多くはバイクを使用し、自転車では前かご、歩行者では車道側のバックを狙っています。 2. 明るく人通りの多い道を選ぶ。犯人は目撃者が少なく、助けを求めにくい場所を狙います。3. 貴重品は必ず身につけるように。女性は財布などの貴重品をバッグやカバンに入れていることが多いため、狙われやすい傾向があります。被害を最小限にとどめるためにも、貴重品は必ず身につける習慣をつけましょう。

4. 自転車の前かごはカバーやネットで覆う。ひったくり防止ネットは効果絶大です。ゴム製、布製など各種ありますが、どれも安く長期間使えます。また上着や雑誌を載せるのも効果的です。5. バイクや車両が近づいてきたら警戒して脇に避けたり振り返る。犯人は原付車が 60% 強、他に自転車や四輪車を使っています。また検挙した犯人の 58.9% が20歳未満の少年です。銀行や郵便局から出てくる人を狙うケースも発生しています。大金を持ち歩く場合は複数で行動しましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 君の心に包囲網、毎週火曜夜9時からはハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？ホーホ
1: ーホーホーホーホーホー。炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかき損じはきキッキッキッテテテテレカかっかかき損じはきってテレカかき損。
4: あなたの炭水酸で世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界テラコヤ運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: 私もちょっとおソースを出します。
1: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
4: 伊藤と
5: 須藤の
4: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
5: それよりもお得な情報お願いしますよ。
4: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
5: はい、
4: 歯って状況どうですか？丈夫だったりします？
5: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
4: じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
5: そうです、そうです。もともと、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくて
4: はいはい、はい、
5: で、まあ、やっぱり歯がもう全体的にだいぶいろいろ来てまして、ついにブリッジを入れたと言ってました。
4: まああるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌い でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
5: あれですか、部分的にじゃなくて？
4: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
5: それはそれは。
4: ただね、まだ序盤だから、なんか型みたいなはめてて、で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母2人で旅行行ったらしいんですよ。でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
5: 楽しいですね。
4: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父が

0: バイキングでねこう取って、うん、で食べてみてこれは柔らかいこれは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをねこう選んであげるっていう、
1: それめちゃくちゃ辛
0: い。そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど、だから今更ながらね、本当ね、昔っからちゃんと歯磨きしてればよかったなってね後悔してましたよ。
1: いやもう本当歯磨きって大事ですもんね。
0: 大事ですよね。
1: それこそあの歯磨きの仕方もそうですし、うん、あとあの歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
0: そうそうそうね、その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
1: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、うん、長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
0: そうなんです。ということで本日は私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントの IMALU ちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんか IMALU ちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねえ、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。また、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合。歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ
0: ね。さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。え、やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね。
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わあ、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いやすごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよ。

0: ね、
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになたまみ隠し歯磨き持ってるし ね
1: 掲げてます ね
0: で次はこのご夫婦、夫婦で使ってるんだろうねこれね。
1: うわすごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいですよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なたまめ隠し歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているので、お口の匂いにずっと困っていました。それに、マスクで見えないとはいえ、白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時に、これで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして、汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯、こんなに綺麗だったの?と、自信が持ててますというお声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので。
0: ねえ、だからこのキュキュッと感が、その白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい。あとね、私、この薬用なたまめ隠し歯磨きの好きなところ、もう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: ああ、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感が、これまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい。
0: その秘密が、兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感も、やっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ、泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もねリビングとかでねついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね一切入ってないんですって。で泡立ちが優しい分じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね毎日磨いてたらもう自信満々で、ね、歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね歯医者さんに、ね、行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いやだからね、ほんとそれくらい自宅でしっかりとケアできるのがねこの薬用なたまめ隠し歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さんお値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なたまめ隠し歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ隠し歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員して

0: お電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: いやこのね写真の方々はすごいですね、歯の白さね。
1: ねえ、やっぱりこうなた豆柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
0: そうそうそう、この年齢でねちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
1: うん、
0: 僕もやっぱね母に早くこれ勧めてあげればよかったなって思いますもん。
1: 私も父に勧めたかったね。本当に早く。
0: なんかさ、うん、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね。
1: あんまりないです ね,
0: ね。なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか、歯磨きをするっていう行為自体が。
1: そうですね。
0: そう、でもこれはさ、もうね磨けば磨くほど歯も白くなるし、
1: うんうん、
0: だからね歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
1: はい、
0: なんならそのね味というかさ、
1: そうですね、
0: そう使用感がねすごいいいから、
1: うん、
0: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね、
1: はい、もう鏡見てニッてしちゃいますもんね。
0: だからねやっぱ皆さんにもね一度このね体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、はい、ご用意していただいてますんで、ぜひね一度お電話していただければと思います。最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めにモノモノしたい。
0: やっぱこう年々ね、
1: はい、
0: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
1: うちは血圧と あとねなんか夜眠れないらしいんですよね。
0: はいはい、薬とか飲んでます？
1: 飲んでますね。
0: あ、やっぱそうっすよね、う
1: ん、さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはねいろいろまあ難しいみたいで、
0: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけどあんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね。
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうというこういう悩み
1: ありますね。
0: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみとそれによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい、
0: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きてようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
1: つってトイレつってトイレ、これは辛いですね。
0: はい、ただねこのメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じですっていうふうにね締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
0: はい、
1: まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです、本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん今手元に商品いただいてるんですが、
0: うん、
1: これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがねにわかに信じられないかもしれないですがなるんですよ。
1: ん
0: まずね須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: え、なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんでふくらはぎに水分が溜まっているとそのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、 ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が

0: 下になって活動してますよね。その結果重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。でここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあればその溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるのでむくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。でその足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。でこの大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ねえ。でそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話かかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね、本当全然一回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど。
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でね、まだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、わ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、わ、すごい、スルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした私も、
0: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、
0: うん、
1: なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
0: うんうん、
1: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。
1: へー。
0: なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう

0: いう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックスというか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよねこれね、意外と、
1: う
0: ん、
1: 初めて知りました。
0: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
1: あ、確かに何回も毎日やると慣れちゃいますもんね。
0: そうなんですよ、こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
1: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね本当に、うん、だからね事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか、
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかねかかととかもねしっかりこう支えてくれてるというか、
0: うんうんうん、
1: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このねお得な値段、うん、びっくりする値段をねご用意していただきましたので、
1: はい、
0: 履いてみたい方はねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん最近好調ですか、うん、不調ですか
1: 何ですか急に。
0: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし

0: 崩した後が、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
1: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
0: え、酵素ですか？
1: はい。ちなみにね、年々こう、痩せづらくなったりとかもしてません？
0: それ私の体型見て言ってます。
1: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
0: もうすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
1: それもね、多分酵素不足よ。
0: え？
1: 酵素ってわかります？
0: 知ってるのは、はいはい、消化酵素。
1: ああ、なんか有名ですよね。
0: うん、それぐらいしか知らない。
1: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外と、なぜ酵素が大事で、で、酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。で、そこで今日は酵素がいかに大事なものか、説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵のアモー酵素77です。で、根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかってわからないですよね。
0: うん、確かにそうですね。
1: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
0: え、活動に酵素って関わってるんですか？
1: そうなんです。なので酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、治りづらくなったりとか、あとはね、痩せづらくなったりもね、していくんですね。
0: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
1: そうそうそう、年齢とともに減ってくからね。
0: そうなんですね。
1: はい。酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
0: そんなに？
1: はい、実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。
0: ん
1: なので、例えば有名な消化酵素ってありますよね。
0: はい。
1: で、お肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。で、それが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
0: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
1: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
0: もうね、無理ですね。もう入らない。
1: そうなんですよね。で、そういうね、栄養をしっかり取れていないと、今度はね、エネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
0: ということは、やっぱ体が弱くなっちゃうから、体調崩しやすくなりそうですね。
1: そうなんですよ。若い子はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、で、たくさん食べられて、エネルギーもたくさん蓄えられて、元気な体で過ごせる。でも逆に、年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね、壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
0: そうだったんですね。
1: はい。スーさん、ちなみに、
0: はい、
1: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
0: 入りましたね。
1: その時って飲んでたりしませんでした？
0: もちろん飲んでました。
1: これ何目的で？
0: 私は美容と、あとはダイエットかな。
1: 酵素を飲むと、じゃあ痩せるって思ってたってことですか？
0: だって周りの友人がみんなそう言ってたんで。
1: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね、案外間違いではないんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
0: へえ。
1: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
0: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
1: でしょう。
0: はい。
1: それもね、酵素が実は関係したりしてるんですよね。で、体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をね、しっかりと分解して、で、さらにね、代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
0: なるほど。
1: ただその酵素たちがどんどん減ってくと、
0: 痩せづらい体になっちゃいますね。
1: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をね、いっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。で、ちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
0: いやー、無理したね。ちょっと。
1: でもね、それは須藤さんがね、ちょっと努力不足っていうよりは、
0: はい、
1: 取ってた酵素がね、少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
0: あ、そうなんだ。足りなかったんだ。
1: はい。さっきも言ったようにね、酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです。
0: うんうん。
1: だ、お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったら、お肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら、代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったら、エネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいい、などといった、自分に合った酵素をね、取るのがおすすめなんですね。
0: でもそれだと、自分にはこう、どんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
1: そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
0: 77種類の原材料ってすごいですね。 そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、この摩耗酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
1: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多い摩耗酵素77のようなものが特におすすめ。

0: なんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモン酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で事実ね、このアモン酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、
0: うん、
1: いや私も今日からこのアモン酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこのアモン酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
0: うん、
1: よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色。じゃあちょっといただきますね、
0: うん、はい。
1: うん、おいしい。
0: そう、酵素なのにねおいしいのよ。酵素ってね、なんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、このアモン酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: うん、すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、どうですか、うん、須藤さんも久々にね酵素、このアモン酵素77で始めてみようと思いました？
1: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
0: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
1: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
0: はいはいはい、
1: あとちょっと最近ウォーキング、
0: あ、いいっすね、
1: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
0: うん、
1: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
0: あ、うん、いいですね。でもそれもね全部酵素がね支えてくれると思うんで、
1: はい、
0: やっぱ何か始めるんだったらねこのアモン酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
1: はい、もうこのアモン酵素77欲しいんですけど、
0: うん、はいはい、
1: ただね伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がねあの高いイメージがあるんですけど、
0: あ、そちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモン酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。一包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込850円にいたします。
1: え、850円って5,000円以上安いじゃないですか。
0: 超安いよね。
1: ありえない値段設定ですよね。
0: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをねこの値段で買えるチャンスねなかなかないと思うんですよね。さらにね送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
1: いや、このアモン酵素77の力を一度体感してみたいんだったら試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモン酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
1: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモン酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
0: 美味しいでしょこのアモン酵素。
1: うん、美味しい。
0: ね、でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
1: はい、
0: やっぱね自分が経験したことをもとにやっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構前にねちょっと胃腸炎になって、ですごい痩せたんですね。でまあご飯も全然食べれなくなって、
1: うん、
0: で元気ないから全然外にも出ないみたいな、
1: うんうんうん、
0: で治るのにもねすごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし、
1: は
0: い、でなんか治った後もなんかねもう全ての欲がなくなったのよ。

0: か本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、はい、あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、うん、好きだったね、お酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
1: あ、そうなんですね、
0: やっぱね長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、うん、やっぱね外に出てくのがさなかなかこう復活がね難しいんですって。
1: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
0: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、うんうん、1回転倒して骨折して、はい、1,2 年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: あ、私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう、うん、だからねやっぱり1回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
1: そうですね、
0: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
1: はい、
0: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、うん、ニンニクがいいとかね、
1: いいって言います
0: もんね、いろいろあるけど、うん、やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね、
0: 消化吸収代謝みたいな、ね、基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくとそれこそね不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね治りやすくなるし、
1: うんうん、
0: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
1: うん、
0: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
1: うん、
0: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、うん、ぜひねちょっとこの摩耗酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね、
1: はい、
0: で今回850円じゃないですか、
1: はい、
0: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、うん、850円を出す出さないでさ向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと、本当ねこの商品いいと思うんで、では最後にねもう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-85-85-82 0120-85-85-82 日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずねその1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でねアメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱねなんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で豆腐とか納豆とか味噌とかね大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。
1: え、
0: だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系ってやっぱ韓国とかですかね。
0: あ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: でなんかねいろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食。

0: ていうやつなんだって。
1: だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。
2: へー。
1: でこの食にねフォーカスするとほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
2: オリーブオイルって油なのに。
1: そうそうそう、やっぱねサラダ油とかに比べてねオリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
2: うんうんうん、
1: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
2: うんうん、
1: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
2: うんうん、
1: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
2: はい、
1: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
2: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
1: うん、で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
2: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
1: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
2: うんうん、
1: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
2: あ、そうなんですね。
1: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖いね病気ありますが、
2: はいはい、
1: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
2: 血流がね、
1: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
2: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
1: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
2: え、なんでですか？
1: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
2: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
1: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
2: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
1: だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: はい。で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
2: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
1: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
2: おお、
1: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
2: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
1: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
2: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
1: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
2: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
1: うん、
2: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
1: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
2: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
1: ですよね。
2: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
1: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
2: 納豆キナーゼという酵素ですか？
1: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
2: へー、そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
1: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
2: そうなんだ。
1: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
2: え、そんな食べないといけないんですか？
1: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
2: そっか、血圧が気になってる

0: は確かにこのナットワークスいいですね、
1: うん、
0: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか。
1: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
0: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね、
1: うん、
0: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
1: あ、そうですよね。
0: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
1: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
0: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか。
1: そうなんですよ。
0: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね、
1: うん、
0: お、すって飲みました。
1: スッとね、飲めちゃいますよね、
0: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッと飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
0: うんうん、
1: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
1: うんうんうん、健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、
1: うん、
0: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し帯を聞いた当伝いの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか。
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか。
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し帯を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね、
0: うん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ねー。

0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-858582 0120-858582マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボーは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボー。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦和駅をご案内します。浦和駅は県内最古歴史ある駅の一つで、明治16年7月、現在の JR である日本鉄道が浦和熊谷間 61.2km を2時間30分で結ぶ鉄道の開通と同時に作られた駅です。当初の停車駅は全部で6駅、上野、王子、浦和、上尾、鴻巣、熊谷で、運行は午前と午後各1往復。ちなみに明治18年の1日あたりの乗降客は348人ほどというものでした。初代の蒸気機関車はイギリスに発注され、川口の善光寺で組み立てられたため善光号と名付けられました。車両は現在大宮の鉄道博物館に展示されています。浦和駅の所在地は中山道、旧浦和宿の中心ではなく南東側の外れにあり、大宮台地のへりにあたる部分に建設されたため、建物1階分もの高低差が現在も東西に残っています。開業当時、現在の県庁通りはまだなく、駅と中山道を結ぶ新しい道として停車場通り、現在の桜荘通りが誕生し、浦和郵便局も開業していましたので、別名郵便局通りとも呼ばれていました。その後、昭和7年9月蒸気機関車に代わり電車が運行を開始しましたら、東北本線、高崎線の中長距離列車のほとんどが浦和駅を通過するようになり、県庁所在地でありながら特急や急行の止まらない駅となっていました。しかし現在はこれらに加えて湘南新宿ライン、

0: 東京ラインも運行され、ごく一部の列車を除き全ての停車駅となっています。その乗客数も1日平均10万人弱、乗り換え線のない単独の駅ながら仙台や広島と同等の規模となっています。現在の浦和駅周辺は平成19年浦和パルコの開業に続き、アトレも開業、加えてコルソ伊勢丹に通じる中之島地下通路も改めて整備され、浦和サッカーストリートもできました。浦和駅は県政市政の中枢の駅として、また宿場町など歴史ある都市の玄関口としてその存在を今に伝えています。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の浦和駅ご案内は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送、火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして、毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。この後すぐ。
2: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: このシュートが入ったら優勝だ。
4: 匠、いけるぞ。お前なら
5: お母さん信じてるからね。ばあちゃん、カツ丼頑張ってきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
7: バッファロービンでおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
8: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

さあご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみです。こんにちは。さあ5月の12日時刻12時を回りました。皆さんランチタイムいかがお過ごしでしょうか。いや暑いですね。まだ5月なんですけれども、なかなか今日も暑いなと思いながら来たんですけれども、早くないですか。もう春服おしまいですか。大体みんなもう半袖ですよね。いやーゴールデンウィークも無事なのか終わって、もう夏がすぐそこまで来ている感じがしますけれども、この時期特に体調を崩しやすいですよね。季節の変わり目なので、冬じゃないですね、夜になるとちょっと冷えるじゃないですか。夏昼暑いのにね、夜になると少し冷えたりして、窓を私もう開けて寝てるんですけれども、半袖半ズボンだとちょっと夜だとまだ寒かったりねして風邪ひきがちですよね、なかなか暑いんだけれどもね、体調崩さないようにね、夏に向けてちょっと準備していきましょう。汗をかくといいそうですね。なので、この時期、ちょっと暑くなってきて、お風呂はこうシャワーでね済ましがちだと思うんですが、今こそお風呂を

しっかり吐いて汗をこうかきやすい体作りみたいなのをしていると体調を崩しにくいと言われていたり、あとはビタミン D をねたくさん取ってみたりとか、あとここからの、まあ、時期どうしてもこう夏バテって言われるね体のね傾向にありますから、夏バテを起こしにくいようなこうビタミン A、 ビタミン A、 C、E をね積極的に取ってみたりとか、まあ、ちょっとずつこうメンテナンスをね自分の体にもしつつ過ごしていきたいんですよね。長いゴールデンウィークだった方なんかは昨日から仕事ですか？私親友がもうほんと4月のいつだ4月の29でしたっけ、29からずっとお休みで、5月の10日までお休みで昨日からと言ってたんですけれども、なかなかそれだと仕事復帰もきついですよね。きついで次のお休みまでかなり遠いから、ちょっとこう日々ちょっとずつちょっとずつこう自分にねご褒美を与えつつ、まあ、5月も頑張っていきましょう。今日も1時間55分ね、ちょっと元気になれるような午後も頑張ろうと思っていただけるような選曲で、いきたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは048-834-7783、 048-834-7783までお待ちしています。さあでは今日の1曲目お届けしましょう。今週末に、スタジアムライブが控えている BE:FIRST の新曲からいきたいと思います。 BE:FIRST でロンドン。 Hey, listen now. Turn it, 噂のボイバーネドカも墓もスターダウン、Beware to be where the best is new.

0: お送りした曲はビーファーストでロンドでした。
1: ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
2: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました、荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など、先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会がその使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑なまた議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
1: ありがとうございます。それでは激甚化、頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
2: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理の在り方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面、財政面の両側面から必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
1: ありがとうございます。それでは次に、本県で初開催となる年リンピック彩の国さいたま2026についてお聞かせください。
2: はい、年リンピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となります年リンピック彩の国さいたま2026は、これは本県でですね、初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。年リンピックはこうした課題解決に向けた絶好の機会であり、高齢者福祉施策全体を広げる発端にもなると考えております。

0: この大会を通じまして、本県が高齢者も健康に生きがいを持って活躍できる社会の実現に向けた先進事例となることを大いに期待しております。そしてさらに、本大会に全国から訪れる皆様に、埼玉県の豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいと、こう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。年リンピック彩の国埼玉2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
1: ありがとうございます。それでは結びに、埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する自然災害など、私たちを取り巻く課題は増えております。しかし、どのような状況下においても困難を乗り越える力を持つことは、県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら、課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
1: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェブの制作でお送りしました。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さ、時刻12時22分を回りました。続いては埼玉トピックス。このコーナーでは埼玉市内にある施設の情報をご紹介しています。今日は浦和東警察署からのお知らせです。悪質商法にご注意をください。悪質業者は嘘つきのキーワードで覚えましょう。嘘つきのうまい話を信用しない、そ、相談する、つ、つられて返事をしない、き、きっぱりはっきり断る。悪徳屋根修理業者に要注意です。無料で屋根を点検します。近くで工事をしていたら瓦がずれているのが見えました。今すぐ屋根の修理が必要ですなど、被害に遭わないために話を鵜呑みにしない、他の業者にも点検や見積もりを依頼する、家族と相談するなど、悪質業者嘘つきのキーワードでご注意ください。気になるなということがあれば、迷わず浦和東警察署まで相談ください。お電話番号は 048-712-0110 048-712-0110 です。埼玉トピックス、今日は浦和東警察署からのお知らせでした。

0: スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きがたりなあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛。
1: お送りした曲はスノーマンでバングルでした。
2: Red's Wave Traffic Information。
1: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月12日12時15分現在、国道122号線羽生方面、さいたま市緑区大門付近からさいたま市緑区浦和インター付近で道路工事

のため1車線規制です。同じく羽生方面、さいたま市緑区大門北付近で流れが悪くなっています。国道463号越谷方面、さいたま市緑区大牧付近で流れが悪くなっています。埼玉春日部線大宮方面、さいたま市見沼区大和田駅入り口付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、博売社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。

大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききっきっきってってってテレカかっかかきそんじはらききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's. You are the Let's.

0: We Love レッズのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい日曜日に埼玉スタジアムで行われた 2025-26 ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース後藤選手のコメントをお届けします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: 勝利おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 今日の試合振り返っていただけます
2: か。いや、本当にみんな気持ちのこもったプレーを見せた中で、まあ、早い段階で1点取れて、その後も、まあ、チャンスだったりピンチだったりもありましたけど、本当全員で掴んだ勝利だったのかなというふうに思います。
1: クリーンシートでの勝利となりましたが、そのあたりはいかがですか。
2: いや、なんか本当にいつもクリーンシートの後はディフェンス陣とキーパーとで写真を撮るんですけど、なんかすごい久しぶりだなと思って、改めてその、まあ、無失点の大切さというところと、まあ、難しさというところを両方感じましたけど、でもやっぱり無失点だったからこそ勝てたというところがあったので、本当に、まあ、自分個人としてもですし、チームとしても本当に良かったなというふうに思います。
1: 収められる時間も多かった中で、どのように
2: そうですね、まあ、エスタとは試合の中で組むのは、まあ、久しぶりでしたけども、エスタの強みもありますし、そこをはっきりと、まあ、プレーするというところと、まあ、前線の選手も長い距離のスライドだったり

0: っていうところで運動量多かったと思うんですけど、そこの選手たちが限定してくれた分、自分たちは強く行きやすかったのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、本当目の前の相手に負けないっていうところは全員が意識してやったところかなっていうふうに思います。
1: みんなの戦う姿勢というところでも埼玉スタジアムすごい何度も湧いてというありましたけど、スタジアムの雰囲気ですとかはいかがでしょうか。
0: 本当にこの前の2試合負けてしまって、本当に皆さん悔しい思いをしたと思うんですけど、まあ、その中でもああいうふうに一緒に戦ってくださることで、まあ、私たちも頑張りましたし、まあ、私たちの戦う姿勢っていうのを最後まで見せることができたのかなっていうふうに思うので、まあ、本当に皆さんが作り上げてくれたスタジアムの雰囲気で自分たちが勝利できたのかなっていうふうに思います。
1: その際で監督の後藤選手の方を含めてやってみましたけど、言葉は交わされたりなんか、
0: まあ、少し握手をしてっていうところはありましたけど、でもまあ福士さんもやっぱり思うことはあると思いますし、でも自分たちもやっぱりこのチームのこのエンブレムを背負って戦う責任があると思うので、まあ、やっぱり会うといろいろ思うことはありますけど、でも自分たちはやっぱりこのエンブレムを背負って戦うところで、この1試合1試合を大切にしていく中で、まあ、またその新たな浦和レッズっていうところを続いていく中で、福士さんだったりっていうところが作ってくれたチームもありますけど、それを大切にしつつ新しい自分たちでチームを作っていければなというふうに思っています。
1: 次が最終戦となります。アウェーですが、たくさんのサポーターかけていると思います。メッセージと意気込みをお願いします。
0: そうですね、本当もうこのチームでこのメンバーで戦えるのは残り1試合しかないというところで、本当にあっという間だったなという、シーズンを振り返るとあっという間だったなというふうに思いますけど、でもいろんなことを一緒に乗り越えてきた仲間なので、最後は絶対に笑って終わりたいって思っているので、まあ、そこにサポーターの皆さんもアウェーですが駆けつけてくれると思うので、共に最後笑えるように全力で戦い抜きたいなと思っています。
1: 5月5日
0: どうぞ。はい、
1: 何か最後一言です
0: か。いや、本当今日も、まあ、私自身もうまくいかないこともありましたけど、でも最後まで戦う姿勢っていうのは見せられたのかなっていうふうには思っているので、これからも後藤若林く最後まで粘り強く諦めずに戦い抜くので、これからも応援していただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 後藤選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッズトップチームの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッズウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。次にレッズファミリーの試合結果をお伝えします。レッズユースは先週土曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第6節 RB 大宮アルディジャ戦に臨み1対2で敗れました。レッツユースの得点者は吉田選手です。レッツユース B はおととい日曜日、レッツランドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第6節浦和南高校戦に臨み0対1で敗れました。レッツジュニアユースはおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午前11時から行われた U15 関東リーグ一部 B 第9節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み1対2で敗れました。レッツジュニアユースの得点者はクリス選手です。レッツジュニアユース U14 はおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午後1時から行われた2026 G リーグU14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み3対4で敗れました。レッツジュニアユース U14 の得点者は菊池選手、高野選手に得点です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度第4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前9時から行われた前期第5節レジスタ SC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手2得点、周選手です。お昼の12時から行われた前期第6節エクセレントフィート FC 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、松下選手です。 レッズジュニア U

11はおととい日曜日、埼玉スタジアム第4グラウンドで行われたジュースカップ2026に参加しました。午前9時から行われた第1グループ1試合目、 FC カラーズ戦は0対1で敗れました。午前10時40分から行われた第1グループ2試合目、バディ SC 戦は0対4で敗れました。午後1時40分から行われた第1グループ3試合目、ファナティックス戦は2対5で敗れました。レッズジュニア U11 の得点者は服部選手、島本選手です。午後3時20分から行われた7位決定戦 FC アビリスタ戦は1対1同点で PK 戦に入り、3対2で勝利しました。レッズジュニア U11 の得点者は中山選手です。この結果、レッズジュニア U11 はこの大会を8チーム中7位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、千葉県のボンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼彦選手です。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください。

0: 2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、外獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ時刻は12時48分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュースは8日、さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に、ナスの人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店、いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう、工場で一つ一つ手作りしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせ、クランベリーを挟み込んだ一品です。グッドニュース社では、食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで、生産者支援や食材のアップサイクルの推進を目指しています。アマリンを贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は交流サイトで情報を見つけたお客さんが列を作る盛況ぶりでした。店頭スタッフは東日本の玄関口として、通勤通学から旅行帰省まで様々な方が行き交う大宮駅の駅中は、私たちのお菓子をたくさんの人の手に取ってもらえる場だと感じています。一口目から最後まで甘さと香りが広がり続ける感動を味わってほしいと呼びかけていました。営業時間は月曜日から土曜日の午前8時から午前10時、日曜祝日午前8時から午後8時30分までです。埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。お天気は晴れ時々曇りの予報、降水確率はこの後深夜12時まで 10%、 最高気温は 23.9 度でしょう。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: お送りした曲はロイロムでクラシックウェーブでした。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: 淡水さんです。
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかき損じはがききききってってってテレカかっかかき損じはがききってテレカかき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
9: 城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は家光が信頼していた阿部正嗣です。三大城主青山忠俊は家光の歓喜に触れて大滝城主に退いた後、小田原城主から転封してきたのが阿部正嗣です。阿部氏も徳川譜代の名門で、岩槻統治はこの後5代58年間にわたります。この時代は領内統治機構も整い、領民との間に連帯感も生じていたようです。阿部氏は関東入国時、正嗣の父正勝が足立郡越谷などに五千石を賜り、正嗣はその医療を継承しています。正嗣は大阪夏の陣でも抜群の戦功を表し、岩槻城主として入封時には実に5万6千石もの支援を受けています。入封5年後には城付地を中心に検地を実施し、藩財政の確立と農正嗣は日頃から家光と意思疎通を図り、緊急時の対応も怠っていなかったのです。寛永15年1638年、嫡子重次に4万6千石を譲って岩槻城主に据え、自身は大阪常磐にとどまりました。常磐中に病気になりますが、命あるうちは他人に城は渡さないと言い張り、再起まで勤番し、1647年大阪城で79歳で卒しました。分骨は岩槻駅から西へ徒歩15分の阿部氏ゆかりの岩槻上国寺に葬ってあります。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会、島田義弘がお送りしました。
1: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
10: 私たちのありたい未来のために。

地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻13時5分を回りました。ここからは埼玉暮らしの便利ファイルお届けいたします。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は浦和区の両家公民館からお届けしたいと思います。ほっと心温まる、心を癒すセラピードッグの世界。家族の中でたくさんの愛をいただいた優しいワンちゃん、猫ちゃんがやってきます。昔飼っていたペットが懐かしい方、犬や猫が大好きな方、どなたでもご参加いただけます。お子さんも一緒に命の尊さ、大切さを学びながら、動物が持つぬくもりや優しさに触れてみてください。6月の6日土曜日10時から12時です。両家公民館1階の多目的ホール、アニマルセラピーフレンドリードッグ&キャットの講師の方をお招きして行います。対象はどなたでも、定員は申し込み順で25名です。費用はかかりません。6月の6日土曜日10時から12時、こちらお申し込みが必要です。5月28日木曜日までに両家公民館の窓口またはお電話でお申し込みください。お電話番号は048-831-2265、048-831-2265です。続いて大人の塗り絵教室を行います。大人の趣味の中でも気軽に楽しめると人気の塗り絵、リラックスタイムのお供や気分転換にぴったりの講座です。あなただけの素敵な作品を仕上げてみませんかとのことです。日程が6月の12日金曜日と19日金曜日、10時から12時まで両家公民館2階の講座室で行います。対象はどなたでも、定員は20名、申し込み人数が定員を超えた場合は抽選となります。見本と材料費に費用が200円かかります。当日集金となります。講師に大人の塗り絵クラブ認定インストラクターの阿部氏をお招きします。12色以上の色鉛筆をお持ちください。お申し込みが5月18日月曜日から27日水曜日まで、9時から5時に行います。9時から5時にお申し込みが可能です。お電話、両家公民館048-831-2265、048-831-2265、または両家公民館の窓口でお申し込みください。今日は両家公民館だより5月号よりイベントを2つご紹介いたしました。詳しくは直接お問い合わせください。最後にもう一度お電話番号です。両家公民館お電話番号は048-831-2265、048-831-2265です。ここまで埼玉暮らしの便利ファイルでした。

ここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。

開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時のために、私たちイオンでは非常食にローリングストックを進めています。非常食を備えていたものの、気づいたら消費期限が大幅に過ぎていて廃棄したという経験はありませんか？ローリングストックはお買い物の際に多めに買って食べてまた買い足すというサイクルです。普段のお買い物の中で非常用備蓄をする取り組みのことです。そしてトップバリュのローリングストック推奨商品は成分表示がしっかりされています。例えばアレルギーを持つ方は普段の食事も大変気にしているかと思います。災害などで配給品を非常時に食べる際も成分がわからなければ食べてもいいのかと不安ですよね。このような時でも成分表示がしっかりされた優しシリーズがあります。これは卵、乳製品、小麦、くるみ、エビ、カニ、そば、落花生の特定原材料8品目を使用していませんので、手軽に美味しく食べることができます。これらを備蓄しておけばアレルギーを持つ方でも安心して普段と同じものも摂ることができます。いつもの食卓が非常食になる、トップバリュのローリングストック推奨商品、いつもと同じものが食べられる安心、特にアレルギーがある方にはいざという時に心強い保存食です。買い物に多めに買って食べてまた買い足すというサイクル、普段のお買い物の中でぜひ取り組んで防災意識を高めましょう。イオンのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻は13時22分を回っています。今日は時間を変えてお届けします。 Today's Flower のコーナーです。このコーナーでは四季折々の美しさで生活に彩りを与えてくれる花たち、晴れの日を彩る花たち、でそのお花の楽しみ方や暮らしへの取り入れ方、今日のお花をご紹介していきます。さあ5月12日の誕生花ご紹介しましょう。アザミです。格子色の花がトゲのあるシャープな葉、本当にこうツンツンしてるみたいなね印象があるお花かなと思います。お花自体もすごくこうツンツンしていて、色もパキッとした、まあ、格子色マゼンダですよね、はい、なんです。で葉っぱもトゲトゲしていて、こうなんかこうパンチのあるねお花なんですよね。ですごくこう見た目としてはパンチがあるんですが、なんていうのかな、ちょっとこう、咲いているところだったりは野趣に富む、すごくね、実はこう見た目がトゲトゲしてるんだけれども、触ってみると質感が柔らかかったりとか、あとはこう

女性がメイクに使うハケに似ているみたいなところから日本での呼び方はあざみだけではなく眉作りとか眉描きとか呼ばれたりします。で、日本の野山に自生するあざみが日本だと、まあ、本当にこう出回っているあざみかなと思うんですけれども、もともとは、まあ、原産地が非常に広く北半球と言われているお花なんですが、各地域でそれぞれ発展をしていて、日本だと野生種が100種類程度あります。で、非常に昔から親しまれてきたお花でして、俳句の世界でもアザミは頻繁に、登場してきます。俳句の中で季語は春のお花ですね。で、出回っている時期は一年中ではあるんですが、まあ、季語が春ということもあって春には比較的多く見ることができるお花です。で、花持ちは5日ほど、ね、水揚げの方法は水切りになりますね。花言葉が独り立ち、それから自主独立というとてもこう深そうな、ね、花言葉を持っているんですけれども、これなぜかというと、1200、ね、の振り返るとか遡るは1263年、スコットランドがノルウェー軍に侵攻されようとした時に、裸足のノルウェー軍の兵士たちの足にアザミのトゲが刺さって、思いがけず大きな声を上げたことでノルウェー軍の予習に気づいて、スコットランドの軍勢はアザミのおかげで難を逃れることができたという言い伝えがあるんだそうです。その言い伝えからアザミは自主独立、それから独り立ちという花言葉を持っています。なかなか深いお花ですよね。で、アザミなんですけれども、キク科のお花なので、ピンポンマムと間違えられることもあったりしますね。あまりこうブーケだったりとか、お花屋さんのアレンジの中に入ってくることは少ないお花かなと思うんですが、まあ、出回ってる時期、今ちょうど最盛期ですので、ぜひ探してみていただきたい。自生でも咲いているんですよね。なので、まあ、そのところも楽しんでいただけるといいのかなと思います。身近にあるのにあまり知らないお花について深掘りをすることで、四季のお花をちゃんと知ってやってくる季節を感じながら毎日を過ごすための小さなヒントにしてください。5月12日の誕生花アザミをご紹介しました。

時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといた

0: くなる空間、ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
4: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
5: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ、時刻13時30分を回りました。続いては子育て支援センターからのイベント情報です。今日は子育て支援センター浦和のイベントをご紹介していきたいと思います。さあ、まずは今週の日曜日に開催します5月17日、パパの時間パネルシアターとリトミック、こちらご紹介します。対象年齢は0歳から2歳さん、定員は先着20組です。パネルシアター見たことありますか？パネルシアターはお歌や童話や身近なお話を通してコミュニケーションを深められるものです。今回はリトミックも行います。お子様と一緒に遊びに来てくださいとのことです。お時間10時から11時までですが、開始15分前から受付が可能ですので、9時45分に子育て支援センター浦和にお運びください。さあ、そして次の週24日日曜日、こちらもパパサンデーを開催します。応急手当親子講習です。0歳から2歳さんが対象で、定員は10組。こちらは応急手当についてを学んでいく会になります。ぜひご興味ある方、ご参加してはいかがでしょうか。その他、5月19日火曜日10時30分から11時は赤ちゃんと一緒に産後ヨガ行います。対象は0歳児さんです。定員は特にありません。予約も必要ありません。産後のママが気になる体の歪みや肩こり、腰痛の改善をしながら赤ちゃんとの触れ合い遊びを行う講座になっています。親子で楽しめます。床に敷くタオル、それからヨガマットがある方はぜひご持参くださいとのことです。さあ、さらに暑くなってきましたので、ちょっと外に出るのがなという方向けの講座もご紹介しておきましょう。5月29日金曜日に開催しますみんなのお部屋、これはZoomで行います。パパ、ママ、ボランティアさんが主役です。広場を一緒に盛り上げてくださる方大募集。楽器の演奏に離乳食講座大歓迎です。行事の打ち合わせ行います。まずはお電話にてボランティアの登録、詳細をお伝えをお願いします。それからリクエストで、これから赤ちゃんを迎えるプレパパ、プレママの会も開催するそうです。日常のことやこんな時どうしてるなど、みんなで共有する時間となります。29日金曜日、お時間が2枠あります。1枠目、こちらが13時30分から14時30分、2枠目、こちらが14時45分から15時45分です。各回先着4組となります。

ぜひお家から参加できるよというものですのでね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今日は子育て支援センター浦和5月のイベント情報をご紹介しました。詳細は直接お電話でご確認ください。お電話番号 048-814-0481 048-814-0481 です。ここまで子育て支援センターからのイベント情報でした。

0: お送りした曲は生田絵梨花で夏恋風でした。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しく分かりやすくお伝えします。定期的に健康審査を受診しましょう。さいたま市ではさいたま市国民健康保険加入者で40歳から74歳の方を対象にのびのび健診早期及び継続受診キャンペーンを実施しています。のびのび健診は心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームの予防・改善のための健診です。メタボリックシンドロームを早期に発見し生活習慣病の発症や重症化を予防するためにものびのび健診を受診しましょう。健診会場は市が指定する医療機関、市ホームページまたは対象者に送付されている受診券に同封ののびのび健診等実施医療機関一覧でご覧になれます。キャンペーン期間中早期受診は8月まで、継続受診は12月までに受診し、さいたま市みんなのアプリで申し込みすると抽選でタマポン500ポイントがもらえるチャンス。この機会にぜひ受診してみてはいかがでしょうか。またさいたま市では高齢者の生活習慣病を早期に発見し健康状態を保持増進するための後期高齢者健康審査を実施しています。市内在住で後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。対象の方には受診券を送付しています。実施医療機関は市のホームページまたは受診券同封の後期高齢者健康審査人間ドック等実施医療機関一覧でご覧になれます。のびのび健診と後期高齢者健康審査は費用がかかりません。期限は来年3月13日まで。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください。司法さいたま5月号6ページでも紹介しています。新しくなったヌーサポーターズクラブに入りませんか。ヌーサポーターズクラブ略してヌーサポはさいたま市の PR キャラクターつながりゅうヌーと一緒にさいたま市を応援し盛り上げていく個人と法人で構成しています。ヌーサポーターズクラブはさらなる活性化を目的に会員の皆様へのお知らせや会員情報の登録変更等をスマートフォンアプリさいたま市みんなのアプリの中に移行しより便利に利用できるようになりました。会員になると自分だけのヌーサポデジタル会員証が発行されます。会員限定のキャンペーンやイベントに参加できます。会員の皆様だけにとっておきのヌー情報をお届けします。会員限定のヌーデザインオリジナル壁紙が定期的に配信され

えます。他にもいろいろな特典を企画していますので、どうぞお楽しみに。入会希望の方はさいたま市みんなのアプリ内のヌーサポアイコンから入会手続きを行ってくださいね。もしアイコンが見当たらないという方はアプリの更新も試してみてください。まださいたま市みんなのアプリをダウンロードしていない方は、先にアプリのダウンロードと登録をお願いします。なお、これまでの旧ヌーサポーターズクラブ会員となっていた皆様にはアプリ上での新たな会員登録が必要です。旧会員の皆様限定でアプリ移行キャンペーンを実施しています。先着300名様に特別な記念グッズを用意していますので、ぜひご応募ください。また法人や団体の皆様もヌーサポになることができます。さいたま市のホームページにあるヌーサポ法人会員の皆様へをご覧ください。お問い合わせはシティセールス担当、電話 048-829-1034 まで。ぜひ皆さんもヌーサポでヌーと一緒にさいたま市を応援し、地域を盛り上げていきましょう。以上、のびのびシティさいたま市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

朝正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間近づいてきました。さあ今日この後のお天気ですが、晴れ時々曇り、降水確率は深夜12時まで 10% ということです。最高気温も21度って全然ね暑くないんですね。なんですけど私もすごい暑がりなので、もう今日も暑いわーって思ってしまったんですが、先が、思いやられますね。ちょっとどうしよう今年の夏、もうどうしようかな本当にって感じなんですが、もうずいぶん前からハッカにハマっていて、ハッカ油っていうのがね売ってるんですけれども、なんかこう、まあ、ミントですよね、虫除けだったりとかでこう使ったりする方が多いと思うんですが、もうハッカ油のこうなんていうの、原油をこめかみだったりとか、あとはこう首筋だったりとか、血管がね太くこう通ってるところにこうちょっとひと塗りするとスーッとしてね、すごい冷えるか、まあ、冷えてはないんですけど、なんか冷えた感じがするんですよね。なんでこう発火にねずいぶん前からハマっていて、でシロっていうねブランドがあると思うんですけど、もうシロがいつもこうアイスミントっていうのをこの夏にね出すんですよね。アイスミントシリーズっていうのを、それがもうずっと好きでですね、毎年、まあ、この5月ぐらいにアイスミントシリーズを買いだめるわけです。今年も10本ぐらい買いだめをして夏乗り切ろうと必死なわけですけれどもね。で夜は寒いから、皆さんも本当体調に気をつけてお過ごしくださいね。お聞きのつながる埼玉、明日水曜日はカジキマヤさんがお相手です。私入江歩とは5月19日来週の火曜日ですね、また12時お耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それではごきげんよう。

0: 翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: ラーメンお持ち。
4: メンマあげる。
5: ありがとう。
6: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
5: 麺どうぞ。
6: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
0: 人は支え合って生きている、創価学会。
7: 日経日経日経。
8: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
9: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
10: お待ちしてます。
11: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
12: イブニングパス、サワーコです。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。
13: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいるときは次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難する時はキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

Japanese music.

0: listening to 87.3. Red Way. Stay tuned.
1: ひままにラジオノート。こんにちは、片桐真理子です。今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。ここからは脱力系ながら好奇心だけは旺盛な私が気ままに綴っているノートをちょっと覗いてみませんか。ここで今日最初の曲をお届けします。パフュームでネグループ。

コレマリコレクション始まり始まり。先日数年ぶりにプリクラを撮る機会があった。確か数年前は1回400円だったと記憶しているが、今回は500円になっている。その価格上昇ぶりに驚きつつも、ガチャガチャと一緒で昔に比べて徐々に高価になってきているなぁということをひしひしと感じた。ちなみに私が入ったプリキは、何でもプリクラ30周年を記念して平成風のプリクラが撮れるというものだった。さて、平成のプリクラの特徴としては、台紙に複数コマをレイアウトして小さなシールに分割するのが定番で、背景はポップでカラフル。撮影後にペンツールで手書きのメッセージやイラストを書き込む落書き文化が主流だった。また今の時代はアプリで共有できるが、当時は現物のシール交換が大流行していたものだった。実際撮影してみると一発勝負的な感じで、いろいろなポーズ、しかも結構ギャルっぽいポーズを指定され、パッパパッパとテンポよく撮られるものだから、おばさんの私はついていくのに必死だった。それでもなんとか撮り終えてブースから出てくると、今度は隣の落書きブースに移り、タッチペンで落書きをするのだが、これがまた平成らしい派手なスタンプの多いこと。数年前に撮ったプリクラはここまで派手派手ではなかったが、加工はしっかりされていたような記憶がある。それに比べると加工はほとんどされておらず、むしろこの落書きコーナーでいろいろ書き足していくという感じだった。目の色、ヘアカラー、つけまつげの種類がいろいろあって、自由に変えられるとあって、いろいろ試していると、面白くて時間を忘れてしまった。さて仕上がりはというと、まさに悪役プロレスラーみたいで、今まで見せた人のほとんどがギョッとするか大笑いしてくれた。さて今の時代、スマホで簡単にしかも綺麗に写真が撮れちゃう時代になってもなお、プリクラが人気なのはなぜなのだろうか。やっぱり誰かと一緒に和気あいあいと楽しめるのが一番の理由だろう。小さなブースの中で、ああでもないこうでもないとキャーキャー騒ぎながら写真を撮って、次に並んで落書きをして、出来上がりを分け合いながら盛り上がったりして、とにかく楽しい時間になるのは確実だろう。そもそも親しい人でなければ一緒にプリクラを撮ろうという気にはならないわけだから、まあ楽しくないはずがない。とは言いながら、逆に一人でプリクラを撮ってみたらどんな感じかなとも思う。まあ証明写真の撮影機で撮影しているのと同じように、ただひたすら無の心境なのか、それとも楽しげ

な雰囲気の中でぼっちの自分は居心地が悪くなってしまうのか、それとも誰もいないからこそ羽を広げて思う存分満喫することができるのか。今は一人カラオケ、一人焼肉などお一人様活動が普及しているから、もしかしたら今後一人プリクラも定番になってくるのかもしれない。30年も前から今に至るまで常に支持されてきたこのプリクラ、おそらく今後も廃れていくことはないだろうし、これからも日々進化していくと思う。というわけで、また数年後プリクラを撮るのが楽しみである。ここで一曲お届けします。バウンディで全然前世。

そろそろお別れの時間となりました。まるで一人語りのようなこのお話、次回はいかに。気ままにラジオノート、お相手は片桐真理子でした。続く。

0: 名城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
0: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
1: ん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされるので設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、はい、うん、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。

0: オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
2: さいたま市大宮でスタートし、確かな技術と機動力で地域の皆様のライフラインを守り続けて58年。水道、電気、LP ガスの総合設備会社である株式会社新栄です。住まいに関することや住宅の設備機器は新栄にどうぞお任せください。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。では、どんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなど、お店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実は、そういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして、盗まれた自転車の6割以上は、鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いさせた私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデンの午後を彩るアフタードンパラダイス。なんだよ、私火曜日を終わりた私平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いや、もう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それってことは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね。あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: あ、ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったって言うんですけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
0: いやいや、そんなことない
1: もうね、
0: いやいやいや、
1: まあ、そんな感じで、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: はい
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども、本日の番組のラインナップご紹介しましょう、
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします、ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
0: はい、
1: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、
1: お
0: ー、そして私歌う、
1: は
0: い、そう

0: な贅沢なことやらせていただいて、はい、その後森口博子さん の、はい、あの周年 の、 あのアルバムですね、
1: はい
0: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
1: はい、
0: そのアルバムの中に、
1: ええ、
0: 西村由紀恵さんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これはあの Your Flower というあの
1: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: ね、すごいなこのアルバム三段になってる、
1: はい、あ、そうですね、あの、
0: はいはい、歌の花束をという、
1: ええ、
0: うん、あのねすごいんです、ニール・セダカさんも曲書き下ろしされてて、
1: え、すごい、
0: あの TM ネットワークのキネナオトさんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね、
0: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ、
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いや
1: ー、
0: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
1: はいはい、
0: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね、
0: はい、はい、そうなんですよね、
1: ということでそんなあの西村さんにね、今日お越しいただくということで、はい、そんな形でいきますよ、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは、
0: はい、今日のテーマは、
1: はい、
0: こだもん、
1: こだもんでございます、はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、こなもんです、
0: はい、はい、
1: 本
0: 当申し訳ないです、
1: いい、
0: か持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
1: はい、
0: 本当に拾っていただきましてありがとうございます、
1: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん の、 そのアルバムの方にあの気持ちが、
0: そう、もう一点集中型なので、
1: 一点集中型で行かれているので、
0: いや、
1: もう大丈夫です、大丈夫です、
0: はい、
1: そんな感じで今日は粉もんということになっておりまして、
0: はい、
1: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 今日はもうエイリさんがですね、
0: はい、
1: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
0: はい、
1: ご紹介いただきました神戸駅からちょっと南側の方に行った、
0: はい、
1: お店の名前が、
0: はい、光、
1: ね、光、
0: はい、
1: いいお店の名前じゃないですか、
0: そうです ね、
1: ね、いや、でも海苔の、ね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
0: はい、
1: そんなお店も含めて、
0: はい、
1: ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
0: はい、
1: 粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
0: うん、
1: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、うんうん、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております、
0: はい、
1: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です、 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
0: はい、じゃあ私曲いきますか、
1: はい、
0: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、
1: はい、
0: 山陽電鉄というのが通っております、
1: はい、
0: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
1: はい
0: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
1: は
0: い、月見山駅との間にある、ここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの漁船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の漁船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から23

0: 26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくて、ね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ち
0: ょっと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: はいはい、私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違う、そうじゃなくて、これ確かに、いや、今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから分かんなかった。
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね。
0: そうじゃないです
2: か。混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから。
0: そんなことないです。いや、一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でもロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
2: いいんですよ、これで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで、流し焼き、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、そういう感
2: じ。それだったらすぐ作れるな、私も。
0: ですね、
2: うん、
0: はい。
2: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。
2: あ、
0: そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
2: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
2: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、お名前書いていないな、
0: はい、
2: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
2: 須磨長田はソース屋さんが豊富で、バラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
2: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
2: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
2: 本当？
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
2: あ、そう、ブルドックソースだ、それ
0: ごめん。ブラザーソースってこれあれなのかな、
2: ブラザーソース。うん、なんか普通に自宅で、実家で見たので、私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
0: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの。
2: あ、本当？
0: ご当地っぽいですね。
2: あ、おお、
0: じゃあ
2: ちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい。バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースは辛いの、スパイシー。
0: あれは
2: どこ？

0: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね。
0: 多分多分
1: 長田かもしれないかな、はい、
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ
1: 辛いですよ。辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、
1: ト
0: ロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです。あの今のブラザーソースっていう会社が、
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: あ、すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、はい、ドラピさんです。名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、
1: う
0: ん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌をね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの。
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: ああれ、なんか たこ入ってんの。
0: そう、たこ入って
1: すいません、何か聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、
0: ええ、
1: あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: OK、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございますわけわかんない
0: 続いていきましょう、
1: はい、はい、広島、田舎広し
0: &ふなさん、
1: ふなさん、
0: はい、
1: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、
0: はい、
1: 東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
0: いや好きですよ。
1: あ、
0: お蕎麦ね、メインで薄く焼いたやつですよね。
1: はい、はい、すんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう。
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
0: 怖い怖い怖い怖い、エリさん怖い
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますねはい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: あ、はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい、
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね。
1: 神戸の三宮の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
0: はい、
1: 食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニ
0: は、
1: はい、揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: ショーケースに入ってる。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
1: ありですね。
0: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する。

0: そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ更新照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。

0: 1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランド瑞穂野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます、
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちで、エリさんのステージが、6月の7日、12時正午からの予定ということで決まった、はい、ということですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
2: はい、
1: はい、少しね具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: もう私的には、はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、うん、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、
1: はい、あんまりそう、これはもう歌

0: 歌いたいなと思って、
1: はい、
0: うん、ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
1: ですね。
0: 雨降ってほしくないな、
1: ということで6月の7日日曜日でございます、はい、今お話ありました通り、京都府た、府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
0: 雨が降ったら全天候型になる、
1: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
0: そうですね、はいはい、
1: で、うん、オープンが9時50分からオープンです、はい、で、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております、はい、
0: なんか最寄りの駅から、はい、あの専用のバスが出るらしいので、
1: はい、
0: 午前中は30分に1回とか、
1: お、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので、
0: はい、はい、
1: でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております、
0: はい、
1: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということで一つお知らせでございました。
0: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
1: はい、
0: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
1: はい、
0: 今度森口さんの、ライブがありまして、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います、
1: はい、
0: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
1: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、はい、ということですね、
0: はいはい、ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノを弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごい顔見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村幸恵さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、
0: うん、
1: 森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わ、
1: はい、
0: 素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね。
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです。
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいですというふうにいただきました。
1: 食べたいですね。本当食べたいですね。
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね。
0: うん、ビリケンさんのある神社にのそばですね。昔市場があったんですが寂しいですねというふうな感じで、ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国

0: でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
1: はい
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか？
1: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: あ、今から思うと。でもその時は
1: うん、分かんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じ で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、
1: うんうん、
0: あの下越って、うんうん、新潟下越の方は北だから、
1: はい、
0: 北の方ですね、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へー、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
1: 形
0: がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと分かります、春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると、
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: で、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、
1: うん、あ、
0: はい、
1: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、
1: はい、
0: 小麦粉をちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよねえ、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね、
0: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって、
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんか、お菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の落ち着け味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へえ、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きですピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね、
0: はいはい、
1: ロシアさっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ、
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お、しめて、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃんそうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年に ね、はい、
1: はい、
0: あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロ式とかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見山駅の前にあった、
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、粉もメッセージご紹介しました、
1: はい、
0: まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラ .jp X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台西村由紀恵さんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、ね、あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。電

0: ケチ
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはきっきっきっててっててれかかっかかきそんじはきっててれかかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね被災地の方々と

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は日本鉄道開通と浦和駅をご紹介します。我が国の鉄道は明治5年10月の東京横浜間の関節鉄道の開業以来、関節関営によって建設されてきましたが、明治10年の西南戦争を契機として政府の財政が著しく悪化したことに伴い、政府は私設鉄道の建設の積極的な省令による鉄道網の拡充に方向転換をしました。この方針を受け入れて最初に私設として設立されたのが日本鉄道株式会社でした。日本鉄道株式会社は池田明正ら旧華族層が発起人となり、資本金2000万円をもって明治14年11月に設立された我が国最初の私設鉄道会社です。この会社の創業願書では、東京高崎間の線路の開通を最優先し、それ以後青森までこの線路の伸長が計画されていました。私設鉄道とは言っても、本来明治政府がやるべき官営の仕事を代替させたという側面もあって、経営陣も国の官僚が占めたのをはじめ、資金、用地、税金、建設、運転などに政府から特権が与えられるなど手厚い保護を受けた反面、非常事態に際しては軍事輸送の義務を負わされるといった制約付きでした。つまり反官反民的な立場にあったのです。この続きは明日この時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

イブニングパスサワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス、今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いやればいい。あれはもう
2: それにしても俺今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
4: 87.3 メ

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブイブニングパス、お相手の澤亜子です。5月12日火曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。じわじわと暑くなってきていますよね。本当に5月でこれ、一番爽やかなはずの5月でこれということは、真夏はどうなるのかと今から本当にちょっと戦々恐愕しておりますけども、いかがでしょうか。いや、例年ね、あの真夏の対策グッズなどが、そろそろ発売し始めるということで、私もなんかお買い物行った時とかにちらっと見たりするんですけども、今年はですね、特になんか去年とそんな変わり映えしないかなと思ったんですけども、同志社っていうところが出しているデカ扇風機に目が行きました。皆さんね、夏場に携帯型のちっちゃな扇風機持ち歩くのはもうここ数年当たり前のようになっていますけども、それが今ある中では最大級ということで、かなり大きいんですよ。手のひらサイズよりも大きい扇風機で、風も結構強かったですね。同志社といえば、一部通販ではおなじみ、女性はね、知ってる人は知ってると思うんですけども、ゴリラの一つまみっていう商品をね、販売している会社でして、で、フットマッサージャーみたいな感じなんですけども、まるでゴリラが、こう、ぎゅっと掴んでくれたかのように、足をマッサージしてくれる、エアをね、入れて足をマッサージしてもらうものが、ネーミングも合わせて大ヒットしてるメーカーなんですけども、その、ゴリラシリーズでいろいろ商品出てまして、例えば、ゴリラの一吹きっていうドライヤー、これももう大風量で、普通のドライヤーより乾くのが早いぞというのが売りなんですけども、そのゴリラシリーズの中の扇風機ということでね、ネーミング面白いので買ったっていう方もいらっしゃると思うんですけどもね、パワーもありますので、私も結構ゴリラシリーズ持ってるんですけども、今年の夏はこのゴリラの、扇風機で、同志社の扇風機でしのごうかななんて思ってしまいました。大きいんですけども、パタンと折りたためるようになってるんで、カバンの中にも意外に入りやすいなと思ったんですけども、ただね、それを使いこなせるかどうか、それは人次第ということでしょうけどもね、ぜひ扇風機、携帯扇風機ね、見に行った時にいろんな種類がある中でゴリラ見かけたらね、あ、これか、参考にしてみてくださいね。というわけで、この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はメールアットマークレッツウェブドットコム、メールアットマークレッツウェブドットコム、ファックスの方は 048-834-7783、 048-834-7783。 レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。あなたのゴールデンウィークの思い出などあったらお寄せください。ではイブニングパス、今日もこの後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。拡大の一途をたどるデジタルサービス、その波は行政サービスにも広がり、さいたま市は4月に物価高対策としてプレミアムデジタル商品券を販売しました。申し込みは上限の80万セットを超えましたが、デジタルに不慣れな高齢者に恩恵は届いたのか。さいたま市が販売したのは5000円の購入で2500円分が上乗せされるプレミアム率 50% のデジタル商品券。申し込みから購入、利用までスマートフォンのアプリを通じて行う必要があり、高齢者への影響を懸念する声や紙の商品券を求める声も上がりましたが、限られた予算の中でより効果的な支援とするため、事務コストの少ない方式にしたといいます。市は各区役所に相談窓口を設けたり、地域 IC リーダーによるスマホ相談会と連携したりしながら、アプリの追加や使い方などの支援を実施。こうした成果もあり、申し込み開始前と終了後のアプリ登録者利用者を比較すると、70代は 15,732人から 26,470人、80代は 4,021人から8,100人に増加しました。それでもさいたま市の年代別人口に占める申し込み者は70代で約 16%、 80代以上は約 6% にとどまり、 20% を超えた40代から60代との差は出る結果となりました。アプリの登録には2段階認証やマイナンバーカード認証が必要。認証の意味や必要性がわからない、操作に必要なアプリに切り替えができないという高齢者は多く、一人でやらせるのは難しい。市内の公民館で高齢者向けのスマホ相談を実施するスマホサロン埼玉の川原さんはこう指摘しました。クレジットカード登録やマイナンバー認証時の個人情報漏洩を心配する高齢者も多かったといいます。高齢者の場合は10年近く同じ機種を利用する人も少なくありません。基本ソフトにアプリが対応しておらず、デジタル商品券の購入を諦めた人もいます。市地域活性化の担当者は、前回のキャンペーンと比べても高齢者層の申し込み率は上がっているため、デジタルデバイス対策の効果はあったと感じるが、これからも高齢者に使いやすいアプリになるよう努めていくとしています。以上、ヘッドラインニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

0: オールインワン。
1: さあここからレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は
2: こんにちは渡辺陽子です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日どんなお話でしょうか。
2: 今日はカラーボックス活用法というお話をさせていただきます。
1: はい、早速お願いします。
2: は
1: い、
2: 今日はですね、カラーボックス活用法ということで、皆さんのお家にもカラーボックス1個や2個ありませんか。
1: あります、あります、
2: ね、どこの家庭にもなんか1回は登場しますよね。うん、もうね、とりあえず買ったカラーボックス、引っ越しの時に買ったり、子供のおもちゃ収納で買ったり、一人暮らしのスタートで買ったりね、しちゃいますよね。気づけば3つぐらいありませんか。うん、そして不思議なことに、最終的に全部なんとなく置かれてる感じ、押し入れの奥にあったりとかね、あれ

0: なんでしょうね、カラーボックスって最初はこれで部屋が片付くぞって思うんですよ。で買うんですよ。でも数ヶ月後あんまり使ってない感じになってませんか。しかもカラーボックスって扉がないから中に入ってる、あの今ね扉付きのものもあるんですけど、中に入ってるもので生活感がねバレちゃうんですよね、うん、あのこの家ティッシュ買いだめするタイプなのねとか思われたりとかねそんな感じで全部見えちゃう。だから今日はそんなカラーボックスをちょっと楽しくちょっと便利に使う方法をお話ししたいと思います、
1: はい、
0: カラーボックスってイメージ的に便利だけど安っぽいなとかイメージありませんか、
1: うん、
0: でも最近のカラーボックスは割とあの家の床に馴染むようなカラーだったりで、使い方次第でおしゃれで便利になりますので、うん、まずは聞いてみてください。カラーボックスの種類なんですが、メーカーによってまちまちなんですが、大抵は2段と3段、スリムの2段と3段が主流です。で横連結とか縦連結の、ね、金具が売っていて連結できるタイプもあります。さらに棚板の高さもあの昔は固定だったような気がするんですが、うん、今は調整できるので本当に自由自在、
1: うん、
0: で実は私カラーボックスにコロコロをつけて、
1: はい、
0: しかも 2,3 個連結して天板をつけてるんですよ。そうするとこれがね便利すぎるんですね。カラーボックスと天板の色を合わせたりわざと 色を違う色にしたりと工夫すると結構あのおしゃれで、しっかりしたいい感じの家具になるんですよね、うん、で天板をあのつけると3段の場合だと高さが90センチぐらいになるのでちょっと立ってちょっとなんか書きたいなっていう時に便利なこうテーブルになったりですね、あとちょっとあの天板をちょっと大きくするとプリンターとか、あと私なんかはレコードプレイヤーなんかも置いてるんですけど、そういうちょっとしたあのなんていうかね飾り棚みたいなのにもなる感じです。はい、でそれがですね一つ作ったら気に入ってしまって去年の夏ぐらいからいくつ作ったんだろうっていうぐらいいろんなあのバラバラだった家具をそれに統一し始めていまして、キッチンとかカウンター下とかリビング仕事スペース仕事スペース用に最初作ったんですけど、うん、それがどんどんこうあの広がっていきまして、それでそうなんですよね、今不揃いだった家具たちが揃ってきている感じで、天板をいろんな、うん、のに変えたりして楽しんでます。で、ね、息子と旦那をフル活用でいっぱい作ったのでなんと一つカラーボックスを作るのに5分もかからないというね早技を習得してしまいました。そうチャッチャッチャッとできるようになってしまいました。そしてですね、コロコロをつけているとあの掃除機をかけるときとか、うん、模様替えしたくなったらとか今日はこっちに置こうみたいなそんな気分のときも本当に簡単に移動できるんですよ ね、うん、で重たい棚って動かすときにかなり大変ですよね、もう重鎮みたいな感じになっちゃって、うんうんうんうん、でもねコロコロ付きだとあの掃除機片手でも重くてもスススッとねどこでも移動できますし、しかも連結しているから収納力もかなり増えるんですよね。ただね調子に乗ってこう重いのいっぱい詰め込んじゃうとちょっと動かしにくくなっちゃうので要注意です、
1: はい
0: はい、あとおすすめなのがあちなみにそのコロコロも100均のものを使ってます、
1: はいはい、うん、
0: 結構お手軽です、うん、であとおすすめなのがカラーボックスにぴったりサイズの収納ボックスってカラーボックスの売り場の隣にだいたいあのプラスチック製のが置いてあると思うんですけど、そうセットで買ってねみたいな感じで置いてあるプラスチック製のやつなんですけど、あのカラーボックス用に作られてるとはいえ気持ちいいぐらいシュッとシンデレラフィットなんですよね。ですがさらにおすすめなのがあの私おすすめなのがですね100均で売ってるカラーボックスぴったりサイズの段ボール収納ボックス、
1: うん、
0: あのプラスチックじゃなくて段ボール製なんですけど、うん、まあ、何はともあれ100円ですしね、あの試しにでもいいんでちょっと買ってみてあの使ってみるとですね割にあの見栄えもいいし段ボールだから軽いしそして意外と丈夫なんですよ。今のね時代ちょっとお安いのはありがたいかなってことでご紹介してみたんですけど、で、だけどこうねその収納ボックスに入れちゃうとここに何が入ってたのか分かんなくなっちゃうっていう、うん、あの困ったことが起こりまして、なので私はもうラベルをたくさん貼ってねあの文房具とか薬とかコード類とか、うんうん、そんな感じでやってます。でこの、 あの収納ボックスがあると中が見えないからやっぱり生活感が減るんですよね。そして人は見えないと少し安心しますよね。 ね、収納って本当半分メンタルかなと思いますが、はい、あと100均ついでにカフェカーテンも

0: 用しています。布をね1枚かけるだけで突っ張り棒とあのカフェカーテンみたいので急にね丁寧な暮らし感が出る感じがします。実際は布の向こう側ちょっとぐちゃぐちゃってなってても大丈夫、見えなければ大丈夫です人間もね収納もちょっと整えて見せる努力が大事かなと思う今日この頃ですが、あとねあのカラーボックスって子供部屋でも大活躍なんですよ。小さい頃はおもちゃボックスで、小学生とかねになったらあの教科書とか学校で使う道具で、段があの棚板の段が変えられるのであの教科書で大きいの入んないって言っても段をねずらせばいいかなということで、自分で片付ける練習がねしやすいんじゃないかなと思います。難しい収納だと子供ってねなかなか戻せなかったりするんで、あのそういうのに使ったらちょっといいかなと思ったりもします。そしてカラーボックスの最大の魅力、それは失敗してもダメージが少ないこれです。やっぱりちょっとお安いので、高級家具だと置き場所ミスったとかちょっとサイズ違ったとかそういう時にもね、趣味が変わった時なんかにもちょっとショック大きいですよね、でもこの棚ここじゃなかったなってなっても簡単には動かせないしということで、あのでもカラーボックスは気楽に、しかもねコロコロ付きなら移動が簡単、あと天板をつけることで横のサイズが自由自在なんですよ。私今朝作ったんですけど、ピタッと連結しなくても天板で連結してあげると、あのごめんなさい沢さんにだけ写真見せてるんですけど、普通のサイズとスリムサイズを天板で連結してる棚を見せているんですがね、
1: 想像以上におしゃれだった。
0: こんな感じになるんですよ、であのこんな感じでねごめんなさい、あのラジオの方は聞いてる方はちょっと想像してみてください、2つのカラーボックスに天板でカラーボックスをつなげてるという状態なんですけど、こんな感じでこのボックスも 100均のさっき紹介したボックスなんですよ、段ボールのね、でこんな感じで、天板をつけることで横のサイズは自由自在で、あと縦の連携も高さをねあの2段2段とか3段2段とかって、3段3段と変えられるので、あの私はすごく便利に使ってます。で収納って気合より続けやすさだと思うんですよ。あの SNS みたいにね完璧収納、あれは確かに綺麗なんですが、あのねでも実際の生活って綺麗な家具で美しく収納ってなかなか大変じゃないですか。だから多少緩くても戻しやすい方が続く、その点カラーボックスは優秀だなと、雑でも案外大丈夫、というわけで私はコロコロをつけて 2,3 個連結して天板をつけてと、少しの工夫でただのカラーボックスを家具にしてお片付けしています。皆さんのお家のカラーボックス、もし今なんとなく置かれている状態だったら、ぜひ一度コロコロをつけたり連結してみたり、100均の収納ボックスを入れてみたり、布をかけてみたりしてみてください。案外部屋だけじゃなく気分も変わるかもしれません、今日はカラーボックス活用法というテーマでお話しさせていただきました。ではまた。
1: はい、ありがとうございます。はい、では、曲紹介お願いします。
0: はい、キングヌー愛蔵。

0: では曲を聴きながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: 見てもらったんですけど、こんな感じでいろんなタイプで作って、うちなんか結構もう10個目ぐらいなんですよ実は。でもいろんなところに結構フィットしてくれて、 とにかく横のサイズを変えられるのが私はとっても気に入っています。
0: 置く場所に合わせてね、横サイズの空間作ればいいわけですもんね。
1: そうですそうです、天板をそのサイズにしちゃえば、
0: はい、いや今あの茶色の床板に茶色のカラーボックスなんで、すごいイメージも、はい、
1: で天板がちょっとナチュラル系の、ね、うん、はい、
0: お部屋にある高級家具みたいになってる、
1: まあね、高級とまではいきませんが
0: 素晴らしい、ね、真似してみたくなりました。はい、市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当は渡辺陽子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月12日午後5時20分現在のさいたま周辺の道路状況です。国道16号福生方面、西区大塚古墳付近900メートル、岩槻区角倉南付近800メートルの渋滞。国道17号上り、浦和区六軒通り付近500メートル、中央区上落合付近600メートル、大宮区桜木町4丁目付近700メートルの渋滞。17号下りは中央区中里付近500メートルの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近500メートル、下りは桜区町屋付近600メートルの渋滞。国道122号羽生方面、岩槻区角倉南付近500メートル、緑区大門付近も500メートルの渋滞。赤羽方面は緑区大門北付近900メートルの渋滞です。国道463号越谷方面、桜区下大久保付近900メートル、入間方面は緑区大門付近900メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近800メートル、内回りは緑区大門付近600メートルの渋滞です。埼玉春日部線県道2号春日部方面、西区三橋5丁目付近700メートルの渋滞。埼玉草加線県道34号浦和方面、南区南浦駅入り口付近800メートルの渋滞。川口上尾線県道35号上り、浦和区元太中学校前付近700メートル、大宮区浅間町付近900メートルの渋滞。下りは北区吉野町付近700メートル、緑区駒場運動公園付近800メートルの渋滞。埼玉東村山線県道40号浦和方面、桜区田島付近700メートルの渋滞です。埼玉ふじみの所沢線大宮方面、大宮区三橋2丁目付近700メートルの渋滞。以上、レッツエーブによるジャティック道路交通情報でした。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかき損じはがき、きっきっきてけけてれかかっかかき損じはがき、きってれかかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつ

0: リーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめにおととい日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26ソンポウィリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース後藤選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: 勝利おめでとうございます。
2: ありがとうございます。では
1: 今日の試合振り返っていただけます
2: か。いや本当にみんな気持ちのこもったプレーを見せた中で、早い段階で1点取れて、その後も、チャンスだったりピンチだったりもありましたけど本当全員で掴んだ勝利だったのかなというふうに思ってます。
1: クリーンシートでの勝利となりましたが、そのあたりはいかがですか。
2: いやなんか本当にいつもクリーンシートの後はディフェンス陣とキーパーとで写真を撮るんですけど、なんかすごい久しぶりだなと思って、改めてその、無失点の大切さというところと、難しさというところを両方感じましたけど、でもやっぱり無失点だったからこそ勝てたというところがあったので、本当に自分個人としてもですしチームとしても本当に良かったなというふうに思います。
1: 攻められる時間も多かった中でどのようにこの立て直しというか。
2: そうですね、エスタとは試合の中で組むのは久しぶりでしたけども、エスタの強みもありますし、そこははっきりと、プレーするというところと、前線の選手も長い距離のスライドだったりというところで運動量多かったと思うんですけど、そこの選手たちが限定してくれた分自分たちは強くいきやすかったのかなというふうに思っているので、本当目の前の相手に負けないというところは全員が意識してやったところかなというふうに思います。
1: 戦う姿勢というところでは埼玉スタジアムすごい何度も湧いてというありましたけど、スタジアムの雰囲気ですとかはいかがでしたか。
2: 本当にこの前の2試合負けてしまって本当に皆さん悔しい思いをしたと思うんですけど、その中でもああいうふうに一緒に戦ってくださることで、私たちも頑張りましたし、私たちの戦う姿勢っていうのを最後まで見せることができたのかなっていうふうに思うので、本当に皆さんが作り上げてくれたスタジアムの雰囲気で自分たちが勝利できたのかなっていうふうに思っています。
1: 楠瀬監督も後藤選手のことをすごく褒めていらっしゃいましたけど、何か言葉は交わされたりなんかはしてましたか。
2: 少し握手をしてっていうところはありましたけど、でも楠さんもやっぱり思うことはあると思いますし、でも自分たちもやっぱりこのチームのこのエンブレムを背負って戦う責任があると思うので、やっぱり会うといろいろ思うことはありますけど、でも自分たちはやっぱりこのエンブレムを背負って戦うというところで、この1試合1試合を大切にしていく中で、またその新たな浦和レッズというところを築いていく中で、クスさんだったりというところが作ってくれたチームもありますけど、それを大切にしつつ新しい自分たちでチームを作っていければなというふうに思っています。
1: 次が最終戦となります。アウェーですが、たくさんのサポーターかけていると思います。メッセージと意気込みをお願いします。
2: そうですね、本当もうこのチームでこのメンバーで戦えるのは残り1試合しかないというところで、本当にあっという間だったなっていう、シーズンを振り返るとあっという間だったなというふうに思いますけど、でもいろんなことを一緒に乗り越えてきた仲間なんで、最後は絶対に笑って終わりたいって思っているので、そこにサポーターの皆さんもアウェーですが駆けつけてくれると思うので、共に最後笑えるように全力で戦い抜きたいなって思ってます。
1: ちなみに今日は5月10日
2: 後藤の日、
1: はい、何か最後一言。
2: いや本当今日も、私自身もうまくいかないこともありましたけど、でも最後まで戦う姿勢っていうのは見せられたのかなっていうふうには思っているので、これからも後藤若葉らしく最後まで粘り強く諦めずに戦い抜くので、これからも応援していただければなと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 後藤選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26ソンポウィリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッツトップチームの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェブではこの試合の模様を実況生中継します。次にレッツファミリーの試合結果を

お伝えします。レッツユースは先週土曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた高円の杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東第6節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み、1対2で敗れました。レッツユースの得点者は吉田選手です。レッツユース B はおととい日曜日、レッツランドで午後2時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第6節浦和南高校戦に臨み、0対1で敗れました。レッツジュニアユースはおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午前11時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第9節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み、1対2で敗れました。レッツジュニアユースの得点者はクリス選手です。レッツジュニアユース U14 はおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午後1時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み、3対4で敗れました。レッツジュニアユース U14 の得点者は菊池選手、高野選手2得点です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前9時から行われた前期第5節レジスタ SC 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は楠本選手2得点、周選手です。お昼の12時から行われた前期第6節エクセレントフィート FC 戦は2対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は周選手、松下選手です。レッツジュニア U11 はおととい日曜日、埼玉スタジアム第4グラウンドで行われたジュースカップ2026に参加しました。午前9時から行われた第1グループ1試合目 FC カラーズ戦は0対1で敗れました。午前10時40分から行われた第1グループ2試合目バディ SC 戦は0対4で敗れました。午後1時40分から行われた第1グループ3試合目ピナティコス戦は2対5で敗れました。レッツジュニア U11 の得点者は服部選手、島本選手です。午後3時20分から行われた7位決定戦 FC アビリスタ戦は1対1同点で PK 戦に入り、3対2で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は中山選手です。この結果、レッツジュニア U11 はこの大会を8チーム中7位で終えました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、千葉県のボンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼弘選手です。以上、ウィラブレッツのコーナーでした。

0: 埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は武蔵浦和図書館です。
1: それでは今日は武蔵浦和図書館の東樹さんにお話を伺いします。東樹さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: こんにちは。武蔵浦和図書館児童地域係の東樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さあ、今日はどんな情報を教えていただけるんでしょうか。
2: 本日は埼玉市民の日記念企画、ビンゴで探そう君の推し本についてご案内します。
1: はい、まずはじめに埼玉市民の日について教えてください。

0: ください。
1: はい、毎年5月1日は埼玉市民の日です。なぜ5月1日なのかと言いますと、埼玉市は今から25年前2001年5月1日に誕生したからなんです。埼玉市民の日を記念して市内の各施設では5月1日とその前後の期間で様々な企画や催しを実施しています。
0: はい、埼玉市民の日の記念企画、こちらの武蔵浦和図書館では今回初めての企画ということで、ビンゴで探そう君の推し本、こちらが開催されるということで、詳しく教えていただけますか。
1: はい、武蔵浦和図書館では現在埼玉市民の日記念企画としてビンゴで探そう君の推し本を開催しております。この企画では本のテーマが書いてあるカードを使ってビンゴを楽しみます。カードのマスにあらかじめ書かれたテーマにぴったりの本を図書館の本棚から見つけます。縦3マス横3マスのカードの中で縦横斜めのどれか1列のテーマをの本を見つけられたらビンゴです。
0: はい、テーマに合った本を見つけるというのは、ね、本に対するこう興味も湧いてきそうですし、とても楽しそうですよね。はい、ビンゴカードの本のテーマにはどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、動物が出てくる本のようなテーマもあれば、埼玉市民の日にちなんで、うん、埼玉市のことが書いてある本というテーマもあります。その他にも本を探すのにちょっと考えてもらうようなテーマもあります。どうぞこの機会にたくさんの本を探すゲームに挑戦しに来てください。
0: はい、ちなみにビンゴができたら何かプレゼントがあるんでしょうか。
1: はい、もちろんございます。ビンゴができてから図書館で好きな本を借りてくれた方全員にオリジナルのビンゴシールをプレゼントします。その他にも特別なプレゼントを準備しておりますので、ぜひビンゴを目指して楽しんでいただけたらと思います。
0: は
1: い、
0: 特別なプレゼントが何かはちょっとここでは内緒なんですね。
1: はい
0: ね、じゃあ今教えていただきましたビンゴをした後に、その企画の名前にある君の推し本として何か楽しい仕掛けがあるということですけれども、こちらはどんな仕掛けなんでしょう。
1: はい、ビンゴをした方にはビンゴシールとプレゼントの他に君の推し本カードをお渡ししています。
0: はい、
1: 推し本というのは参加してくれた方皆様が誰かにぜひともおすすめしたいという本のことです。君の推し本カードにはこの本のこんなところを推しています、おすすめですという気持ちを書いて推し本を紹介してもらいます。この君の推し本カードは今の新緑の季節にぴったりな葉っぱの形をしています。出来上がったカードはみんなで探した推し本の木という特設の展示スペースを設けておりますので、ぜひそちらに貼っていってください。この企画に参加してくれた皆様の推し本カードで推し本の木がいっぱいになって、図書館に来てくれた方が新たに大好きな本と出会うきっかけになってくれたら嬉しいです。
0: すごく素敵ですね。自分がね作ったその推し本カードを図書館に飾ることができるっていうのはね、すごく嬉しいですよね。
1: はい、
0: さあではこの企画の参加方法について教えてください。
1: はい、埼玉市民の日記念企画ビンゴで探そう君の推し本は武蔵浦図書館で5月31日日曜日まで開催中です。企画に使用するビンゴカードは2階児童室にて配布しておりますので、期間中に武蔵浦図書館にお越しいただければいつでもすぐに参加できます。また年齢制限はございませんので、どなたでもご参加いただけます。たくさんのご参加お待ちしております。
0: はい、本日は武蔵浦図書館児童地域係の東樹さんに埼玉市民の日記念企画ビンゴで探そう君の推し本について伺いました。大勢の方がお越しねいただけるといいですね。
1: はい、
0: 東樹さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上埼玉トピックスでした。

送りしている曲 TM レボリューションホットリミテッド、イブニングパスサワーコが生放送でお送りしています。この後6時台もお付き合いください。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページ、または電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
2: 2万3000円？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。

0: や外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら、広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など、倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので、比較的地震に強いと言われています。ただし、火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転しているときに揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。
1: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

刻は午後6時を回りました。イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。曲はオーサムシティクラブアウトサイダー。

食欲そそるもう一品のコーナーです。このコーナーは今からでも夕食に間に合いそうな超簡単レシピを毎週ご紹介しています。今日はですね、ゴーヤのナムルいかがでしょうか。まあ、ゴーヤはね、あの独特の苦味、そして栄養もあることから夏野菜の王様なんて言われてますよね。で、まあ実際にあのゴーヤにはすごい栄養があるんですけども、あの苦味が苦手な人も結構いるというか、昔ね、子供の頃食べたゴーヤなんてもう苦くて食べられないと思ってたんですけども、最近はその苦味に慣れたのか、それとも品種改良が進んであまり苦くなくなったのかわかんないんですけども、私はもうあのゴーヤの苦味結構大丈夫になりました。もう苦くても全然平気で食べられますけども、今日はねナムルなんでね、そんな苦さも気にならないと思います。さあ、そんなゴーヤの栄養なんですけども、本当にねゴーヤにはいろんな健康効果があったりとか栄養素が入っています。まず食欲増進、疲労回復効果

のモモルデシン、モモルデシンというものが入っていたりとか、腸内環境を整え便秘を予防できる食物繊維たっぷりですし、赤血球の生成や DNA 合成の葉酸、これもたっぷり入っています。コラーゲンの生成を助け体調を整えるビタミン C ももう見て緑でわかるとは思うんですけど入ってますよ。そして細胞を正常に保ち血液、血圧を調整するカリウムも入っています。なので健康や美容に関するいろんな効果が期待されるのがこのゴーヤですね。ちなみにあのゴーヤとトマト、ビタミン C 比較してもゴーヤのビタミン C トマトの約5倍、もうトマトも本当ビタミン C が多いイメージあるんですけどもね、あのゴーヤの方が5倍あるということですよ。そんなゴーヤを使った一品なんですけども、もうあのナムル味って結構みんな好きじゃないですか。我が家もあのよく作るんですけども、例えばなんかやみつききゅうりとかやみつきなんとかってね、ナムル味にやみつきキャベツもあったかな、これまで数々の大ヒットがねあの SNS なんかでもあったんですけども、それを応用した、ゴーヤのナムルもね結構美味しかったので、ぜひお試しになってみてください。準備するものはゴーヤです。大量に作ってねちょっとあの作り置きしておくのもいいと思います。作りたてと作ってちょっと置いて翌日ぐらいに味が馴染んだのがまたあの違ってきますのでね、食感とか味が。なのでまあゴーヤ2本ぐらい使いましょうか。であとは調味料は砂糖とお塩、そして鰹節、白いりごま、あと醤油と砂糖とごま油、これがあのナムルの味付けで、あと鶏ガラスープの素も準備しておいてください。で作り方、まずゴーヤなんですけども、両端のヘタを落としてスプーンで綿を取り除いて、で薄切りにしてください。このね綿が結構苦味がありますのでね、あの苦いのが嫌いな方は綿をしっかり取りましょう。で苦味が大丈夫な方はねちょっと綿を取り残し気味、種だけは取った方がいいと思いますのでね、そのあたりの綿を取る取らないはねあのご自分で好みで調節してください。そして薄切りにした2本分のゴーヤなんですけども、あの今日は簡単にいきたいのでポリ袋に入れちゃいます。ポリ袋にゴーヤ2本分と、お砂糖小さじ2杯塩小さじ1杯を入れて、フリフリしていきます。揉んでもいいです、フリフリして揉んだりして、あの全体的にゴーヤに砂糖と塩が混ざったところで5分置いておきます。そうするとねちょっと水分が出てきます。で苦いのが苦手な方はこの5分置いたものを沸騰させたお湯に30秒から1分ぐらい入れてザルにさっと上げて水気を切っておいてください。で苦いのが大丈夫な方はこのままいっちゃいましょうか、茹でなくても OK、はい、で水分は絞っておきます。でこれで下ごしらえ OK で、仕上げとしてお醤油と砂糖とごま油1:1:1、そこに鶏ガラスープの素をちょっと入れた、ナムルの素みたいな味を作って、そこに、ゴーヤを入れて混ぜ混ぜして、仕上げに鰹節と白いいりごまをパラパラっとしたら完成です。これもう本当にね食べやすくて、多分苦いのが苦手な人も食べられると思います。あのナムルの味って本当にねご飯にも合うしビールにも合うのでね、でこれから暑くなってきたらゴーヤがめちゃくちゃ安くなったりしますので、そういう時はね2本ぐらいいっぺんに買って作っておいてはいかがでしょうか。というわけで食欲そそるもう一品、今日はゴーヤのナムルご紹介しました。

プラザノースでノースで遊ぼうアート広場の日2026開催中です。アーティストによる展覧会やワークショップなどを通してアートを体験しながら楽しむイベントです。プラザノース利用者によるものづくり体験ブースや音楽ダンスサークルによる体験ブース、アトリエ体験や楽器体験などイベントたくさん用意しております。また8日間ある中で締めくくりのホール公演では、プラザノース初登場となる4人組のガールズグループである、ミュージックおもてなしシスターズ MOS モスが出演して、楽器演奏とダンスを融合させた唯一無二のパフォーマンスで盛り上げます。ぜひお出かけください。5月9日から始まってまして、17日日曜日までの開催です。会場は北区宮原町のプラザノースで、9日から17日までは展覧会ユーモア自由展、ユーモアあふれるアイデアが作る新しい未来という、ね、テーマでノースギャラリー4から7を会場に、行われます。またマイ自由展、自由に絵を描こう、描いた絵は展覧会場に展示されますという企画がノースギャラリー7で行われます。そしてですね、ホール公演17日の14時30分から15時30分までということで、こちらは、事前申し込みが必要ですので、公式サイトから、リンク先にご応募ください。また、5月16日土曜日はアトリエ体験、9時半から12時までが本格的陶芸体験、そして10時から16時は材料を持ち込んで DIY 無料開放デーということで、好きなものをね、自分で材料を持ち込んで作るというね、もうなんかどんなものができるのかなみたいな、そんなイベントが行われます。そして、水彩でお花を描いてみようというね、取り組み、これが絵画アトリエで行われますよ。同じく他には5月17日ドリームチャイム、トーンチャイムを見て聞いてわかるというね、ちょっとなんか私にはよくわからない、はい、ドリームチャイムという企画があるということです。そして楽しく体験、ちょこっと日本舞踊なんていうものもあったりとか、もう本当にいろんなね楽しみ方がありますので、詳しく知りたい方はさいたま市のホームページなどを見て、ご確認ください。アート広場の日って検索したらね、チラシ等も見られるということですよ。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りしている曲パスピエ時の輪、イブニングパスサワー子が生放送でお送りしています。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
4: はい、田代さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを

0: 技官、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
0: 半額です。
1: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
0: はい、
1: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです、それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

メール届きました。部長こと横山さんです。いつもありがとうございます。さあさんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。ゴーヤの話がありましたが、プロ野球キャンプ地が沖縄の球団は選手の飲食で県産品が出て

まんべんなく食べられるか気になるところです。私事ですがゴーヤが苦手でないのでゴーヤが得意でないのでごめんなさい、ゴーヤが得意でないのでいくつか食べ物で苦手だと小さくなる選手がいるのではといった次第ですが、どんなものでしょう。アスリートの飲食は好き嫌いなくまんべんなくですが、ドーピングの問題もありますからこの点は留意が必要です。取り留めのない話ですがではということなんですけども、どうなんでしょうね。キャンプの頃の沖縄はもしかしたらゴーヤのシーズンよりは前かもしれないですけども、あとなんか最近ビュッフェのとこも多いので、どうなんでしょうね、さりげなく食べられない人は外すんじゃないかなゴーヤーなんて思ったんですけども、どうなのか私にもよくわかりませんが、そうですか横山さん、ゴーヤーが苦手っていうか得意ではない、わかりますよ、あの苦味ですもんね。はい、というわけでお便りありがとうございました。

水曜日、気になったものをいくつか挙げてみますと、まずカクテルの日、アメリカで発刊されていた週刊誌バランス&コロンビアリポジトリ5月6日号に、1806年の5月6日号にカクテルという名称が初めて登場しました。読者からカクテルとはとの問い合わせが多く、それに答える形で改めて翌週5月13日号にてカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなんで、アメリカを中心に5月13日はカクテルの日とされています。日本でも日本バーテンダー協会、日本ホテルメンバーズ協会、プロフェッショナルバーテンダーズ機構、全日本フレアバーテンダーズ協会の4団体によって日本の記念日として制定されています。まあ、カクテル、基本的にはベースになる酒に、他の飲料、酒やジュースと混ぜた飲み物とされています。そしてですね、愛犬の日、出版業を行っている西文堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松氏が、戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に対してもっと関心を強めてもらいたいとの思いから、1956年5月13日犬に関するイベントを日比谷公園で開催しました。戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれたこと自体が珍しかったこともあり、このイベントの開催日をとって犬の日として現在も引き継がれています。その他、トップガンの日、1986年5月16日にアメリカで公開されたトム・クルーズ氏主演のトップガン、続編となるトップガンマーヴェリックを日本で配給する、会社が、例年5月13日にアメリカで開催されているトップガンデーのイベントと同じ日を日本でも記念日にしました。以上、明日は何の日のコーナーでした。

埼玉新聞ニュースです。埼玉市は4月に物価高対策としてプレミアムデジタル商品券を販売しました。埼玉市が販売したのは5000円の購入で2500円分が上乗せされるプレミアム率 50% のデジタル商品券。申し込みから購入、利用までスマートフォンのアプリを通じて行う必要があり、高齢者への影響を懸念する声や紙の商品券を求める声も上がりましたが、限られた予算の中でより効果的な支援とするため事務コストの少ない方式にしたといいます。市は各区担当者に各区役所に相談窓口を設けたり、地域 ICT リーダーによるスマホ相談会と連携したりしながらアプリの追加や使い方などの支援を実施。こうした成果もあり、申し込み開始と終了ではアプリ登録者を比較すると70代は 15,732 人から 26,470 人、80代は 4,021 人から 8,100 人に増加しました。担当者は前回のキャンペーンに比べて高齢者層の申し込み率は上がっているため、デジタルデバイスと効果のあったと感じるが、これからも高齢者にも使いやすいアプリになるよう努めていくとしました。地域への愛着を育み PR につなげようと、川口市は川口大好きステッカーの配布を市内行政機関やグリーンセンター、市立科学館など13カ所で始めました。レトロポップ調のデザインが特徴で、文字の赤色は着物の街、背景の水色は市の南部を流れる荒川を連想させます。ステッカーは川口の PR を目的に市広報課職員が発案、若者にも親しみやすいよう近頃ブームの昭和レトロ調の

デザインを取り入れました。遠くからでも目立つという理由で赤色と水色の組み合わせに決まりました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。変わって天気予報です。埼玉市この後は晴れのち曇り、降水確率 10% です。明日の天気予報は曇り時々晴れ、降水確率午前 0%、午後 20%、予想最高気温26度、最低気温15度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりましたイブニングパス。そろそろお別れです。メールご紹介します。レッツウェブのヘビーリスナー、かっこ笑い、小金井の玉ナンバーさんです。いつもありがとうございます。乗り鉄の玉ナンバーですって書いてある。さあさん、火曜日の超人気コーナー、食欲そそるもう一品で紹介していたゴーヤのナムルのレシピを聞いていたら、ゴーヤは最近食べていないなぁとつぶやいた。今日のお昼はバーミヤンでチンジャオロースたくさん食べていた。中華料理はバーミヤン派の皆さん、こんばんは。ちなみに私のお昼は、バーミヤンでチンジャオロース、実話です。緑つながりでしたね今日は。ところで、さあさん、今日は仕事がお休みなので神奈川県にある某鉄道会社の新型車両に乗ってきましたが、いやー、人気の観光地なので電車内や街中も人でしたが、約20年ぶりに登場した新型車両、思った以上に良かったので乗り鉄の私は大満足しています。やはり新型車両を撮影する撮り鉄もいっぱいいましたよ。さて、この後は声優の美咲さん、音楽家岩船さんの放送必ず聞きます。ではまたメッセージ送ります、ということでありがとうございます。ゴールデンウィークも終わったのに、平日なのに人ってすごい人気の観光地なんですね。あー、そうでしたか。なんかたまのお休みね、ゆっくり趣味に没頭できてよかったですね。お便りありがとうございました。イブニングパス、お相手はサワーコでした。私とはまた明日夕方5時にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: バッファロー瓶でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間

会場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか？浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブを選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

0: この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている言わざレッツ、最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに、おととい日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、後藤選手、キス選手、長嶋選手、ミッドフィルダー伊藤選手、加藤選手、柴田選手、丹野選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人、ベンチには伊能選手、小泉選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手、高橋優奈選手が入りました。前半9分、キス選手のロングフィードを榊原選手が頭で落とすと、このパスに抜け出した島田選手がペナルティエリア中央の位置まで持ち込み、右足でのシュートをゴール左に決めてレッツレディースが先制します。前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。レッツレディースは後半35分、島田選手に代えて菅沢選手、40分加藤選手と丹野選手に代えて高塚選手とローリー選手、ロスタイムの6分には榊原選手に代えて高橋優奈選手を投入し交代枠を使い切ります。後半はスコアが動かず、この試合1対0でレッツレディースが勝ちました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です、今日ホームの最終戦ということで、本当に多くの方々が、ご来場いただき、その中で最終的に、勝つことができたことを非常に嬉しく思っています。シーズン通して本当に多くの方々が我々のことを支えてくれてきた中、あと1試合ありますので、そこに対して、選手たちもう1回やろうということで最後まで戦おうということを話しました。試合に関して言いますと、立ち上がりはいい形というか、自分たちで、時間は多かったと思いますけれども、非常にいろいろなものがあったんだと思いますけれども、圧力が高まって、相手の時間というのも多かったかもしれないですけれども、選手たちが本当に粘り強く戦ってくれて、最後に勝利で終われたことを嬉しく思っています。本当に1年間多くの人に支えられたので、最後の1試合でしっかりその恩返しができるように頑張りたいと思います。本当にクラブのスタッフだったりとか、多くの方で選手もそうですけれども、女子サッカーだったり浦和レッズレディースというものをしっかりとどうにか広めていこうということをしている中で、今日それだけの方に来ていただいたということは本当に嬉しく思っています。はい、これをより続けるというか、本当にその方々がいつも浦和レッズレディースを応援したいとか、そういうふうに思っていただけるように、することが今後必要だと思いますし、それに対しては、競技としてのサッカーを見てもらう部分と、結果と、それとやっぱり選手たちのそういう、なんていうんですかね、姿勢というか、本当に戦って全力でやってるという、そういうスポーツというものを見ていただけるように、チームはやっていくことが必要かなと思っています。サッカーの部分ではいろいろな課題ってあると思うんですけれども、今シーズン、この試合は大事だとか、そういう肝というか、そうなる試合というのはシーズンの中ではあると思うんですけれども、そこでどれだけ力を出せたか、それは選手たちとも共有していて、そこでどれだけ出せるのかということが必要だと。何試合かやっぱりそういう自分たちの中で、この試合は大切な試合だ、重要な試合だというものがあったんですけれども、そこで全ての試合というわけではないですけれども、勝つことができなかったという部分を、いろいろな角度から考えてやっていくことは必要かと思っています。

0: まあ、あの戻ってきて、怪我から戻ってきてトレーニングを積んで、その何ですかね、選手たちとどの選手も競争しながら、その中で、その対戦相手だったりとか、そういうもので必要な選手っていうのを、自分たちで選んでいく中で、今日の試合っていうのは柴田選手の力が必要だということで、まあシンプルにそういう形です。柴田ですか。あの自分の持ち味をしっかり出してくれて、チームにすごい貢献してくれたと思います。で、まあ、今日の試合も先ほど言ったような大事な試合 だったと思うんですけれども、そこで、チームを、勝利に導く働きというか、みんなを助ける、チームを助ける働きというのはしていたんじゃないかなと思っています。エスタに関しては、チームに合流してから、一緒にこうトレーニングできている時間っていうのは、いろいろな怪我だですとかそういうものがあって、まあ普通他の選手よりもちょっと短かったりとかする、そういった意味でこれまでにもゲームに出たことあるんですけど、それでまた怪我をしてしまうとかいうことが続いていて、やっぱり慣れというかチームに会う時間っていうのはもう少し必要だったかなというのは思うところが一つということと、あとはまあ今日に関して本当に90分間本当に彼女のあの選手、エスタ選手の特徴、スピードだったり守備の強さだったりとか、そういうものを出してくれたんじゃないかなと思います。これから日本のサッカーにより、順応していけば、本当にもっと伸びしろはたくさんあるんじゃないかなと思っています。で、池田に関して言いますとは、シーズン通して安定したパフォーマンスをしてくれていると思っていて、まあ、池田の場合もいろいろな、まあ、問題というか体の部分をしっかりケアしながら見ていく必要があって、その辺もスタッフと一緒に、しっかり考えながらやってるんですけれども、本当に勝負の肝だったりとか、そういうものを分かっている選手なので、それは今日もしっかり出してくれたんじゃないかなと思っています。まあ、ゲームによっていろいろなそのどうやっていけばっていうのはあると思うんですけど、今日に関しては自分たちのボールの失い方があまり良くなかった部分、奪い返したボールをまた相手に渡してしまったりとか、で前半に関して言いますと、自分たち風下でやっていて、もう少し相手のディフェンスラインの背後にボールを入れていくことも必要だったかなと思うんですけども、なかなかそれが、まあ、相手の圧力もそうかもしれないし、なかなかそれが出せなかった部分はあったかと思います。あとは、自分たちの、まあ、今日は、今日の多分11人というのは初めてやったものだと思うんですけれども、そういうものを簡単に全ていっぺんに解決できないと思う、それが自分たちの課題というか、誰が出てもっていう同じようなこと、それぞれの特徴を生かしながら自分たちのものっていうのを出せるように しなければいけないっていうのが、課題でもあるんじゃないかなと思っています。厳しいというか、私に対してそういうものがあるのは、結果がこういう形ですし仕方がないと思いますし、ちょっとその大玉っていうのはちょっと自分ちょっと見てないので、どういうことかっていうのはわからないんですけど、まあ、それは本当に皆さんこれだけなんていうかね、本当に力を込めて応援してくれている中で、こういう今シーズンの今の結果っていうことに対しての、反応というのは私の方が受け入れる必要があるんじゃないかなとは思っています。ありがとうございます。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る日テレ東京ヴェルディベレーザ楠瀬監督のコメントです。
2: お疲れ様です。結果は本当にまたまた残念なことになってしまったんですけど、まあ、後半はボールしっかり握れてチャンスできたので、まあ、それを良しとするのは難しいんですけれども、いろいろチーム事情を考えると、ゲーム内容としては、合格点ではあったかなと。やっぱ決めるところは決められなかったっていうのがあるんですけど、やはり そこはやっぱりレッズの方がしっかりと体張って、

なんか死に物狂いな感じをが見れたなと、前回の試合とかもレッツさんの見たんですけど、ちょっと大丈夫かなって不安になった、大丈夫かなっていうのはちょっとあんまり良くなかったので、ちょっとそういう不安はあったんですけど、まあ今日はしっかりと後藤を中心に守って、なんていうんですかね、いやこういう戦いだったら面白いなっていう、ヒリヒリではないんですけど、やりながらワクワクして、さあどうやって崩そうっていうのがあったゲームだったので、失点取れなかったのは残念なんですけれども、今いる選手と多少の疲労や怪我を抱えた中では本当に先ほど言いましたけど、ちょっと合格点なところがあって、最初の本当こう最近ちょっと最初に失点が多いんですけど、そこはやっぱり悔やまれるなっていうのはあります。またそういう課題をね、そう簡単には拭えないんですけれども、次の新潟戦、その後の AWCL っていうところでは戦力を万全にしてやはり戦っていかないといけないなと、思ってます。今日は本当に両チームのサポーターね、盛り上げてくれましたし、特にやはりレッズのサポーターはすごいなと、こういうのがね、ウィーリーグも続くと、今日も8000人以上入ったと思うんですけれども、こういう試合が続けば、いいなと思ってます。でもただまた必ずねリベンジしなきゃいけないと思ってますので、しっかりオフを取ってから、もうウィーリーグのためにも AWCL 頑張っていきたいと思います。たらればを言ってはいけないんですけれども、いくつかしっかりミートできてれば枠に行ったんじゃないかとかっていうシュート、ヘディングシュート、ボレーシュートで、いいボール上がってればチャンスだったんじゃないかっていうクロスで、それはもう、個々の問題っていうふうに選手に責任を押し付けるわけじゃないんですけれども、そこのクオリティを上げないと、代表への道も厳しいだろうし、世界への道、チームもそうですけど、個人が成長していくにはやっぱそこを詰めていかないと、突き詰めていかなきゃいけないと。レッツの島田選手は本当に非常に良くなってきて、やはりワンチャンあそこしっかりコントロールして仕留めたと。やっぱそういうクオリティを、うちでは日渡りとか点は取ってますけれども、そういうところをやっぱり上げていかないと、アジアを取ったり世界に出るなんていうことはたわごとに過ぎないなと思ってるので、チームの雰囲気はみんなモチベーション高く、練習トレーニングも非常に明るく、やれているので、やっぱそういうところは、ここを上げていかなきゃいけないなっていうのと、あとはもう本当コンディションですね。ちょっとコンディションが、ちょっと今良かったんですけれども、ここ最近ちょっとまた怪我人も増えてきたり体調不良も増えてきているので、そこはちょっと、慎重にやっていきたいと思ってます。はい、ね、いや俺がこっちに今度なったから絶対勝ってやるぞみたいな、こんなことはあるんですけど、蓋開けてみたらああやってね、最初に失点して、あれあれあれあれって、それ前回もちょっとキーパーと見合っちゃって点取られて攻めてんですけど、あれ俺がだってすみません、僕がレッツにいた時に、ベレーザに勝ったのはただのそういう流れなのかなって、俺の力じゃないのかななんてちょっと思ったりもして、でもやっぱりそのなんでしょうね、そこばっかりはいろいろ説明がつかない、育成年代からのやっぱりライバル心やら、人が変わったり移籍したりっていうのはあるんだけれども、赤対緑っていうところもあるのかなと。で今日も来る時のバスで、アウェーの特にアウェーのレッズには勝ててないんですよなってるので、まあ不思議なことなんですけど、やはりそれを超越

パワーを持ってしないと、どっかできっかけを作んないと、いけないのかなと。それはもう、人のせいにするんじゃなくて、やはりクラブ間の、クラブの力っていうのもね、大事になってくると思うので、今日ね、やはり、レッツサポーターを見ると、やっぱレッツの、は、レッツの歴史ある、このサポーターの素晴らしさ、後押しの凄さってあるなと。で、ベレーザのサポーターを全然否定してるわけじゃないんですけれども、本当に一生懸命応援してくれてますけれども、やはりちょっと数がね、あとはスタジアムがね、やはりそういうことを準備できるクラブと、まだまだこっちは、これからですので、答えにはなってないんですけど、どっかでそれをやりたいなとは思ってます。思ってます。うん、でもやっぱりそこでは本当、確実にその体力的なところ、身体的なところ、そういうところを、例えば塩越がベレーザに来てみんなびっくりしてるのは、すごい身体が強いと。いろいろ測定してもトレーニングしても、こんなに強かったのかって、名をもとにしても。だからそれが、フィジカルコーチもはじめ、ちょっとみんな思ってたより、そういうパワーが違うんだなと。まあセレクションする段階で多少の、僕両方でセレクションしたことあるので、その、どういう選手を好むか取っていくかっていうところの違いはあるんですけれども、明らかにみんな上手くなってる。やっぱそうすると、やはり体格差、強さっていうものは。だからレッツの若い高橋選手とか、平川とか、あそこは本当にサイズが、もう今までちょっと違う世代になってきましたよね。でも、まだ、ベレーザの場合は、四季田とか、それ以外の、大体そういう背丈になってしまって、背丈が低いのは悪いわけじゃないんですけれど、世界基準で考えると、ちょっとそういうことは、やっぱりレッツは、そういうところを強化していったなっていうところは思います。はい。うち負けましたからね。だから勝ってたらね、あんまり行かない方が良かったよね。ね、ね、やっぱりいろいろさ、炎上、僕は好んで炎上するわけじゃないけれども、でそこはやはりサポーターの人にも、注意してもらいたいんですけど、もうクラブってこういうものだし、サッカーって僕らも契約だから、どう切られ方とかね、やめ方いろいろありますけど。仕方ないですよ、ね。で、そのチーム愛してるんだったら、もうそれでもそれを受け入れて、やっぱりやっていかないと。で、辛い時にこそ応援してのサポーターだから、僕が苦しくなるんですよ。そういうことをね、なんか炎上されると。僕はもう、そんな、傷ついてないって言ったらおかしいけど、もうそんな結果ですから、だから、もっとフレンドリーに、そうしたいサポーターの方も、レッツサポーターもベレーザの試合応援に来てくれたりするんですよ。でもそういうのは本当にありがたくて、ただまだね、ちょっといろいろ噂ではなんか、ごちゃごちゃした炎上するようなこととか、まあレッツサポーターって怖いですから、うん、暑いっちゃ暑いですから、それがいいところでもあって、だから、でも、喜んで言ってくれたのは、ありがたいと思いますし、もっとその、男子、J1 になるともっと殺伐とした感じあるんですけど、ウィーリーグはお互いがそういうふうにできていったらいいなと。で、AWCL 出るんですけど、たまたま僕が今回出るところにいますけれども、それは今度、例えばサポーターがね、連合を組んで応援してくれるような、のだと、もっとなんか、ウィーリーグってもっと安全で楽しくて、ファミリーで行けてっていう風になったら、またウィーリーグならではの空間がね、生まれたらいいなと思って。でもそれは本当にレッツサポーターの方が本当にその愛情を持ってそうやって受け入れてくれるので気づいたことですし、中にはね

0: いろいろあるんだろうけど、でもそういうのが他も続いていければいいなとは思ってるので、挨拶に行ってそう言ってくれるのは本当に、ありがたいですし、まあやっぱ続けててよかったなって感謝してます、はい、ありがとうございました。
1: 日テレ東京ヴェルディベレーザ楠瀬監督のコメントをお届けしました。次に試合を振り返る後藤選手のコメントです。
2: 勝利おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: じゃあ今日の試合振り返っていただけますか。
3: いや本当にみんな気持ちのこもったプレーを見せた中で、まあ、早い段階で1点取れて、まあ、その後も、まあ、チャンスだったりピンチだったりもありましたけど、本当全員で掴んだ勝利だったのかなというふうに思ってます。
2: クリーンシートでの勝利となりましたが、そのあたりはいかがですか。
3: いやなんか本当にいつもクリーンシートの後はディフェンス陣とキーパーとで写真を撮るんですけど、なんかすごい久しぶりだなと思って、改めてその、まあ、無失点の大切さというところと、まあ、難しさというところを両方感じましたけど、でもやっぱり無失点だったからこそ勝ったというところがあったので、本当に、まあ、自分個人としてもですし、チームとしても本当に良かったなというふうに。
2: 攻められる時間も多かった中で、どのようにその立て直しというか。
3: そうですね、まあ、エスタとは試合の中で組むのは、まあ、久しぶりでしたけども、エスタの強みもありますし、そこをはっきりと、まあ、プレーするというところと、まあ、前線の選手も長い距離のスライドだったりっていうののところで運動量多かったと思うんですけど、そこの選手たちが限定してくれた分、自分たちは強くいきやすかったのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、本当目の前の相手に負けないっていうところは全員が意識してやったところかなっていうふうに思って
2: ます。戦う姿勢というところでも埼玉スタジアムすごい何度も湧いてというありましたけど、スタジアムの雰囲気ですとかはいかがでしたか。
3: 本当にこの前の2試合負けてしまって、本当に皆さん悔しい思いをしたと思うんですけど、まあ、その中でもああいうふうに一緒に戦ってくださることで、まあ、私たちも頑張りましたし、まあ、私たちの戦う姿勢っていうのを、まあ、最後まで見せることができたのかなっていうふうに思うので、まあ、本当に皆さんが作り上げてくれたスタジアムの雰囲気で自分たちが勝利できたのかなっていうふうに思います。
2: 楠瀬監督も後藤選手のことをすごく褒めていらっしゃいましたけど、何か言葉は交わされたりなんかはしましたか。
3: まあ、少し握手をしてっていうところはありましたけど、でもまあ楠さんもやっぱり思うことはあると思いますし、でも自分たちもやっぱりこのチームのこのエンブレムを背負って戦う責任があると思うので、まあやっぱり会うといろいろ思うことはありますけど、でも自分たちはやっぱりこのエンブレムを背負って戦うというところで、その1試合1試合を大切にしていく中で、まあまたその新たな浦和レッズというところで築いていく中で、楠さんだったりっていうところが作ってくれたチームもありますけど、それを大切にしつつ、新しい自分たちでチームを作っていければなっていうふうに思っています。
2: 次が最終戦となります。アウェーですが、たくさんのサポーターかけていると思います。メッセージと意気込みをお願いします。
3: そうですね、本当もうこのチームでこのメンバーで戦えるのは残り1試合しかないっていうところで、本当にあっという間だったなっていう、シーズンを振り返るとあっという間だったなっていうふうに思いますけど、でもいろんなことを一緒に乗り越えてきた仲間なんで、最後は絶対に笑って終わりたいって思っているので、まあ、そこにサポーターの皆さんもアウェーですが駆けつけてくれると思うので、共に最後笑えるように全力で戦い抜きたいなって思ってます。
2: ちなみに今日は5月10日
3: ごとなり、
2: はい、何か最後一言。
3: いや本当今日も、まあ、私自身もうまくいかないこともありましたけど、でも最後まで戦う姿勢っていうのは見せられたのかなっていうふうには思っているので、これからも後藤若葉らしく最後まで粘り強く諦めずに戦い抜くので、これからも応援していただければなと思います。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 後藤選手のコメントをお届けしました。なお試合を振り返る島田選手と池田選手のコメントは明日以降の岩座レッズでお届けします。続いて 2025-26 B リーグ優秀選手賞についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、2025-26 W リーグ優秀選手賞に三菱重工浦和レッズレディースから池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれたことを発表しました。なお最優秀選手賞ベストイレブンの受賞者は26日火曜日に開催される 2025-26 W リーグアウォーズにて優秀選手賞受賞者の中から選出され表彰されます。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、 おととい日曜日、レッズレディースは

今季ホーム最終戦で日テレ戦は島田選手のゴールで1対0で勝利、ホーム最終戦勝利で飾ることができました。私この試合現地参戦しました。池田選手とキス選手と柴田選手の体を張ったプレー本当に素晴らしかった。選手もサポーターも90分集中切らさず戦った実感がある。試合終了のホイッスルと同時にスタジアムを出て即帰宅しました。今シーズンを必死に戦い抜いたレッズレディースのすべての選手たちには心からの拍手を送りたいです。特にキャプテンである高橋花選手の挨拶はチームへの強い思いが伝わってきて本当に感動しました。だからこそ来シーズンも絶対に浦和でプレーしてほしい。来シーズンはタイトル奪還して最高の笑顔で歓喜の森脇芸が見たいです。バブ1号さんメッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネームバブ1号さんからのリクエストでスピッツで楓。

0: You're listening to 87.3 Redway. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ。
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立長ホームで検索。

You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。次にレッツレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、千葉県のボンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、夏野選手、頼弘選手です。レッツトップチームの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26 ソンポウィーリーグ第21節

2026プレナスなでしこリーグ1部第9節と2部第9節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずはWeリーグ第21節。先ほどもお伝えしたおととい日曜日に埼玉スタジアムで行われた三菱重工浦和レッツレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザは1対0でレッツレディースが勝利しました。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し後半42分まで出場しました。先週土曜日に新潟市の電化ビッグスワンスタジアムで行われたアルビレックス新潟レディース対野島ステラ神奈川相模原は2対0で野島が勝利しました。野島の得点者は前半5分アキラ選手、前半27分ユームラ選手です。レッツレディースゆかりの選手は野島のディフェンダー長島選手が後半39分から出場、ミッドフィルダー岸川選手は後半ロスタイムの4分から出場しました。おととい日曜日にナックファイブスタジアム大宮で行われた RB 大宮アルディジャウィメン対ジェフユナイテッド市原千葉レディースは1対1の引き分けに終わりました。大宮の得点者は後半5分西尾選手、ジェフの得点者は後半43分鈴木選手です。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー落合選手と乗松選手が先発フル出場、ミッドフィルダー高橋みのり選手も先発し後半44分まで出場、フォワード西尾選手も先発し後半44分まで出場、後半5分に今シーズン5点目のゴールを決めました。フォワード斉藤選手も先発し後半8分まで出場しました。おととい日曜日に熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われたチフレ AS エルフェン埼玉対アイナック神戸レオネッサは1対0でアイナックが勝利しました。アイナックの得点者は後半44分鳴宮選手です。レッツレディースゆかりの選手はエルフェンのミッドフィルダー上村選手が先発し後半ロスタイムの1分まで出場、フォワード荒川選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に大阪市のヤンマー花坂スタジアムで行われたセレッソ大阪ヤンマーレディース対サンフレッチェ広島レジーナは0対0の引き分けに終わりました。おととい日曜日に長野県の長野ユースタジアムで行われた AC 長野パルセイロレディース対マイナビ仙台レディースは1対0で仙台が勝利しました。仙台の得点者は前半37分大西選手です。レッツレディースゆかりの選手は長野のディフェンダー地区選手とミッドフィルダー三谷選手が先発フル出場、ミッドフィルダー上田選手はベンチ入りも出場機会なし、仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場、ミッドフィルダー大西選手も先発し後半34分まで出場、前半37分に今シーズン3点目のゴールを決めました。続いてなでしこリーグ1部第9節。先週土曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたボンズ市原 FC レディース対日発横浜 FC シーガルズは4対0でシーガルズが勝利しました。シーガルズの得点者は前半38分室井選手、前半45分中井選手、後半19分室井選手、後半34分岡選手です。レッツレディースゆかりの選手はシーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー神立選手は後半23分から出場しました。先週土曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日体大 SMG 横浜対朝日インテクラブリッジ名古屋は8対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半11分三木選手、前半26分三木選手、前半40分立花選手、後半18分上田選手、後半24分上田選手、後半33分藤原選手、後半40分中村選手、後半42分藤原選手です。レッツレディースゆかりの選手は日体大のミッドフィルダー高橋光選手が先発し後半26分まで出場、ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会なし、名古屋のディフェンダー河合選手が後半27分から出場しました。おととい日曜日に千葉県の渡れいスタジアムで行われたオルカ鴨川 FC 対スフィーダ世田谷 FC は1対0でオルカが勝利しました。オルカの得点者は後半33分川野選手です。おととい日曜日に静岡県の岩田スポーツ交流の里夢リア球技場で行われた静岡 SSU ボニータ対岡山ユノゴーベルは4対0で静岡が勝利しました。静岡の得点者は前半16分

彦坂選手、前半43分横山選手、後半33分中島選手、後半35分高島選手です。おととい日曜日に宮崎県のいちご宮崎新富サッカー場で行われたビアマテラス宮崎対愛媛 FC レディースは3対0で宮崎が勝利しました。宮崎の得点者は前半12分かかず選手、前半37分小牧選手、後半6分土屋選手です。レッツレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場、愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に兵庫県の五色台運動公園アスパ五色で行われた AS ハリマアルビオン対伊賀 FC くのいち三重は1対0で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は後半27分平田選手です。続いてなでしこリーグ2部第9節、おととい日曜日に神奈川県の大和なでしこ3期スタジアムで行われた大和シルフィード対 JFA アカデミー福島は1対0で大和が勝利しました。大和の得点者は後半6分高島選手です。おととい日曜日に山梨県のジットリサイクルインクスタジアムで行われた FC 富士桜山梨対スペランツァ大阪は1対1の引き分けに終わりました。山梨の得点者は前半28分三田選手、スペランツァの得点者は前半14分高木選手です。レッツレディースゆかりの選手は山梨のミッドフィルダー穂坂選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われたビアティン・ミエレディース対セーサ OSA レア湘南 FC は2対2の引き分けに終わりました。三重の得点者は後半16分古寺選手、後半ロスタイムの4分高田選手、湘南の得点者は前半30分矢野選手、後半4分塩野選手です。おととい日曜日に島根県の県立浜山公園陸上競技場で行われたリオッサ出雲 FC 対吉備国際大学シャルム岡山高橋は0対0の引き分けに終わりました。おととい日曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対ディアボロッソ広島は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半13分山口選手です。おととい日曜日に群馬県のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対南葛 SC ウィングスは2対0で南葛が勝利しました。南葛の得点者は後半15分石倉選手、後半42分中村選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場、南葛のミッドフィルダー石倉選手が先発し後半22分まで出場、後半15分に今シーズン初ゴールを決めました。フォワード柴山選手は後半の開始から出場しました。2025-26ソンポウィーリーグ第21節、2026プレナスなでしこリーグ1部第9節と2部第9節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランド FA カップ女子準決勝、リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場、ブライトンディフェンダー南選手とミッドフィルダー清家選手が先発フル出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし。スペイン女子1部リーグ第28節、グラナダゴールキーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし。オランダ女子エールディビジ第21節、ヘラユナイテッドミッドフィルダーキラ選手が後半39分から出場。ドイツ女子2部リーグ第25節、マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー栗島選手も先発し後半35分まで出場、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場しました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、伊崎さんこんばんは、今週もなでしこリーグの試合を見てきました。伊崎さんのキラーフレーズ、浦和レッツレディースゆかりのに備えてゆかりのおにぎりを買って臨みましたが、解説の方が確かあの選手がというので1個食べ、その選手が2ゴールを決めて帰り道に2個食べました。家に帰って AI に聞いたら間違いと分かり、無駄にゆかりおにぎりで腹パンパンになった週末でした。さようなら。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、森川ゆかりで

87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座レッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26損保ウィーリーグ最新の順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点53、2位三菱重工浦和レッズレディース勝ち点44、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点38、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点35、5位マイナビ仙台レディース勝ち点34、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャウィメン勝ち点27、8位野島ステラ神奈川相模原勝ち点24、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点21、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点20、11位チフレ AS エルフェン埼玉勝ち点15、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点9です。 WE リーグは昨日月曜日 2025-26 シーズンの優秀選手賞の受賞者35名を発表しました。レッズレディースゆかりの選手は RB 大宮アルディジャウィメンからゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、フォワード斉藤選手と西尾選手の4名、日テレ東京ヴェルディベレーザからミッドフィルダー塩越選手が選ばれました。なお最優秀選手賞ベストイレブンの受賞者は26日火曜日に開催される 2025-26 WE リーグアウォーズにて優秀選手賞受賞者の中から選出され表彰されます。アルビレックス新潟レディースは先週金曜日、橋川和明監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。橋川監督はクラブを通じて、この度 2025-26 シーズンをもちまして契約満了に伴いアルビレックス新潟レディースの監督を退任することになりました。タイトルに挑戦し続けた3年間でしたが、目標を果たすことができずに悔しい思いが残ると同時に申し訳ない気持ちです。ただタイトルに挑戦を続けた日々はかけがえのない素晴らしい日々でした。どんな状況でもアウアチームで自分たち自身が変えることができることにコンセントレーションし、ベストを尽くしインプルーブを目指してくれた選手スタッフを誇りに思うと同時に感謝いたします。

0: 日頃からアルビレックス新潟を温かく応援していただいているファンサポーターの皆様、ありがとうございました。アルビレックス新潟レディースの応援声援は最高です。いつも背中を押されました。これからも素敵なチャントを口ずさむと思います。トレーニング環境をご提供いただいている新潟聖郎スポーツセンターアルビレッジの皆様、冬季の練習にグラウンドをお借りしたグランセナ新潟サッカースタジアムの皆様、ありがとうございました。充実した環境でトレーニングを実施できたからこそ毎シーズンを戦い抜くことができたと思っております。ボランティアをはじめ試合の運営に携わっていただいた皆様、ありがとうございました。最高の環境で試合をさせていただいたことは忘れません。メディアの皆様、ありがとうございました。新潟のさまざまなスポーツを取り上げ読者視聴者をつなぐ報道はすごいと思っています。アルビレックス新潟レディースにご支援いただいているパートナー関係機関の皆様もありがとうございました。皆様のご支援があって女子サッカーの環境が整ってきました。今後ともアルビレックス新潟レディースのご支援をよろしくお願いいたします。最後になりますが、女子サッカーの魅力と可能性に取りつかれた3年間でした。まだまだ女子サッカーの環境は改善しないといけないことがあります。さまざまな方々のご支援をなくしてはなし得ないと思います。今後ともアルビレックス新潟レディースをよろしくお願いいたします。私もこれから先のことは何も決まっていませんが、アルビレックス新潟レディースを応援し続けたいと思います。愛してる新潟、新潟最高、エンジョイフットボール、とコメントしています。埼玉県皇后総合体育大会女子サッカーの結果です。まずは3回戦、浦和東対本庄第一は4対0で本庄第一の勝利。埼玉栄対入間紅陽は9対0で埼玉栄の勝利。山村学園対川口市立は3対1で川口市立の勝利。昌平対浦和実業は8対0で昌平の勝利。熊谷女子対浦和西は2対0で浦和西の勝利。秋草学園対和光国際は4対0で秋草学園の勝利。浦和学院対南陵は1対0で南陵の勝利。続いて準々決勝、花咲徳栄対本庄第一は5対0で本庄第一の勝利。失礼しました、花咲徳栄の勝利。埼玉栄対川口市立は2対1で川口市立の勝利。昌平対浦和西は6対0で昌平の勝利。秋草学園対南陵は3対0で南陵の勝利。次に準決勝、花咲徳栄対川口市立は4対1で花咲徳栄の勝利。昌平対南陵は1対0で昌平の勝利。続いて3位決定戦、川口市立対南陵は2対0で南陵の勝利。次に決勝、花咲徳栄対昌平は1対0で花咲徳栄の勝利。この結果、優勝は花咲徳栄、準優勝は昌平、3位は南陵、4位は川口市立となりました。優勝した花咲徳栄は6月6日から8日まで群馬県で行われる第15回関東高校女子サッカー大会兼インターハイ関東予選の出場権を獲得しました。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。美咲さん、ディレクターの S さん、そしてレッツを愛する皆さん、こんばんは。小金井の玉ナンバーです。過去レッツウェーブリスナー&浦和レッツサポーター乗り鉄の玉ナンバーですとメッセージいただきました。玉ナンバーさん、メッセージありがとうございます。続いて部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは。部長こと横山です。ホーム最終戦が埼玉スタジアム、高橋沙奈キャプテン不在の中、キス、後藤2選手中心にしぶとく守って無失点勝利。大事な試合での取りこぼしがシーズンの結果だけに、来シーズンは苦手なくまんべんなく勝ち切るシーズンを望みたいところです。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで一曲、ラジオネーム小金井の玉ナンバーさんからのリクエストで、 TOKIO でアンビシャスジャパン。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた言わざレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。
1: のびのびシティ埼玉市、埼玉市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3 Red Wing. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 戸町香音です。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない、出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ、乗ってく。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日水曜日の燃えるごみの収集地区は岸町、高砂2丁目4丁目、時は1丁目から8丁目、中町3丁目4丁目、東岸町、元町、元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日水曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や

缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、北浦は1丁目から4丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、前地、針ヶ谷1丁目から3丁目です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは、容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものや、すすぐ程度で汚れが落ちないものは、燃えるゴミに出してください。詳しくは、大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 岩船ひろきの溢れ出すメロディー、この後すぐ始まります。ぜひ聴いてください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきの溢れ出すメロディー。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきの溢れ出すメロディー、アフメロボリューム604でございます。さて、ゴールデンウィークも一段落いたしました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。中には4月29日から5月の10日まで約12日間、まあ約10日間ぐらいお休みだったっていう方も中にはいるんじゃないでしょうか。そうなるとね、働き始めは大変だよね。長い休暇の後の、長い休みの後の働き始める、もう一回歩き始める、進み始めるタイミングってすごく大変だと思うんですけども、頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。働いてる皆様、本当にお疲れ様でございます。学校に行ってる方もお疲れ様でございます。ここからまた一から心新たに進み出せるように、岩船ひろきも頑張っていきたいなと思っております。まあ、僕はですね、ゴールデンウィークたくさん歌いました、歌ってきました。そしてまあ本当に、今回はね、ゴールデンウィークはどちらかというと関東にいたんですけども、終盤の方、新潟の方にも行ったりとかね、新潟の角田ロゲイニングっていう

イベントにも参加させていただいて、まあ、その話はね、また翌週にしようかなと思っております。この後ですね、ゴールデンウィーク前半戦の振り返りもしたいなと思っています。まあ、今日5月の12日、まあ、5月の12日というよりも、まあ、この時期はですね、なんか思い出すことが結構たくさんあってですね、岩久根弘樹が小学4年生の頃、ちょうどこのゴールデンウィークが終わった後に、岩船家に当時やってきた仲間がいます。それがですね、柴犬、まあ豆柴のコータっていうね、家族が一人増えたんですけども、まあ、そのコータがうちに来たのが5月の8日なんですよ。そう、なんかね、覚えてんの、うちに来た日を。で、僕は全然知らされてなかったんですよね。そう、うちにが、まあ、家がうちが犬を飼うっていうことが全くそんな発想もいい、ね、1ミリたりとも思ってなかったんですけど、学校から帰ってきて、そしたらちょっと、関東地区圏というね、そう、当時うちの近くにペットショップがあって、そこに行こうって言って、おお、飲んど飲んどみたいな。で、そこの、まあ、あるケージの中にいたのが豆柴の、まあ、コータですね。3月11日生まれだったんで、彼はまた2ヶ月にもならないぐらい本当にちっちゃなちっちゃな、姿だったんですけども、まあ、そのコータと、まあ、対面して、ちょっとうちに連れてこうと思うんだけどっていう、その場でね、話を聞いて、おー、みたいな、なんか戸惑いながらも、でもいいじゃんいいじゃんっていう話になりまして、その日岩船家にやってきたのが豆柴のコータでございます。いや、忘れもしないね、うん、ずっとうちの父ちゃんの腕を噛んでました、彼は、うん、ケージの中にいながらでも後ろ父ちゃんはなんかね、もうずっと噛まれながら話してましたね、うん、いや、懐かしいですね。僕が小学校4年生の頃ですね、小学校4年生の5月の8日岩船弘樹の家に、犬がやってきました。まあ、あの日からやっぱなんか一個人生が変わった気がしますね。まあ、うちの母ちゃんも言ってました。私がまさか犬を飼うなんて思ってもみなかったっていう話をずっとしてました。で、後々、まあ、聞いた話によるとですね、まあ、どうやらその近辺でうちの父ちゃんが、なんか、まあ、リストラされたらしいんですよね。そう、リストラされたらしくって、かなり落ち込んでいたそうで、でうちの母ちゃんが、その落ち込んでいる父ちゃんを見て、よかったら犬でも飼う？みたいな話をしたところから、犬を飼うことになったそうです。うん、ずっとうちの父ちゃんは犬を飼いたい犬を飼いたいっていう風に言ってたみたいで、そうなんですよ。まあ、そんな裏話がね。で、その裏話は本当にここ 2,3 年で聞いた話で、あ、そうだったの？みたいな、リストラされてたんだっけ？みたいな、仕事行ってなかったんだ、家計は大丈夫だったのかいとか、いろんなね、ことをなんか思ったんですが、まあ、そんなこともあったんだなと。子供はね、なんか知ってるようで知らなかったりとか、知らなかったようで知ってることとか、いろいろあったかなと思います。まあ、あの日、そう、うちの母ちゃんも言ってました。あの日から人生が変わったと、とても豊かになりました。本当にコータに人生を彩ってもらったっていう風にいつも話してますね。それはもう亡くなった父ちゃんも同じだったんじゃないかなと思います。コータがいなかったら岩船家は多分、コータがいたことによって岩船家がなんかこう家族のメンバーがですね、ぐっと一つになれた、瞬間がたくさんあったんじゃないかなと思います。コータよ、ありがとな、本当に。そして、まあ、コータはね、2013年に亡くなってしまって、まあ、その2013年亡くなって、ちょっとしてからですね、今度は柴犬のクーちゃんがうちの我が家にやってきました。彼もですね、もう今年で13歳になりました。先日あのフィラリアの予防接種にも行ってきたんですけども、体重はね 10.75 キロだったのかな。そう、今までずっと11キロ台だったんですけど、それがちょっと痩せたなと思って、そしたら獣医さんがだんだん筋肉量が落ちてきたんですねっていう風におっしゃっていて、そっかと思って、まあそうだよね、おじいちゃんだもんねと思って、いやー、なんかいろんなことを思い返したりとか、この先を思ったりしました。うん、いや、とにかくね、末永く元気に健やかに生活してくれればなって思います。まあ、そんなね、うちの
まあ、岩船家にやってきたワンちゃんがこの時期だったんで、今週のメッセージテーマは

飼ってみたい動物でございます。そうなのよ、飼ってみたい動物。まあ僕は犬をねやっぱ飼って本当に良かったなと思うし、うちに来てくれて本当に嬉しかったですね。でも今ね、まあ、住んでるところがね、このペットとか、まあ、犬とか猫を飼うことができないので、うん、もっとなこうミニマムな動物を飼ってみたいなとは思うところはあるんですよ。そう、ハムスターとか飼ったことないからちょっと飼ってみたいなっていう。でもこの間、ミーアキャットを飼ってらっしゃる方がいましたね。うん、首輪つけて、そうリードつけて散歩していてですね、でちゃんとなんか止まって、そのこう立ち上がってさ、2本足ででこう周囲を見る、そのキョロキョロキョロって、もうその姿がね愛らしかったですね。うん、とても可愛かったです。まあ、やっぱね僕はだからちっちゃい動物を飼ってみたいなっていう気は、しております。ただね、なんか家にいないことが多いから、そうお世話ができないんでね、ちょっとなかなか動物を飼うことができないんですけども、いつかねちょっと落ち着いた時にまた動物飼いたいなって思います。あなたの飼ってみたい動物教えてください。この番組は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきがお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏、時にはゲストをお迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しで、イヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張っているあなたに、そして頑張ったあなたに、今頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますようにということで、この時間は私岩船ひろきによろしくお付き合いください。アフメロ、今週はこの曲でスタートです。岩船ひろきで余り花。

お送りした曲は岩船弘樹で余り花でした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

87.3FM レッツウェーブ岩船弘樹のあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございます。さて5月もですね、いろんなライブがまだまだたくさん決まっております。5月の16日大塚ライブバー丸にて箱フェスプレゼンツ岩船弘樹選手権大会が開催されます。まあ、こちらどんなイベントなのかというとね、岩船弘樹選手大会選手権大会なんぞやと、こちらはですね、花本奏者の岸田うららさん、そして松田玲央さん、村岡弘さん、この3組のですね花本奏者の方が参加していただきます。そして各花本奏者3組の方とそれぞれ30分ずつライブをしていきます。もう僕の中ではですね、セットリストはほぼほぼ決まっていて、かぶり曲とかそういうものは一切なしで、だからその岩船弘樹と岸田うらら、岩船弘樹と松田玲央、岩船弘樹と村岡弘、岩船弘樹のワンマンライブってよりはそれぞれの、まあ、岩船弘樹スリーマンみたいな、そんな気持ちでですね、臨もうと思っております。そうだから30分をとにかく、もう燃え尽きてもいいぐらいな気持ちでですね、30分ずつライブをしていくという、普通のワンマンライブよりももしかしたら大変かもしれない。なんかね、やっぱワンマンライブって一応こうね、そのワンマンライブとしての流れで作るから、20曲だったら20曲の流れのもと作っていくけど、30分だと、だから400メートルを走るよりも100メートル3本走る方が実は大変な感じっていうか、わかりますね。だから400メートルを走るときって、400メートルを走るペースでね、こう気持ちでいくじゃないですか。でも、まあ、今回はだから、まあ400メートルを、じゃあ130メートル、135メートルを、133メートル

トルをとにかく3回ダッシュするっていう続けでね、そう思うと大変そうでしょ。そうなんですよ。まあでもね、とても楽しみでございます。ぜひお越しくださいませ。そして5月の17日与野本町路地裏ガレージマーケットにて生音ライブが決まっております。14時から岩船ひろきはライブ開催いたします。その他の時間はですね、書家として、そしてイラスト作家として出展いたしますので、その場で、書いてほしい文字やイラストなどを書きたいと思っております。ぜひお越しください。そして5月の18日神田ザ・庄司丸にてライブが決まっております。そして5月の20日シズサウンドストリームさくら、そして5月の22日からまた3日間福島いわきに行ってまいります。5月の22日は福島いわき沖縄料理の栄屋食堂にてライブが決まっております。初めて岩船弘樹がいわきで歌った場所でございます。まあ、そんな栄屋食堂もですね、まあこの夏頃にどうやら、まあ、開発、駅前の、まあ、開発でですね、まあ、ちょっとお店を閉めなきゃいけないということになりまして、もしかしたらこれが最後の栄屋食堂でのライブかもしれません。ぜひ一人でも多くの方にこの栄屋食堂のライブ、そして、ご飯、沖縄そばをね食べに来てほしいなと思います。よろしくお願いいたします。そして5月の23日いわき天井田公園にてお昼水風船というイベントに参加いたします。水風船の線はですね、戦でございます。水風船を使った雪合戦みたいな感じでございます。こちらはですね、まあ、スポーツの一種なんですけども、5人チームだったかな、4人チームだったかな、ちょっと曖昧になってるけど、そう、まあこう水風船を、ね、ぶつけ合うスポーツのイベントに岩船弘樹も参加いたします。そして初夏としても出展いたします。ライブももちろんいたします。盛りだくさんでございます。ぜひお越しください。そして夜はいわきフリーノットにてライブが決まっております。そして5月の24日はですね、お昼、こちらはお昼はですね、湯本温泉神社にて鶴の恩返しというイベントに出演させていただきます。そして夜はいわき古滝屋にて、またライブをさせていただきます。5月の23日そして5月の24日どちらもですね、昼夜、まあ、2days YKJ の和光康二さんと2組でお届けいたしますので、お楽しみに。まあ、今回その和光康二さんがですね、いわきに初、来日じゃないか、初来いわきということで、とても楽しみですね。6月の7日に開催されます福島いわき湯本で開催されます岩船弘樹プレゼンツいわフロックフェス、こちらにですね YKJ も出演していただきます。YKJ 2人組なんですけども、ドラムの周吾さんはですね、岩船弘樹のサポートで、まあ、このいわきにも、来ていただいております。去年の初ホールツアー福島いわき編も、周吾さんに叩いていただきました。まあ、今回そのね YKJ の、ボーカル&ギターの和光康二さんが初めてのいわきライブということで、とても楽しみでございます。そして5月の25日は熊谷モルタルレコードにて、岩船弘樹をオープニングゲストとして、歌わせていただきます。森直文さん、そして河野圭介さんのツーマンライブのオープニングゲスト、もう森さんにですね、僕は何としても出会いたくって、今回無理を言って、入れ込んでいただきました。ありがとうございます。そして5月の28日は西川口ハーツにて GoTo 岩フロック思いの集う場所ということで、6月7日岩フロックに出演していただく阿部裕也さん、そしてチョモララテさんとともに西川口ハーツのロビーで生音スリーマンライブでございます。お楽しみに。いや、生音のスリーマン、これもまたいいよ。あそこのね、西川口ハーツのロビーがね、また響くんですよ。それがね、なんとも素晴らしいんですよね。やっぱギターの音も声も生の音が一番そのままだから、実は一番綺麗なんだよね。まあ、なので直にあなたに届いてく、その生声、生ギター、ぜひ受け取りに来てください。よろしくお願いいたします。そして5月の30日は須賀川田楽カフェタラクさんにて、久しぶりに歌わせていただきます。そう、田楽カフェなんですよ。いろんな田楽があります。もうこの田楽のね、このセットがね、とってもボリューミーで美味しいんです。ぜひ、食べに来てください。そして夜5月30日の夜は須賀川ビートダーラナにてスリーマンライブが決まっております。こちらは桶谷翔一くん、そして高橋直樹さんとともに、スリーマンライブでございます。岩船弘樹プレゼンツ石の上にもというタイトルをつけました。
いろんな

志を持って、そして音楽続けている、お二方とですね開催する、まあ、僕もですね、まあ、いろんな意思を持ってやってるんでね、そんな意思を持って、でその意思がなんかダダ漏れてるなっていう、その3組と、3組で行いたいと思います。お楽しみに。そして5月の31日は新潟に行ってまいります。新潟エイジフェスというイベントに出演いたします。新潟ドットラグーン2O っていうね、いつも歌わせてもらってる場所があるんですが、その新潟ドットラグーン2O が入ってるビルの1階に日だまりっていうご飯屋さんがあります。その日だまりの店長さんもエイジさんっていうんですけども、歌も歌ってらっしゃるんですよ。なので、まあその日だまりと、そしてドットラグーン2O を使ったサーキットフェスでございます。とっても楽しみですね。お楽しみ。まだね、僕もどちらで歌うのかはねわからないんですが、どちらで歌うにしてもめちゃくちゃ楽しみです。よろしくお願いいたします。岩船弘樹のライブ情報はですね、岩船弘樹のホームページに詳細が載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもですね、本当にいろんな場所で歌わせてもらって、4月の29日、はですね、横浜ブルーラインフェスにて歌わせていただきました。まあ、このブルーラインフェスっていうイベント、もうずっと、もう今回が10周年だったそうです。すごいですよね、10周年。あの規模のイベントを10周年というのがね、もう本当にすごいなと思います。主催の中野敦史さん、バケモンだと思ってます。まあ、そんなブルーラインフェス、僕は一昨年から出演させていただいております。一昨年は新横浜リット、そして去年は、ミントホール、そして今年もですねミントホールで歌わせていただきました。横浜ミントホール、そして館内ベイシス、そして新横浜リット、まあ、この3会場のサーキットフェスでございます。このイベントにはですね、もう本当この界隈の猛者中の猛者の方たちが、先輩たちが、大先輩がですね出演しているイベントでございます。まあ、その中に、混ぜてもらったことを、声をかけていただいたことを、やっぱね嬉しいですよね。で、まあ、これは、まあ、いろんなね、そのサーキットフェスだから、サーキットだから、その前後の出演者のなんかこう面々によっても変わってくるとは思うんですけど、初回横浜新横浜リット、そして、去年のミントホール、そして今回の今年のミントホール、まあ、もちろん、満席ではなかったです。岩船弘樹のステージの時は満席ではなかったけども、それでも、聞いてくださる人の数、人数でいうと多分1年ごとに増えてるんですよね。そう、それがねまた嬉しかったです。あの時間あの場所を選んでくれて本当にありがとうございました。またね、開催される日が来るのかどうか、このミントホールっていう場所がですね、今年の9月いっぱいで、ビルがねこうなくなってしまう関係で閉店してしまうんですよ。まあ、なので次のブルーラインフェスが開催されるのかどうかもまだわからないところではあるんですが、これからもまた末永く続いてほしいなと思います。その時はぜひ呼んでほしい、呼んでもらえるように岩船弘樹も猛者の、一組としてこれからも精進していきたいと思います。そして5月1日豪徳寺リーフルームにて歌ってきました。この日はですね、岩船弘樹プレゼンツ会いたい人に会いに行くという、タイトルのスリーマンライブでございます。まあ、この豪徳寺リーフルームで毎月、この企画をさせていただいております。今回は新潟から原井熊くん、そして、まあ、新潟、まあ、東京、まあ、長岡からですね琴音ちゃんと、まあ、この新潟で出会った後輩2人、もう後輩2人なんですが、僕はもう2人とも先輩のような、そんな気持ちでいつもですね共演させていただいております。原井熊くんに限ってはですね、まあ、もうアレンジもしてもらったり、ライブのサポートもしてもらったり、そして彼のインスタグラムだったりとか、あとは YouTube なんかを見て、なるほどこういう風に、動画を作るといいんだなとか、テロップの入れ方とかさ、なんかそういうのも見たりとか、そして琴音ちゃんはやっぱね歌がとても素敵ですね。素晴らしいです。本当にどういう風に発声してるのかなとか、どんな風にピッチを取ってるのかなとか、どんな風にブレスを息を混ぜ込んでるのかなとか、やっぱ自分にできないことをやってる2人なので、今回もとても刺激的でした。本当にありがとうございます。ご来場いただいた皆さんありがとうございます。最後に、5月1日の最後はですね、原井くまくんにピアノを弾いてもらって、そして、

琴音ちゃんと、岩船弘樹と、21歳の天秤というね歌をカバーさせて、カバーじゃねえ俺の歌だったカバーじゃねえし、コラボさせていただきました。いや素敵でしたね。あめちゃくちゃ良かったと思います。後々その、コラボした時の動画もですねアップしたいなと思っておりますのでお楽しみに。これはね本当に素晴らしかったね、2人のピアノと歌が。お楽しみに。そして5月の2日はですね弾丸列車郡山ピークアクションに歌いに行ってまいりました。初めての郡山ライブ、そして初めてのピークアクション、そして初めての金髪フェス、とても楽しみにしていたイベントでございます。主催の誠さん、今回声をかけていただき本当にありがとうございます。オープニングはですね誠さん、そしてチョモラダテさん、岩船弘樹でズブズブズっていうねもう本当に、ズブズブな3組で、寸劇をさせていただきました。とても楽しかったです。そして緊張感マックスでございました。いや寸劇なんてねちゃんと台本をですね誠さんが書いてくださって、それにね乗っ取ってやっていくんですけども、それがまたねものすごい緊張感でしたね。ライブよりもめちゃくちゃ緊張した。でもとても楽しかったです。そして本編はですね、いわきのギタリスト阿部万世さんと2人組編成でお届けしました。めちゃくちゃぶち上がりましたね。いや万世さんとのグルーヴがもう 150% でした。いやー万世さんのギターもね素晴らしかったです。そして来てくれたあなたに、大感謝ですね。もう思いっきり歌ってくれたんでみんな一緒に、それが最高でした。また郡山ピークアクション舞台に行きたいと思います。よろしくお願いします。そして5月の3日、浦和パルコ前市民広場にて、毎年出演させていただいておりますスマイルパークフェスタゴールデンウィークスペシャル2026、出演させていただきました。声かけていただき本当にありがとうございます。そしてもう嬉しかったのがですね、その会場に来てくださってる方に岩船弘樹知ってる、初めて知ったよっていう方拍手をって、ちょっとパチパチパチパチパチみたいな感じだったんですけど、岩船弘樹知ってるよっていう方拍手をって言ったらものすごい拍手だったんですよ。それがね嬉しかったですね。わかるじゃないですか、ライブを見に来た人の聞き方とたまたま聞いてる人の聞き方と、顔見りゃねわかるんですけど、でもそのスマイルパークフェスタにいつも来てくれる方、そうだから年に一度ここでだからこそ、会える方もいらっしゃったりとかして、いやー嬉しかったですね。その拍手の大きさになんかちょっと感激いたしました。ありがとうございます。いや嬉しいね、やっぱ地元でこうやって歌えること、そしてこう地元に、来てもらえること、地元の方が聞きに来てくれること、とても嬉しいです。これからも浦和から届けていきたいと思います。ありがとうございました。そうでもねこの日僕が歌ってる時は良かったんですけど、そう僕が歌ってる時はまだ最初歌い始め曇りで、歌ってくごとにどんどん快晴になり、最高の天気じゃんと思ってスマイルパークフェスタ今日楽しんでこうと思ったら、2時3時ぐらいからどんどん風が強くなっちゃって、最終的にそう中止になっちゃったんですよ。そうだから僕が歌えた時間は本当奇跡的だったと思うんですけど、いやーね、やっぱ天気にはねどうしても勝てないから、来年また、最高の形で開催できますように岩船弘樹もしっかり準備しておきたいと思います。よろしくお願いします。そして5月の5日王子ミュージックラウンジにて歌わせていただきました。初めての場所でございます。そして、阿部雄也さんプレゼンツ、こちらはですねオートスリーピースと岩船弘樹と阿部雄也さんとの、スリーマンライブだった、わけなんですけども、とても楽しかったですね。この日は、それぞれが初めて人前でステージで歌った曲を歌うっていう、そんな日だったので、僕もですね何だったっけなと思って、その初めて歌った曲な厳密に初めて人前で歌った機会で言うと、夏休み高校1年生の軽音楽部の夏休みに初めてオリジナルソングを作った時に、旧校舎の階段の屋上の階段の踊り場のところで、そこで、その先輩後輩そして、同期の子たちにですねそのできた曲を

かせた、聞いてもらったのが初めての、まあ、人前で歌った時でしたね。うん。そう、でもステージではないから、そう、ステージで歌ったっていうと高校1年生の文化祭でございました。岩船弘樹は TOKIO の花歌っていう歌を、初めてね文化祭で歌いました。なので花歌カバーさせていただきました。とても楽しかったですね、これも。うん、そう、三つどもえの時間です。少年の夢の巻というタイトルで、阿部裕也さんプレゼンツスリーマンライブでございました。もうこの裕也さんと、そしてオットスリーピーストとの、もうこの3組でのライブはもう最高に楽しいですね。もう大好きな先輩であり、大好きな人たちであり、大好きな音楽なんで、うん、最高に楽しかったです。またこの3組でも一緒に奏でたいなと思っております。そして、まあ、この3組、オットスリーピースと阿部裕也さんが出演していただく、イベントも決まっております。6月7日のイワフロックフェス、そして前夜祭も、お二組ともですね出演していただきますので、お楽しみに。いや楽しかったな。そして5月の5日王子ミュージックラウンジで昼スリーマンやった後は大宮日清トラットレアリューチェにて、YKJ の和光安井さんとのツーマンライブでございました。 YKJ とのツーマンライブをやったことがあったんですが、今回初めて安井さんとのツーマンライブ、とても楽しかったですね。安井さんが岩船弘樹の奇形帳っていう歌と、そして和光安井さんの優しさの種っていう歌をガッチャンコして、そう、なんかこうキーも似てたりとか雰囲気も似てたりとか歌詞の世界観ともなんか重なってる部分があるからってことで、そう、足して2で割った感じの曲になってて、そう、でもその内容的には足して2で割った数値ではなく、そう、掛け算された素敵な楽曲になってました。まあ、そういうのがねさすがもう安井さんの才能なんですよね。うん、すごいなと思いました。でやっぱ歌が上手だ。うん、今回安井さんとこのルーチェでツーマンライブできてとても楽しかったです。ありがとうございました。そして5月の6日水穂でお隣にて、路地裏にてゴールデンウィークスペシャルスリーマンショーということで、鈴木ひろむくん、そして、平さん、岩船弘樹のスリーマンライブでございました。まあ、ゴールデンウィーク最終日なんかね、まあ、歌ってなかった曲、このゴールデンウィークで歌ってなかった曲たちをこうセットリストに込めたりとか、その日の、自分の心の動きで、急遽亡くなった親友に向けて作った歌を入れたりとかして、結構ねなんかこう生きる死ぬっていうことを歌った曲中心になっちゃったんだよね。うん、なんかわかんないけど、でもそれが実は岩船弘樹の一番の本質の部分ではあるので、そう、来ていただいた方、今日は神セトリでしたねというお話もねいただきました。今日来て本当に良かったって言ってくれる方とか、あとはこれからも生きていく上でやっぱり岩船弘樹の音楽とともに、なんかこう音楽とともに生きていくんだったら岩船弘樹の音楽がいいっていう風に言ってくれた方もいて、もうそれがねもうめちゃくちゃ胸に刺さりましたね。うん、こんなに音楽家冥利に尽きる一言はないなって思いました。ありがとうございます。これからも誠心誠意音楽と向き合って、自分と向き合って、人と向き合って、生きること死ぬことに向き合って、音楽作っていきますんで、引き続き受け取りに来てください。よろしくお願いいたします。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。大好きな曲です。僕が高校生の頃、高校3年生の文化祭の高野祭で歌った曲でございます。バンクバンドで To You。

0: お送りした曲はバンクバンドで To You でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーという、めちゃくちゃ懐かしかった。いやー、めちゃくちゃ思い出しました。高校3年生の文化祭の高野祭で、僕はですね、桜色のシャツを着て、でダメージデニムを履いて、そしてピアノの子と、そして、ギターの女の子と一緒に、まあ、だから僕はね、あと、女の子のボーカルとか4人でですね、4人で、文化祭の高野祭だから、9月かな、9月 で人前で、高校3年生、もうその後はもう受験勉強に徹するから、それが受験勉強、まあ、引退前の最後の歌だったんですよね。うん、いやだからね、なんかいろいろ思い出しますね。あの時そのグランドピアノで、まあ、体育館でねやるっていうん でグランドピアノが置いてあるのはもう体育館でしかないから、いつも、なんかこう昼休みだったりとか、で、まあ、放課後、まあ、放課後じゃないか、昼休みだね、昼休みにその体育館に集まって、4人で練習をして、懐かしいっすね、懐かしいっすな。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームヤッチーさん、ひろきさんこんばんは。こんばんは。飼ってみたい動物は珍しいものもありますが、やっぱり王道の猫です。猫もいいよね。そう、いろんな人の猫を見ながら、いろんなお家の猫を見ながら、いいなって思う。俺も子供の頃から実家で飼ってたこともあって、猫が大好きです。今でも SNS に流れてくる猫がゴロゴロ喉を鳴らしたり、キャットウォークで、動画を見て、くつろぐ動画を見て、和んでいます。あまり自宅にいないので動物と暮らすのは難しいですが、無性にモフモフしたくなる時があります。いや、わかるよ、すごくわかりますね。やっぱり動物はね、モフモフしたいよね。うん、まあ、うちの、まあ、クーちゃんはですね、まあ、柴犬なんですけども、結構そうだから柴犬によってね、毛の硬さとか違うんだよね。先代の豆柴のコータは結構毛がね硬かったんですよ。そうでも、今、うちの実家にいる柴犬のクーちゃんはモフモフなの、毛がなんか全然硬くなくって、もうで生え変わりの時

とかはね、もう羽毛のように毛がね舞うんですよ。そうふわふわすぎて、そうだからね違うんですね。犬によっても同じ犬種だとしても、そのね個体差があるというか、検査があるっていうかね、いやとても面白いですね。だからね、モフモフしたくなるよね。あの一番モフモフしたくなったのでも僕はトトロですね、うん、トトロとネコバスに高校生の頃無性にモフモフしたくなった時期がありました、うん、懐かしい。いやー猫もねそう飼えたらいいなと思いつつ、ね、なかなか難しいとこがあります。多分猫飼ったらね、もうペンだったりとか筆だったりとかいろんな紙とか置いてあるからどうにかしなきゃいけないね。猫飼いたいなと思う時あるんだけどもね。ここで一曲お届けしたいと思います。仙台の岩船家にやってきた、こうたくんがですね、うちに、来た時に、まあ、うちに来て、そして亡くなった2013年に、まあ、彼に向けて書いた曲がありますんで、その曲お届けしたいと思います。岩船ひろきで青い綱。

0: お送りした曲は岩船弘樹で青い綱でした。
1: 他人は他人で
0: 87.3FM レッツウェブ岩船弘樹のあふれ出すメロディー、エンディングの時間となりました。岩船弘樹のあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェブのホームページのメッセージ

ッセージフォームもしくはレッツウェブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@redsweb.com までお待ちしております。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。来週の岩船弘樹のあふれ出すメロディーで、そしてまたライブ会場でお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J:COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J:COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを

音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、

君の心に包囲網、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーはこの後すぐ。おいお前ら覚悟して聞けよ。ホー

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
3: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからなく1時間、ウォー、俺の話を聞き放題、ウォー。君の心に包囲も、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか？いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオには、バリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリー

お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましただよ。一週間長かっただろ。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな

抗し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよねラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああまあまあそれはそれ、まあそれはそれでいいといいだろうし、あこの時間に、あ毎週、あ今日火曜日だ、夜、あもう9時だ、あれハイパーさん の, あのホーリーナイトフィーバーの時間だとかね、そんなの最高だよね。あと、あ今日月曜日だみたいな、朝11時だみたいな、あハイパーさんのホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃんみたいな、そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというかね。でアーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ今、スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいい、いいんだけどね、どこでも聞けるし。あそれこそあれか、そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな。あそんな感じなのか。ね。まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるってつらいじゃん。本当になんかすごくつらいじゃん。なんであいつは、なんであんなことすんだよみたいなとか、裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ相葉さんのラジオで。あメール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさんチューして、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。
ね、

こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く早く私のこと振り向いて、あというね、なとにかくアイパさん期待させるような男になって、うん、ね、うん、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

います。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、

無事に、4月の正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうねだから1週間ぐらい経ったんですけども、いやーいいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まってなんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期、過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じでまあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだからピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、あのなんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんかなんとなく、そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかねまだね、あの荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日を迎えてしたらね、なんかまあ結果ね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあとにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね。お、ほん大丈夫みたいな、あ、段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あ、テレビありますって。でテレビ台はどうですか、あ、テレビ台はまあテレビ台も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね。そういうもんじゃん、何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、ダンボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5000円で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して、今混んでて動かないんです、渋滞してて、まあ確かに雨で月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あ、まあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ、わかりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、
すいません、まだ

着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、あのエレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、あのちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、あのこびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待っててで、やっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれって全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんあの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、あーそうかーみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とか、布団があってとか、でローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はみたいな感じで、どういうことみたいな、これ、いや見積もり書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもあのこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよって言ったら、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとこそのや見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、だいたいさ細かなものって出るじゃん、わかる？じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いやさ、言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていう。

ことなんだって。だ、段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が結局理解力なかったっていうことだ。結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で。段ボールを使っちゃってるから、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、まあ、あんなもんだと思うよ。うん、で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん、とかね。うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあ、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね。うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った。やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろアイパーみたいなね。大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのに、俺2回やったわ。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら一番最初にアート引っ越しセンター、アリさんマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった手間もかからずそれでよかったと思ったね。え、世の中うまくなってるんだねというやっぱいや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺ってケチみたいよ。どう、みんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい。まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。これ一曲いかせてくださいね。何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね。何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、これ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。
はい、行きましょう。続いての曲は

レイコ、レイコさんで、レイコさんに、レイコで、ラブ、ディッパー、ラブ、ディッパーです。どうぞー。

とうございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あらとしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかささっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って、いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんかまだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って

生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね、うん、だからね、だからだからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間よくさ、俺食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって、試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれ?と思って。すごいね、食べ放題の放題のそのーテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな、ザ・シンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる、そういう感じになったのよ。でそれをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとか写真撮るから、そしたらあれ、これ大人だなと思っちゃった俺。分かる、もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわー、ガンダムから車はちょっと違ったね今ね。車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初の車で例えるよ。かで、なんでガンダムと車なんだよ、そもそもガンダムと車が。それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ、ハンドル1個のやつと。

ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、だって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった、食べること、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとねまあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ねちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥーなんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたらすげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉さま方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あそうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が 目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ何も知らなかったショック表現できませんと、浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。あはいはいはいはい、俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰っとこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうおふくろも、生みの親も、生みの親も育ての親も、もうそんなね数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月1で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなにあれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないかな、どうだろうね。そんな感じです、はい、ありがとうございます、ちょっとね、本題行く前に1曲いっちゃおうかな、もういい時間になっちゃった。やべ、いや今日1曲やめとくか、もうこのいい時間になっちゃったよ、こんな時間になっちゃった、なんで早っ、なんでこんな時間になっちゃったの、早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね、いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ。

反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、今ではもう話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね SNS でもたまに言ってたりしたんだ。あ、悪いね、うん。キジやシカなど毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるのでぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト、待っとけよ。大人になったとなと思うことと、体の傷が治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして血出すんだけど、そこがね毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんねとか、あと同じ体勢がねよくね痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとかケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどねとかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。ねえ、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。行きましょう、続いて、ラジオネームナッチンプリン。ナッチンプリン、ありがとう。エブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう、新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあそういうもん、植物たちもみんな生きてるということで勘弁してつかさいね。いきましょう、大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる、ピーマン、トマトジュースなど、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。ああ、粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、ゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどうすごすぎて、折り返し地点はとうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが
食べたいなって思う時もあるぐらい。

ぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。うん、粒の方がね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命丸って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって 飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することって、なんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですかね。そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね。俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったら懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、あ、今週はあれか、今週末は北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。ということで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 三崎明です。
3: 戸町香音です。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、
2: 毎週水曜夜9時
3: 放送中。なんとかなるさ、乗ってくー。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: さいたま市の皆さん、こんばんは。聞き耳ホリックハウスへようこそ。シュガーホリックの中野です。
1: のんです。
0: ここからの少しのお時間は私たちシュガーホリックにお付き合いください。よろしくお願いします。この番組ではアイドルとして活動するシュガーホリックがホリックハウスの中で約1時間皆様に普段とは違う姿をメンバーと一緒にお届けいたします。それでは短い時間ですが、今週も聞き耳を立ててお過ごしください。
1: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。ゲッツウェーブ公式ページや番組 X なので確認してください。
2: はい、お疲れ様でございます。はい、今週も始まりましたね。
0: はい、
2: 始まりました。俺ずっと気になっててんけど、うん、中野はなんで中野っていう名字呼びなの？
0: あ、でも、まあ、元々学生時代からもうあだ名が中野だったっていうのがあって、
2: いろいろバレるけど中野だったっていろいろバレちゃうけど中野だった。
0: ずっとあだ名が中野で、うん、なぜか、
2: うんうんうんうん、
0: でも中野って呼ばれ慣れちゃってて、
2: うんうんうん、
0: でもアイドル始める前から、うんうん、あのインフルエンサーしてたんです
2: よ。はいはいはい。
0: その時も中野。
2: あ、その今そして今も中野。中野のんちゃんとかは基本下の名前で呼ばれるじゃないですか、うん、まあ当たり前といえば当たり前なのかな、はい、その今の活動もそうだし前の時も多分そうだったと思うんだけど、うん、基本女の子って下の名前で呼ばれることが多くて、
0: ね、
2: 多いじゃないですか、うんうんうん、でなおかつなんかいつも学校とか学生時代はなんか俺中野とか、うん、名字でね、うん、呼ばれてるのに、ね、うん、急に下の名前で呼ばれたらトゥンクみたいなことが多分あったと思うんですよ、うん、のんちゃんとかもあったと思うんですけど、じゃあ中野は一生それを味わえない感じじゃん。
0: そうですね中野、まあでも一応、
2: うんうん、
0: はーちゃんって呼ばれるのが好きなんですよ。
2: あ、そっかそっかそっか、はーちゃんとかって書いてあるもんね、コメントとか見ると、う
0: ん、はーちゃんって呼ばれるのが好きで、
2: はいはい、
0: 呼んでほしいなと思ってるんですけど、うん、
2: あ、呼んでほしいの？
0: え、思ってるんですよ、呼んでほしいなって。
2: あ、そんな風には見えなかったか
0: いや、あんま浸透してなくて、
2: うん、それは何、そのシュガー

0: 森界隈の人たちの中でも浸透してない。
1: そうですね。
0: あ、なるほどね。いや、なんか最初に初めてね会った時から、私中野ですと、で中野って呼んでくださいみたいなことかと思ってて、台本にもずっと中野じゃん、
1: うんうん、
0: でこれからはーちゃんとかの方がいいの？
1: いや、まあ大多数の人は中野でいいんですけど、
0: う
1: ん、
0: どういうこと？特別な人ははーちゃんって呼んでほしいの？
1: 特別な人、うん、なんか私のこと好きだよって人は、うん、はーちゃんって呼んでもいいんだよって思ってるって感じ。
0: OK、 中野これからもよろしくな。
1: なんか
0: 初めての時
1: ってた、うん、中野かはーちゃんなり
2: に言われた。
1: で、二択で、うん、だから、あの、いちこいるじゃないですか。
0: あ、いちこね。
1: いーちゃんは最初ははーちゃんって呼んでくれてたんですよ。
0: はい。
1: でも、うんうんうん、仲が深まるにつれて中野って言うようになっちゃって
0: 年下の妹に、妹分に
1: そう、中野になっちゃった。
0: 全員中野になっちゃった、はい、ね、事務所の人も中野って呼んでた
1: あ、でもつぼだけ花って呼んで、
2: う
1: ん、
2: 確かにね。
0: あ、うん、あ、じゃあメンバー同士で結構呼び方違うんですね。
1: そう、結構バラバラ、う
0: ん、へ
1: ー、みんなの
2: ノンさんとか。
0: あ、ノンさん聞く聞く、
2: うん、でも中野はノンじゃない？
1: 私ノンノンです。
2: おノンノンとか、
1: ノンノン、
0: おノンノン、
2: 中野だけだよ。
1: おノンノンって呼んでる。
0: なんかなんなんそれ。
1: あ、かわいい、ね、ノンノンって、うん、あの、かわいいキャラクターでもいいです。
0: なるほどね。じゃあ、ノンノンってキャラがいいのか。
1: そうです。
0: あ、そうか、それじゃあ、まあ、イメージキャラでいいんじゃないですか。
1: おノンノン、
0: あ、いいと思います。いいと思います。最初からちょっと喋ったな。じゃあ普通の歌いきましょうか。
1: はい、じゃあ紹介させていただきます。はい、はい、ラジオネームたかたかのたかたかさん、ちがほりの皆さん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: いきなりの提案で恐縮ですが、大喜利的なコーナー希望です。おお。そしてリスナーさんからの回答の中で一番面白い回答にはご褒美があればなと思います。いかがでしょうか、う
0: ん、あー、いいですね。僕はね、ラジオもう十何年やってんですけど、うん、
1: はい、
0: 大喜利コーナー結構やったんですよ。で、そう、はがき職人を募ってねみたいな。じゃあちょっと大喜利コーナーとか作ってみます。
2: 面白そう。
0: 大喜利とかモノボケとかね。モノボケはまあちょっとラジオではわからないけど、うん、なんかね、ちょっとじゃあ折り切りコーナー作ろうかな。
1: おお、
0: うん、ね、
1: それ私たちは
0: あなた方もよ。
1: あ、
0: おお、するのよ。
1: あれ、いや、
0: 大喜利。
1: あれ、あれ、
0: 苦手？でも大体なんかね、面白い答えは中野から帰ってきて、のんちゃんは、え、そこ行くみたいな。え、そこ行くみたいな答えがすごい出てきそうです。すげえ面白い。そう、面白そう。
2: やってみたい。
0: 大喜利とかやってみたいですか？
2: はい。
1: 大喜利、うん、自信はないけど。
2: 自信はないよね。
1: 自信はない。う
0: ん、自信たっぷりでしょ？自信たっぷりなんでしょ？
1: 勘弁してください。
0: 試しにやってみます。もうすぐお題とか作れちゃいます
1: よ。私大喜利マジ
2: やったことない。
0: 本当ですか？
1: なんかでも、ノンノンはボケようと思ってない時が一番面白いんで、
0: う
1: ん、
0: そういうことなんですよ。ではここで問題です。なんとシュガーホリックが武道館でのワンマンコンサートが決まりました。その時にいつもの1曲目をしようと思ったんですが、曲振りの時に間違えてこんなことを言っちゃいました。さてそれは何でしょう。ダメかみたいなことです。みたいなこととかですとかね、そういう、そういうのがまあ大喜利なんですけど、まあそういうのをこう、じゃあ募集して、翌週にじゃあリスナーさん送ってきてくださいとか言って、じゃあリスナーさんで点数上げましょうよ、何点とか言って。
1: なるほど、こっちが
0: ね、こっちから上げてくださいよ。
1: ああ、なるほど、それだったらね、
0: うん、で上げて、なんかドライバーズポイントじゃないですけど、まあ、3ヶ月に1回締めるみたいな感じで、3ヶ月で このクールの一番大喜利ポイントが多かった人はみたいなことで表彰してあげましょうよ。
1: おー、ね、いいね。
0: で、キミキホリックステッカーとか作っちゃったりするじゃん。
1: お
0: ー、なんか余計な勝手に言ったな、俺今。
1: めっちゃいい。絶対それにしましょう。
0: みたいなこととかしてみたりとかね。大喜利いいんじゃない。

0: ないでしょうかね、うんうん、面白いし、あとねやっぱバラエティ強くなるよ、大喜利してると
1: 頑張るぞ、うんうんね、今パッと出てこなかったの、
0: ね、本当にだからそのね、僕大喜利が普段から好きで趣味でやってるぐらいなんで、はい、ホワイトボードとペン持ち歩いて、いきなりみんなで大喜利始めたりするんで、ちょっと変わってます、すいません。
1: 尊敬です、
0: まあ、そんな感じですね。いや今週も楽しいお話を聞かせて、
1: そうですね、今日も楽しくおしゃべりしていきましょう、はい、それではここで一曲、シュガーホリックで可愛い顔にご用心。
2: さてと今夜の獲物は
3: みんなヘマしないでよね、
2: するわけないじゃん、
3: だってこんなに可愛いんだもんね。
2: はいはい、位置について、
3: 報酬は山分けってことで、
2: 今日もカレーに

0: はい、このコーナーでは、うん、ボリックハウス寮生であるメンバーのみんなからの匿名タレコミを大公開、はい、噂話からあることないことをさまざまなタレコミを寮長管轄のもと厳しく追求していくコーナーです。
1: はい、厳しく追求させていただきますよ。今日も
0: やだ
1: ーこれねー
0: やだ
1: これさあ、なんていうの、みんな一応メンバーからの匿名とかスタッフからの匿名でタレコミが来るじゃないですか、
0: はい、
1: で、したことありますか？
0: あります。
1: ありますか？あります。っていう感じでみんなからされてます。
2: 何してるんだろう。

0: まずはこの方から、中野へのタレコミからいきますよ。中野へのタレコミ、ライブ終わりにうどん大盛り2杯食べた後にクレープも食べて
1: え、やばい、
0: 画像付きでございます。画像付きでございます。
2: 顔隠しちゃってる。
0: これは何、噂のあれですか、山下本気うどんさんですか。
1: うです、
0: もう本当スポンサーになってもらわなきゃいけないくらい山下本気うどんさんのことを言ってる。
2: え、本気うどん2杯食べたの、
1: うん、え、そう、
0: 大盛り、
1: 大盛りよ。
0: ってことはなんか3玉ぐらい食ってるっていうイメージ。 1.5 玉が大盛りとかなのかな。
1: あ、ちょっと特盛りもあって、
0: うん、そうなんですね。
1: 大盛りはどうなんだろう。
0: でもまあ2玉ぐらいあるイメージだよね、うん、
1: かな。
0: めちゃめちゃ食ってる。
1: すごいね。
0: その後にクレープも食べた。
1: クレープも食べちゃいました。
0: はい、何うどんを食べたんですか。じゃあ、
1: かまたまとおろしぶっかけですね。
0: あ、そうだね、これ多分画像がそうだ、うん、おろしぶっかけだ。あ、本当に好きやん。
1: え、本当にうどんが好きで、うん、なんか1個じゃ足りないんですよ、いつも
0: 1個じゃ。あ、なるほどね、味が1種類だとってことね。
1: そうそうです、そうです。
0: じゃあよくあるこうハーフ&ハーフ的なやつじゃダメなの。
1: いや、量も足りてなくて、
0: 量も足りてない。あ、山下本気うどんさんの大盛りは約 1.5 倍らしいです。
1: お、え、 1.5 倍、
0: うん、大盛りは 1.5 倍だから 1玉半とかって 1.5 倍なんだね。で、並盛りで270だから大盛りは 405g 程度。405だよ、405って結構よ。肉でいうと1ポンド、やばいよ。すごいいいじゃん。すごいいいじゃん。
1: すごいね。
0: もう多分結構日本人の中でもトップレベルのうどん消費量なんじゃないですか。
1: そうかも。
0: まあ、毎日うどんのようなものを食べるんでしょ。だって、で最後にじゃあちょっと甘いものも食べたいって。何クレープ食べたの。
1: なんかその時はクリームブリュレの、
0: わかっつり。
1: なんか普通に、うん、あの足りなくって、うどんが、
0: うどんが足りなくてちょっと小腹が空いてクレープなの、うん、甘いもんが食べたいなじゃなくて。
1: なんかまどかが、うんうん、いつもスイーツ食べたがるんですよ。
0: あ、言ってた言ってた、甘いの好きって、
1: うん、あの人がご飯食べた後絶対甘いもの食べたくなっちゃうから、うんうん、これを食べたらクレープを食べるって決めてて、多分
0: 最初からね、
1: うん、決めてて、うん、で私も、ま、クレープ食べるんだったら、うん、ま、ちょっと物足りなくてもまあいっかみたいな。
0: で、みん
1: な
0: で大盛りに2つ大盛り、あ、大盛りが405だから810買ったの。
1: すごい引いてる。
0: でもすごいよ、1キロぐらいってことでしょ。
1: やばい。
0: 僕も食べる方なんですよ、すっごい。けど800はきついかな。
1: やばい、これは恥ずかしい。
0: いやいや、恥ずかしくはないよ。、うん、まあ、それだけなんかいっぱい体力を使って頑張ってるってことにしといてあげようか。
1: お願いします。ね、
0: 本当に、いや本当、じゃあちょっとでもね、あの、この前もあの、のんちゃんとまーちゃんの会の時にもう、あの、ネギトロが好きなんだけど、うん、山下本気うどんの明太バタ、
1: うん、
0: 醤油みたいな、うん、うどんが本当に美味しくて、それはハマったんですっていうから、ちょっと近々行ってみようかなって思いますよ。
1: もう毎回それで、うん、なんかいーちゃんにも勧めてて、うん、
0: だ
1: から
0: 布教してる、
1: 布教しててめっちゃ食べさせてる。
0: 食べさせてる、うん、これがうめえんだぜっつって。やべえじゃん、
1: 面白い。
0: じゃ続いて、これおもろいな、のん、のんちゃんへのタレコミです。
1: なんだ、
0: いつもファンの人を覚えられないので似顔絵を描いているが全部一緒。
1: え、そんなことない。
0: だからこれ多分誰の方が来てもほぼ一緒ってことで、うん、ちょっとこれなラジオ聞いてる方はちょっと見れないのであれなんで、うん、ちょっと YouTube 見てください、画像載せるんで。まずパターン A の方の画像がこちらです。ですね、
1: はいはいはいはいはい、
0: で
1: ありましたね。
0: パターン B の方の画像がこちらです。
2: 一緒、全然違うじゃん。
0: いや一緒やん。
1: 一緒
0: でしょ。
1: 一緒
0: だよ。
2: え、違うよ。
0: 何何、これはどういうあれで始めたんですか。これは
2: え、なんか、うん、ファンの人と話した内容とか覚えてるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 顔と名前をやっぱ一致させなきゃいけないから、
0: うんうん、まあ、当然ですよね。いいことだね。まあ、毎日ね、毎日ね、
2: いつも来てくれた後にこっそり書いてるんですけど、うんうん、紙に。でも特徴

0: 的には捉えてて、うんうん、自分ではわかる。
1: いやいやいや、今ガサツの出てるけど、どこがどこがってなってる。
2: やばいやばい。
0: え、自分ではわかるよ。
2: わかってるの。
1: そうそう、じゃあ何十通りってあるの、この似顔絵が。
0: あります。
1: これ全部一緒なのよ。
0: いやでも、もっと見てほしい。細かいシワとか描いたり。
1: いや、描いてない、描いてない、これ描いてないよ。これ全然描いてないよ。だってさ、もうもうなんていうの、俺とこれでしょ。
2: あの、ここに線がある。ここに線があ
1: ります。全員あるよ。これ特徴つかない。でも笑顔なのとちょっとニヒルなのと。
2: あれ、どんな人だったの。
0: え、どんな人。
1: この方、これ書いた方覚えてる。どういう。
0: 覚えてます。
2: 覚えてるんだ。
0: 覚えてるよ。
2: また来たらわかる。
0: わかるわかる。
2: すごい、
1: すごい、まあ、ある意味ある意味特技だね、
2: うん、姉ちゃんの。天才。
1: そう、なんかもうジャケットとか描けばいいんじゃない、うん、じゃあ
2: 天才です。ね、
0: 描かせてください。
2: なんかでもよくメンバーの似顔絵とか描いてくれたりするんですけど、うんうん、はい、もう誰もどれが自分かもわからなくて。
1: 画伯。嘘。
2: 何
1: 画伯。
2: え、これは似てるよって言って怒られるっていう。うん、こっちが、こっちが、これ似てるじゃんって言って
1: 怒られ
0: る。逆に
1: ね。なんだ。私の被害。被害受けてる。
2: ごめんごめん。これが私の OK。OK OK OK。
1: で、次の日見たら、これだったよね。違う。違うみたいなね。これよみたいな言うのよね。
0: それも絵描くの大好きだから
1: 。これちょっと大好きな人が描くのいいじゃない。
2: だってさっきもなんか、うん、バイバイするところに、
1: あ、台本にね、絵を描いてた、
2: の手の絵を描いてて、うん、
1: 本当に良かったですよ。なんかね、なんかやっぱここ最近中野も飲んじゃも2回目じゃないですか、うん、こうね、はい、一緒にやるのが。だから中野はご飯ネタが多い。
2: あ、
1: やっぱり、
2: うん、やだ。
1: そうで、のんちゃんもちょっとなんかちょっと異次元系。
2: 恥ずかしい、うん、
0: やばい。
1: 次元系ね、この前もあの食い逃げじゃないけどコーヒー飲み逃げしたみたいな。逃げてはないけどね。
2: 逃げては
1: ない。スイカのチャージがなくて一生出れないとか、そういうおとぼけ系があって、なんとなくみんなのキャラが分かってきたな。面白いな。まだまだ深掘りしていきたいと思いますが、
2: はい、
1: 今日はこのぐらいで勘弁したるわ。
2: ありがとうございます。はい、来週は誰の素顔が暴かれるか楽しみですね。ではここで一曲、ミューズでスタートダッシュ。

0: はい、このコーナーではアイドルとして夢をお届けしている私たちが、うん、もしも〇〇ならで妄想全開で夢を語るコーナーです。
1: アイドルは夢を見るもんだぜ。アイドルは夢を見るんだぜ。
0: はい、見てもいいんです、はい、そして本日のお題は、はい、ラジオネーム小太郎さんからのお題です。はい、もしも朝起きてメンバーの誰か一人の特技をコピーできるとしたら誰のどんな才能が欲しいですか？そしてその理由は？
1: 特技か。俺は中野であんだけ食べたいね。のんちゃん誰かありますか？なんかイメージないけど。
0: でもツムの MC 回す特技が欲しいです。
2: うん、おお。
1: なんかあれいつも決まってるわけですよね。多分きっとコンサートとかライブでやるときに、はい、なんとかを話したりとかして、はい、じゃあ次の曲振りするみたいな MC コーナーみたいなのあるじゃないですか、はい、あれって毎回こう変わるんですか？大体ツムなの？
2: 大体もう
0: 大体ツムじゃないかな、
1: はい、うん、それでみんながうんうんっつって、
0: はい、
1: うんうんっつってあれがやりたいわけですか？
0: はい、
1: じゃあやりましょう。
0: いやね、
2: コピーできたら、
0: その才能が見れたら
1: 見たい。じゃあ話せるようになりたいっていうこと？
0: はい。
1: でも全然喋れてるけどね。
0: いや、回すなできないです。
1: 回すのできない。へえ。回すのと喋るのはまた違うのかね。俺もあんまり感覚ないんだけど、
2: ね、うん、違うかも。なんか場をつなぐのがめっちゃうまいんですよ。
1: それは何、ライブ中じゃなくてもってこと？
2: あ、でも基本はもう MC で、
1: ね、MC の最中に、うん、じゃあここで MC で告知しましょうとか、うん、曲振りしましょうとか、うん、こういうことを話しましょうとかっていうのはみんなに話したり、うん、回したりするのがうまいってこと。
2: そう、なんか、うん、
1: あ、さすがだね。まあツムと話してたらそんな感じだった、
2: うんうん、
1: やっぱり、
2: ね、うん、
1: この子は
2: 発揮してる、
1: 発揮してました、ね、うん、はい、なので、じゃあのんちゃんは話せるようになり、回せるようになりたい。
0: ツムの回しが欲しいです。
1: 回しが欲しい。ツムの回し、
0: ツムの回し、はい。
1: じゃあ、ハタンは？
2: あ、ドキン。
1: お互い何にも思ってないやつね。中野は？
2: 中野は、もうこれはずっと前から思ってたんですけど、はい、私、ピアノ弾ける人すっごい好きなんですよ。
1: はいはいはい、
2: だから、リツコになって、ピアノをかっこよく弾きたいです。
1: あ、なるほどね。だって、じゃあ何弾こうか。
2: なんか猫踏んじゃったとか。
1: それすぐいけそう。そう、今でもいけそう。
2: なんか、もうちっちゃい時から楽器が壊滅的にできなくて、
1: 全然ダメってことですか？
2: 何もできない。リコーダーすらできない。
1: え、
2: 鍵盤ハーモニカもまともにできなくて、
1: はいはいはい、
2: 楽器が一つもできないまま育ったんですよ。
1: おー、じゃあ打楽器は？
2: あ、ギロとかなら。
1: ギロ、
2: なんか学習発表会で、リコーダーがすっごい下手だったんですね、はいはい、だからその音楽の先生に、あのリコーダーはもう吹いてるふりでいいよって
1: 当て振りね
2: 言われたことがあって、下手すぎて。
1: そこまで言われることあんまないよね。
2: そう、本当に下手だったんですよ、
1: うんうん、
2: でみんながいろんな楽器担当してて、はい、それができるならそれでもいいんだけど、できないので何も
1: ね。
2: でそこで一個あったのがギロ、
1: ギロ、ギロわかる？のんちゃん、
0: わかんない。
1: ギロの、なんていうの、
2: わかる
1: ガリガリするやつね。ガリガリ、
0: これってどういう楽器やの？
2: なんかギギギギ、
1: そうそう、これは棒を当てて、そのガリガリいう音を出すみたいな、アクセントを出すみたいな。
0: 楽譜とかあるの？
2: ない
0: 、ないんだ。
1: このタイミングでやりますみたいな、
2: ガリガリガーみたいなやつがあって、これを任せてもらえたっていう。
1: 任された、無事できた。
2: そう、これをだから

0: やったんです。
1: あーすごい。あ、じゃあ次回の甘やかし会話では、
0: あ、じゃあ
1: まさかギロギロギロギロギロ
0: ギロずっと同じ音だけど、
1: うん、そう、まあまあ上げる時と下げる時音が違いますからね。のんちゃん楽器は？
2: ピアノできます。そう、ピアノとギターとキーボード。
1: すごい
0: 多彩。
2: うん、
0: え、そうなの？
1: ピアノはちっちゃい時やってた。
2: まあ、ママが先生で。
1: 本物やん。
0: え、これ初出しじゃない？
1: 初出し？
2: そうかも。
0: うん、
1: 本当に僕もパパがピアニストですから。パパとか言うとあれですけど。
0: すごい。
1: で、同じパターンですね。
2: うん、
1: で、ギターは普通のどういうの弾くんですか？
2: 軽音部で、
1: はいはい、
2: うん、何？エレキ？
1: エレキ？
2: 弾けます。
1: ゴリゴリ？
2: はい。
1: 弾いてたの？歪ませてたらギャインっつって、
2: はい、いつは
1: ロックだぜみたいな、
2: なんかビーズとか弾いてます
1: 。すごいじゃん、う
0: ん、やばい。
1: 本物じゃないですか。バンドできちゃうじゃん。だってね、
2: はい、できる。やりたい。
1: ギロね。
0: やるよ、全然。
1: 中のギロね。
0: ギロ。赤サレットもいけます。
1: だ、打楽器いけると思うよ。ね、打楽器、まあ、今からギターとか大変じゃないですか、握力がとかだから、なんか打楽器だとこう叩いたら音が出る、まあ、ちょっとね、叩き方で音が変わってる、あとトライアングルね、カスタネット。
0: 確かに、なんか楽器できる子ね、うん、そう考えたら、う
1: ん、なんか人生が豊かになりますよね、
0: うん、かっこいいですよ、やっぱり。
1: 休みの日とかになんか朝起きて、ね、コーヒー入れて弾いていくわけですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなの。
2: いや、もう弾いてないけどね、
1: 全然。
0: 家にはない。でもいつか弾いてほしい。
2: いやー、できるかな、心配。
1: でもね、ちょっとずつやればやっぱり指は覚えてるだろうし、ね、まあそれギターもそうじゃないですかね、は
0: い、うん、すごいかっこいい、初めて知りましたね。
1: うん、中野ギター、ギターじゃない、中野だって楽器できるじゃん。なんだっけ。
0: あ、ギロー。ギロ
1: ー。中野ギロハータンね。
0: あ、ミドルネームギロー。
1: ミドルネームギロー。コードネームみたいな、みたいな感じですね。面白かった。はい、小太郎さん、ありがとうございます。もう一個行きましょうか。
3: はい、ラジオネームシュガホリのお兄ちゃん。
1: お兄ちゃん、
3: もしも一夜にして一つだけ新しい才能、楽器、語学、うん、料理などが完璧に身につくとしたら何がいいですか？そしてその才能を使ってどんな目標を達成したいですか？
1: あ、なるほど。さっきの質問と近いんで、うん、多分一緒になってるんだと思うんですけど、うんうんうん、ここで、まあ、楽器は出ちゃったので、なんかありますかね。どうしようかな。七夜にして、あ、朝起きたら、え、何これ、こんな力が、じゃあこういうことしたいわみたいなことはのんちゃんありますか？
2: ってちょっと考えない。
1: 考えた、はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、
0: はい、
1: よいよ、ギロ。はい、ギロ。
0: あ、ギロになっちゃった。もう呼び名がギロになっちゃった。
1: はい、いいよ、ギロ。
0: うん、私は体力が欲しいです、
1: うん、そんだけ食べて。
0: そう、体力と筋力。
1: うんうんうん、
0: なんかムキムキ
1: マッチョ
0: になりたいです。
1: マッチョがいいの？
0: はい、一夜にして
1: です。一夜にして、うん、もうバッキバキ腹筋シックスパックみたいな。
0: そう、になりたいです。
1: お、そしたらどうすんの？
0: サスケに出たいです。
1: あー、なるほど。サスケね。あれ、俺も見て、俺も出たい。
0: サスケが大好きなんですよ。
1: サスケいいっすよね、サスケ。もう年末の風物詩というか、
0: 絶対見てて。
1: でも結構、乃木坂の佐藤楓ちゃんとか、
0: うん、
1: ね、ね、あと日向坂だった東村芽衣ちゃんとか、うん、芽衣ちゃんとかもすごい運動神経いいからね、出てたりするじゃないですか、うん、じゃあ、シュガホリ代表。
0: あ、ちょっとちょっとまだ
1: ちょっとまだ
0: 及ばないです。
1: あ、そうですか。普段じゃあスポーツはされるんですか？
0: え、全くしないです。
1: しなさい。
0: もう完全に見る線ですね。
1: 見る線。まあ、じゃあ普段のダンスのレッスンとかダンスぐらいが体を動かすみたいな、
0: うん、そうです。ダンスも習ったことなくて。
1: はいはいはい。じゃあ今一生懸命練習中って感じですね。でも上手でしたよ、見に行きましたけど。
0: あら、出れます。
1: 全部真に受けないよ。大人なの。こっちは大人なの。社交なんとかなの。
0: 悲しい。
1: そんなことないよ。でもみんなね、 SE の時良かったよ、中の。
0: SE ですか？
1: SE の、シュガホリの SE すごい好きなんです、僕。
0: あ、そうなんですか。嬉しい。
1: あの時にみんなこうなんか出てきて、うんうんうん、自己紹介的なことやるじゃないですか、うん、あの時の中の良かった。
0: あ、嬉しい。
1: これからギラーって言う人から
0: 叫ぶ
1: か、ギラーっつって。
0: やだ、
1: もうみんな叫んでください。中野ファンの皆さん、みんなギローって叫んでください。はい、ハッシュタグギロで。
0: いやです。
1: はい、じゃあ次のんちゃんいきましょうか。のんちゃんどうですか、はい、どうでした、考えました、
2: はい、頭良くなる才能が欲しいです。
1: 頭良くなる才能、はい、はい、頭が良くなりたい、
2: うん、
1: そうだよね。
0: まあね、理由説明するまでもない。
1: そうだよね。

0: どうしようか。
1: でもそしたら結構無敵かも。
2: もう目標とかじゃない。
0: この私にもう知能さえ備われば、あとはもう何でも来いと。
2: かっこいいね。
1: 何でもできるかな。
0: なんかこうね、例えばすごい頭が良くなって、すごい薬を考え、特効薬を考えて人を救いたいとか、そういう感じのなんか目標とかあるんですか。
1: いやでもいろんな仕事できると思うから、じゃあお金持ちになりたい。
0: あ、そうだよね。
2: なるほどね。
0: どんな仕事したいんですか。
1: なんだろう。弁護士とか。
0: おお、修行ね、修行ね。コミカド先生ばりに。ごめんね、ちょっと分かんない。ごめんね、ちょっとごめんね。
1: よくなかったよ。
0: ごめんね。見てください。僕大好きなドラマなので。
1: 確かに賢くなったらね、なりたい。
0: 弁護士とかになってね、あのいろんなことこうね、答弁でこう話をしたりとかして、裁判
1: 勝訴、
0: 勝訴みたいなね。
2: なんか新たな細胞とか見つけてそうですよね。賢かったら。
0: そうそうそうそう。この細胞をこうすると、こうなって。
2: 脳博士。
0: そうそう、
2: 脳博士。
0: コーヒー屋に財布を忘れていきますみたいな。まずは自分の身を守ろう。面白そう。でもいいかも。なんかね、ちょっととんがったメガネとか似合いそうじゃないですか。バリッとスーツ着て、ハイヒール履いて、カツカツカツカツカツ、
2: 形から入
0: り。そうそう、私が来たからにはもう大丈夫です。
2: かっこいい。ドン先生かっこいいです。
0: ちょっとさすがだな。面白いな。いや面白いな。今日盛り上がってんな。いや行きます。いや今週も妄想ホリックが止まんない。
1: ということで、シュガーホリックともしもごっこのコーナーでした、
0: はい、
1: それではここで1曲、イコールラブでお姫様の作り方。

0: 皆さんこんばんは、ホリックハウス診療所へようこそ。
1: はい、
0: このコーナーではホリックハウス診療所の新人ナースである私たちが、うん、患者さんからのお便りもとい問診票を読み上げて、うん、症状を確認し的確な処置をしていくコーナーです。
2: はい、今週は一体何ホリックの患者さんが来るかな。2つ目の問診票から見てみましょう。
1: はい、いきましょう。
2: ラジオネーム午前2時のコーヒーさんからの問診票です。
1: はい、
2: シガホリ先生、診察をお願いします。
1: はい、
2: 明日も仕事だと分かっているのに夜中に自分の好きな漫画を読み返したり推しの動画を見たりする自分時間がやめられません。
1: うん、
2: 一度見始めるとあと1話あと5分だけと止まらなくなり、気づけば外が明るくなっている。翌朝はいつも後悔するのですが夜中のワクワク感に勝てません。新人ナースの皆さん、私を安眠に導くか、うん、あるいは寝不足でも明日を乗り切れる魔法の言葉を処方してください。
1: なるほど。これね、夜中はね、気持ちわかるよ。
0: わかる。
1: お二人ありますか、夜中あ早く寝なきゃいけないのにな、あこれも見た、これもやっちゃったみたいなこととかのんちゃある？
2: めっちゃあります。
1: あんだ。
2: 毎日

0: これかも。
1: 何するの？
2: TikTok 見て、うん、インスタ見て、うん、Twitter 見て、うん、で買い物して、アマゾンして、
3: こっちってね、
2: はい、うん、でなんかよくわかんないものとか買っちゃって、
3: あれこれ頼んだっけみたいなね。
2: ね、
1: なんか買ってたよね。
2: そう、なんか衣装につけるアクセサリーを買ったんですけど、
3: 自分でね、
2: それも深夜2時ぐらいで、うん、なんか届いたらなんで買ったんだろうって。鼻冠
3: ティアラみたいなね。
2: いや、草冠を買ってて、うん、めっちゃわかります気持ちが、あ、そう、これ
3: これこれね、草冠ね、マジのやつね、マジのやつじゃん、本当に
1: これをなんで買ったんだろうって言ってて、
3: わかるわかる、中野わかる？
1: いや、私はもう寝るの大好きなんで、うん、早く寝たいが勝っちゃう。
3: ああ、なるほどね、うん、じゃあ、中野はよし、寝ようって言って寝るタイプ。
1: そうです。
3: なんていうの、2つに分かるじゃないですか。でも多分のんちゃんはなんかしながら寝落ちたい、
2: う
3: ん、
2: そう、
3: ってことでしょ、うん、俺も寝ようっていうのはもう何年もない、いつの間にかガンみたいな感じ。
1: 寝落ちを人生で一回もしたことがなくて。
3: ああ、
1: ね、寝ようって思わないと寝れないんですよね。
3: あ、寝ようと思ってお布団に入って、
1: 布団に入って電気を消して、はい、寝ますよーで寝るって。あ、
2: いいな
3: あ、いいな、やめなさい。やめりゃいいのよ、そのポチポチ
2: を。やめれないよね。
3: やめれない、ポチポチしちゃうわけね。
1: なるほど。
3: じゃあ、中野は、あ、それないのか。
1: うん、
3: ね、でもやっぱりね、昔に言われて、僕寮長の時代とかは漫画があっても単行本というやつですよ、
1: うん、
3: いわゆる本だから、
1: ね、
3: なんかここまで読んじゃったら、あ、もう終了だし、なんていうの、今ってさ、うん、全部ウェブで見えちゃったりするから、もう一応読んで、あ、でもよく見ようかとかさ、ネットフリックスもそうで、ビデオを借りて、ビデオとか言っちゃった、うんね、VHS をみんな多分ファンの方分かるよ、 VHS をガチャって入れて見て次のも見ようってやるけど、終わっちゃったら次借りに行かなきゃいけないじゃん、
1: うん、
3: で次返しに行くのと同時に借りる、何泊ですか、7泊8日でみたいな
1: こと、伝えみたいな、
3: そうそう、伝えみたいなことしなきゃいけないけど、今の時代って全部できちゃうから、うん、ね、これはなんかハマっちゃいますよね。じゃあこの方のホリック名何にしましょうか、のんちゃん。
2: うーん、この方のホリック名は午前2時のコーヒーを飲まないでホリックです。
3: 飲むな飲むなってことですね。
2: 飲むな、コーヒー飲むな、
3: そうそうです、そしたら眠くなるから寝なさい、
2: はい、
3: そういうことですね、
2: 寝てください、
1: はい、安眠に導けたかな、
3: いけたかな。、はい、では次の方どうぞ。
4: はい、ラジオネーム耳が幸せさん、
3: はい、
4: ナースの皆さんこんばんは。私の悩みや日常生活のあらゆる音が推しの声に聞こえます。
3: やばい、おー、いいね、ご機嫌だ。
4: 街の雑踏やカフェの BGM の隙間からふとシュガーホリックの曲、すいません。
3: いいよ、
4: どこからもが、街の雑踏やカフェの BGM の隙間から、うん、ふとシュガーホリックの曲やメンバーの声が聞こえた気がして、あちこちキョロキョロ探してしまいます、うん、結局は気のせいなのですが、私の耳は常に皆さんの声を求めているようです。メンバーの皆さんは自分たちの曲が街で流れているのに気づいた時どんなリアクションをしますか？この押し耳を直すべきか、もっと重症化させるべきか、診断をお願いします。
3: なるほど、まあ、まあさらに重症化してはいただきたい案件なんですけども。
4: そうですね、嬉しいですね。
3: 日常生活のあらゆる音が押しの声に聞こえるってどういうこと？
1: どういうこと？
3: なんかそのカフェとか曲がかかってて、あ、これ大好きなシゲホリちゃんの曲じゃないとか、そういうのは多分あると思うんですけど、うん、何、音か、これすごいね。
1: 街の雑踏や
3: 雑踏や足音ってことでしょ、ね、じゃあ中野が中野みたいなこと。そういう話じゃなくて、そういう効果音が全部そういうこと、中野になるとかじゃなくて、分かんないから、炊飯器開けてガチャンって閉めた瞬間にハタンみたいな、そういうことじゃなくて、
1: 効果音になっちゃった。
3: そういうことじゃなくて、なんか気のせいかなっていうけど、あ、
5: なんか喋りかけられてる、
3: あ、なんかのんちゃんの声が聞こえたみたいなこと。
1: 可愛いですけどね、
2: うん、
1: 自分は嬉しい。
3: 嬉しい、うん、やってんな。あ、
1: ちょっと好感度とか上がった。
3: いや、今俺が潰しにかかった。 そんなことない、中野真由子ですからね。どうしましょうかね、どんな、ね、曲が、そうかそうか、でもデジタルサイネージとかね、街中でよく、
1: そうですね、
3: 嬉しい。その前、池袋かな、池袋もあるよね。
1: あ、あります。
3: 池袋で、あれメルティーメリーメリーってなった。だから僕の番組のテーマソングでもあるから僕死ぬほど聴いてるんですけど、うん、僕だって毎回リアタイしますからね、
1: うん、ああ嬉しい。
3: リアタイしてますから、ちょっとリアタイしてくださいよ、うん、
1: 嬉しい。
3: ハッシュタグな君掘りで、は
2: い、つぶやきます。
3: つぶやいてください。もうつぶやいてください。もう自分がの声が、
1: つぶやきたい、
3: まあ、本人登場ですみたいな感じでつぶやくと、まあね、盛り上がるから、まあまあまあそれはいいんですけど、なんか最初あシュガーホリちゃんってなった、
1: なったことあります。
3: ある、
1: うん、
3: どうでした。
1: それこそ池袋で、うん、
3: 何嫌だ。
1: あ、池袋、あ、違う、一緒にいたとかじゃないですか。ちょっとやめてください。なんか池袋のガチャガチャの店があるんですけど、
3: はいはいはい、
1: そうで池袋こうとぼとぼ歩いてたら、うん、あのスイートパーティーが聞こえてきたんですよ。
3: まあスイートパーティーね。
1: で歩いてたら聞こえてきて、えみたいな、
3: うん、
1: え嘘でしょってなって見たら、えそこのモニターを初めて見たんですけど、
3: はいはいはい、
1: なんか聞こえてきて初めて、え私みたいな。
3: どう、そういう時はどうなの。
1: え、なんかドキッとして、うんうん、でも、うん、なんかこうめっちゃ、お、私だ私だって反応しない、一人だし、
3: うん、まあそうだよね、やばいやつになっちゃうからね、
1: やばいやつになっちゃうから、めっちゃ
3: カシャッカシャッみたいな動画撮っとく、
1: こそこそ携帯出して撮って、
3: うんうん、
1: 帰りました。
3: 嬉しいね、それは嬉しいね。
2: 嬉しいよね、
1: 嬉しかった、うん、めっちゃ。
3: なんちゃんそういう時ありますか。
2: あります。
3: ありました。
2: なんか電車乗ってて、
3: うん、
2: 電車がこう閉まる直前で、
3: うん、
2: こう見えてモニターが、
1: うん、
2: でスイートパーティー流れてて、
3: うん、
2: あーって動画撮って
3: やっぱ見た同じだ
2: よ。いや黙って動
3: 画それ新大久保じゃない。新大久保か。
2: そうです、
3: ね、
1: 新大久保で。おーすごい。
3: 僕全部あと高田馬場でしょ。本当に寮長ですから、学校教授はもう全部分かってるんですよ。
1: 嬉しい、めっちゃ。
3: あと新宿2カ所ね。
1: あ、
3: 1個は2面ですからね。
1: そうなの。、
3: うん、1個は2面ですからね。
1: そうなんだ。
3: 8カ所でしょ。8カ所にあるけど9面ありますからね、うん、新宿は1カ所に2面リンクしてるのがありますから、はい、
1: まだ4カ所しか見れてない。
3: 本当ですか、うん、はい、僕やばい、俺が押し耳なんじゃねえか
1: って。あれ確かに仲間がいるみたいな、
3: ねね、皆さんも一杯見に行ってください。え、じゃあどうしましょうかね。まあ直さなくてもいいんですけど、じゃあフリック名だけつけていただきましょうかね、うん、
1: じゃあもっと重症化してほしいので、シガホリ以外キクナホリック。
3: 本日の受付は終了です。
2: 以上、ホリックハウス診療所のコーナーでした。
1: シガーホリックのワンウィーク。それでは告知のコーナーです、
3: はい、
1: 5月17日日曜日に恵比寿ビブルーにて定期公演の甘やかし界隈があります。
3: 出ました、はい。そして
1: そして5月31日日曜日に東京 FM ホールにてファーストワンマンライブが行われます。
3: FM ホールあれでしょ、なんかセンターステージがあるという噂も、
1: そうなんです、
3: ね、告知発表されてましたけど、
1: そう、今どんどん固まってきて、
3: はい、
1: 音声とかセットリストとかが決まって、
3: うんうんうん、スイーパーティーだね。
1: そうです。それをみんなに楽しんでもらえるように今頑張ってます、
3: ね、そうですよね。もうね、リハーサルもね、うん、あったりとか芸人もあったりとかすると、うん、思うんですけど、怪我しないようにね。
1: 怪我しない
3: ね、はい、体重管理だけはしっかりしてください。
1: はい、
3: 頑張ります。
1: 遊びに来てください。
3: はい、シュガーホリックの来週も目が離せない。
1: シュガーホリックのワンウィークのコーナーでした。
2: 突撃キミホリ調査隊。はい、このコーナーではハッシュタグキミホリや、
3: うん、
2: リアタイ YouTube でのコメントなどを私たちが調査しちゃうコーナーです。
3: はい、
2: 調査されたい方はぜひ YouTube のアーカイブへコメントや X リアタイハッシュタグキミホリでどしどしコメントしてください。
3: うん、
2: それでは見ていきましょう。
3: はい、
2: 本日の調査は第2回放送の YouTube のコメントから調査します。
3: うん、はい、行きましょうか。第2回ってことは中野1コンビの時ね、うんうん、
1: あ、
3: はいはい、あのカレー VS うどんの時ね。
1: すごい前に感じますね。
3: あ、ほんと。 じゃあ調査していきましょうか。じゃあ、

0: 先のんちゃんから、
1: はいはい、
0: コメント読んでください。
1: あーちゃん肉はしっかり焼いてください。
0: マジでな、マジでな、マジでな、
2: はい、はい、すいません、はい、
1: 中野さんを引き出してください。
0: あ、まあ、もうだいぶ引き出してきてるけど、はい、もっと引き出したい。
2: 本当に、
1: うん、いっちゃん台本読み頑張った。
0: ラジオ番組、ラジオ音楽番組配信サービス頑張ったからね、いっちゃんがね、はいはいはい、
1: あーちゃんの声癒される、
2: ありがとう。
1: はーちゃんのツッコミはほんまにおもろい。
0: やだやだ、
2: 揺れますね。
0: ねえ、ギロですからね。はい、じゃあ、はい、残りもお願いします。
2: はーちゃんの声癒される、いっちゃん台本読み頑張ったね。あ、やっぱり
0: やっぱりね、やっぱりノート部頑張ってたもんね。
2: 頑張ってた、可愛かった。はーちゃん肉は焼いて。あーちゃんまだ引き出せますよ。
0: やっぱ肉ネタ多いな、う
2: ん、
0: まあもうほ
2: ん
0: とアドリ
2: ーだろ。
0: でも生肉、僕も生肉食べますから。
2: そうですよね、みんな好きですよね。
0: ほぼ生ですよ。
3: タレコミの話題でしたからね、
0: はい、そうですね、タレコミの話題だったからね、
2: はいはいはい、あ、そういうことか。
0: はいはい、続いて
2: 焼肉についてはいっちゃんの言ってることが正しい。
0: 焼いた方がうまいっつってる。うまいっつ
2: ってる。あーちゃんの肉奉行やれます。
0: この人も炙り好きなのかな。はい、ということで、X のリアタイとかですね、YouTube のコメントとかこうやってね読んでいきますので、皆さんぜひぜひいっぱいリアタイしたりコメント書いてですね、応援していただけたらと思います。
1: 以上、突撃キミホリ調査隊のコーナーでした。

0: ろそろ消灯の時間です、
1: うん、楽しい時間はあっという間ですね。
0: あっという間です
1: ね。どうでした？どうでしたか？のじ今日前回よりすげえ喋ったイメージ
2: が。そうですか、
1: はい、
0: でもラジオに慣れてきたな
1: と。ああよかった。他にもね2つ番組やってますから、うん、なんかね、はい、まあ、うまくいくかどうかわかんないですけど、曲が違うんであれですけど、なんか連動企画とかやっても面白いかもしれないですね。
0: 確かに
1: 僕的には全然ウェルカムですよ。みんなで盛り上げればいいかなと思ってます。
3: すごい楽しそう。
1: あでギロは
3: あ、いや、もう議論になっちゃった。さっきまで判断だったのに。
1: ごめんごめん、ちょっとやばい、中野前に怒られちゃいます。これはね、あの尊敬と愛を込めて議論です。
3: あ、議論的には
1: さすがっす、はい、持ってるよ。
3: まあ、議論的には、うん、結構やっぱのんのんの初出し情報のピアノとギターと
1: キーボードができ
3: るっていう。
1: あでもやっぱまだ半年ぐらいですか、うん、一緒にいて、うん、でも知らないことってあるんだな。
3: そう、ね、だからすごい。
1: あれだね、中野にはわざと言わないようにしてんじゃない
3: 。あ、内緒だったの。ピアノ
0: 内緒ではない。
3: 内緒まあ言う時もないよね、うん、まあ、
1: 確かに
3: 聞かれない限りはね。
1: いいな。ということでね、みんながいろんなところをね引き出せたらいいなと思いますよ、
3: うんうん、
1: はいはい。で来週のメンバーが、
3: はい、来週はマートツムでお送りいたします。いい、ね、はい、面白そう、
1: はい。
3: 番組ではもしもごっこをホリックハウス診療所でのお便りを大募集しています、
1: うん、
3: 宛先は sghcradio@gmail.com または公式 XDM にてメッセージ、ラジオネームを添えて送ってください、はい、
0: そして番組 X はホリックハウスで検索してください、うん、ホリックはひらがな、はい、ハウスはカタカナです、はい、つぶやくときはハッシュタグキミホリでお願いします、
1: はい、
0: フォロー、リポストで皆さんと一緒にこの番組を広めていきましょう。
1: はい、
3: はい、そして今週見事に採用された皆さんです。
1: はい、
3: はい、ラジオネームタカタカのタカタカさん、
1: ね、はい、
3: ラジオネームコタロウさん、
1: はい、
3: ラジオネームシュガホリのお兄ちゃん、
1: はい、
3: ラジオネーム午前2時のコーヒーさん、ラジオネーム耳が幸せさんです。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: そして
3: はい、そしてこの後22時53分から4月28日放送分のアーカイブがシュガーホリック公式 YouTube にアップされます、はい、ぜひそちらもご覧ください。
1: はい、ご覧ください。
3: それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はシュガーホリックの中野と
0: のんでした。バイバーイ。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブを選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

0: この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3MHz レッツウェーブがお送りしている言わざレッツ、最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに、おととい日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、後藤選手、キス選手、長嶋選手、ミッドフィルダー伊藤選手、加藤選手、柴田選手、丹野選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人、ベンチには伊能選手、小泉選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手、高橋優奈選手が入りました。前半9分、キス選手のロングフィードを榊原選手が頭で落とすと、このパスに抜け出した島田選手がペナルティエリア中央の位置まで持ち込み、右足でのシュートをゴール左に決めてレッツレディースが先制します。前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。レッツレディースは後半35分、島田選手に代えて菅沢選手、40分加藤選手と丹野選手に代えて高塚選手とローリー選手、ロスタイムの6分には榊原選手に代えて高橋優奈選手を投入し交代枠を使い切ります。後半はスコアが動かず、この試合1対0でレッツレディースが勝ちました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です、

今日ホームの最終戦ということで本当に多くの方々が、ご来場いただき、その中で最終的に、勝つことができたことを非常に嬉しく思っています。でシーズン通して本当に多くの方々が我々のことを支えてくれてきた中、あと1試合ありますので、そこに対して、選手たちもう1回やろうということで最後まで戦おうということを話しました。試合に関して言いますと、立ち上がりはいい形というか、自分たちで時間は多かったと思いますけれども、非常にいろいろなものがあったんだと思いますけれども、圧力が高まって、相手の時間というのも多かったかもしれないですけれども、選手たちが本当に粘り強く戦ってくれて、最後に勝利で終われたことを俺らに嬉しく思っています。本当に1年間多くの人に支えられたので、最後の1試合でしっかりその恩返しができるように頑張りたいと思います。本当にクラブのスタッフだったりとか多くの方で、選手もそうですけれども、女子サッカーだったり浦和レッズレディスというものをしっかりとどうにか広めていこうということをしている中で、今日それだけの方に来ていただいたということは本当に嬉しく思っています。はい。これをより続けるというか、本当にその方々がいつも浦和レッズレディスを応援したいとか、そういうふうに思っていただけるようにすることが今後必要だと思いますし、それに対しては競技としてのサッカーを見てもらう部分と、結果と、それとやっぱり選手たちのそういう姿勢というか、本当に戦って全力でやってるという、そういうスポーツというものを見ていただけるようにチームはやっていくことが必要かなと思っています。サッカーの部分ではいろいろな課題ってあると思うんですけれども、今シーズン、この試合は大事だとか、そういう肝というか、そうなる試合っていうのはシーズンの中ではあると思うんですけれども、そこでどれだけ力を出せたか、それは選手たちとも共有していて、そこでどれだけ出せるのかっていうことが必要だと。何試合かやっぱりそういう自分たちの中でこの試合は大切な試合だ、重要な試合だっていうものがあったんですけれども、そこで全ての試合というわけではないですけれども、勝つことができなかったっていう部分を、いろいろな角度から考えてやっていくことが必要かと思っています。戻ってきて、怪我から戻ってきてトレーニングを積んで、その何ですかね、選手たちとどの選手も競争しながら、その中で、その対戦相手だったりとか、そういうもので必要な選手っていうのを自分たちで選んでいく中で、今日の試合というのは柴田選手の力が必要だということで、シンプルにそういう形です。柴田ですか？自分の持ち味をしっかり出してくれて、チームにすごい貢献してくれたと思います。で、今日の試合も先ほど言ったような大事な試合だったと思うんですけれども、そこで、チームを勝利に導く働きというか、みんなを助ける、チームを助ける働きっていうのはしていたんじゃないかなと思っています。エスタに関しては、チームに合流してから、一緒にこうトレーニングをできている時間っていうのは、いろいろな怪我ですとかそういうものがあって、普通他の選手よりもちょっと短かったりとかする、そういった意味でこれまでにもゲームに出たことあるんですけど、それでまた怪我をしてしまうとかいうことが続いていて、やっぱり慣れというかチームに会う時間っていうのはもう少し必要だったかなというのは思うところが一つということと、あとは今日に関して本当に90分間本当に彼女の選手のエスタ選手の特徴、スピードだったりとか守備の強さだったりとか、そういうものを出してくれたんじゃないかなと思います。これから日本のサッカーにより、順応していけば、本当にもっと伸びしろはたくさんあるんじゃないかなと思っています。で、池田に関して言いますと、シーズン通して安定したパフォーマンスをしてくれていると思っていて、池田の場合もいろいろな、

0: というか体の部分をしっかりケアしながら見ていく必要があって、その辺もスタッフと一緒に、しっかり考えながらやってるんですけども、本当に勝負の肝だったりとかそういうものを分かってる選手なので、それは今日もしっかり出してくれたんじゃないかなと思っています。まあ、ゲームによっていろいろなそのどうやっていけばっていうのはあると思うんですけど、今日に関しては自分たちのボールの失い方があまり良くなかった部分、奪い返したボールをまた相手に渡してしまったりとか、で前半に関して言いますと、自分たち風下でやっていて、もう少し相手のディフェンスラインの背後にボールを入れていくことも必要だったかなと思うんですけども、なかなかそれが、まあ、相手の圧力もそうかもしれないし、なかなかそれが出せなかった部分はあったかと思います。あとは、自分たちの、まあ、今日は、今日の多分11人というのは初めてやったものだと思うんですけれども、そういうものを簡単に全ていっぺんに解決できないと思う。それが自分たちの課題というか、誰が出てもっていう同じようなことを、それぞれの特徴を生かしながら自分たちのものっていうのを出せるように しなければいけないっていうのが、課題でもあるんじゃないかなと思っています。厳しいというか、私に対してそういうものがあるのは、結果がこういう形ですし仕方がないと思いますし、ちょっとその大玉っていうのはちょっと自分ちょっと見てないので、どういうことかっていうのは分からないんですけど、まあそれは本当に皆さん、これだけなんていうかね、本当に力を込めて応援してくれている中で、こういう今シーズンの今の結果っていうことに対しての、反応というのは私の方が受け入れる必要があるんじゃないかなとは思っています。ありがとうございます。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る日テレ東京ヴェルディベレーザ楠瀬監督のコメントです。
2: お疲れ様です。結果は本当にまたまた残念なことになってしまったんですけど、まあ、後半はボールしっかり握れてチャンスできたので、まあ、それを良しとするのは難しいんですけれども、いろいろチーム事情を考えると、まあ、ゲーム内容としては、合格点ではあったかなと。ただやっぱ決めるところは決められなかったっていうのがあるんですけど、やはり そこはやっぱりレッツの方がしっかりと体張って、なんか死に物狂いな感じをが見れたなと。前回の試合とかもレッツさんの見たんですけど、ちょっと大丈夫かなって不安になった、大丈夫かなっていうのはちょっとあんまり良くなかったので、ちょっとそういう不安はあったんですけど、まあ今日はしっかりと後藤を中心に守って、なんていうんですかね、いやこういう戦いだったら面白いなっていう、ヒリヒリではないんですけど、やりながらワクワクして、さあどうやって崩そうっていうのがあったゲームだったので、点取れなかったのは残念なんですけれども、今いる選手と、まあ、多少の、疲労や怪我を抱えた中での中では本当に先ほど言いましたけど、ちょっと合格点なところがあって、最初の本当こう最近ちょっと最初に失点が多いんですけど、そこはやっぱり悔やまれるなっていうのはあります。またそういう課題をね、そう簡単には、拭えないんですけれども、次の新潟戦、その後の AWCL っていうところでは戦力を万全にしてやはり戦っていかないといけないなと、思ってます。今日は本当に両チームのサポーターね、盛り上げてくれましたし、特にやはりレッツのサポーターはすごいなと、こういうのがね、ウィーリーグも続くと、今日も8000人以上入ったと思うんですけれども、こういう試合が続けば、いいなと思ってます。でもただまた必ず、ね、リベンジしなきゃいけないと思ってますので、しっかりオフを取ってから、もうウィーリーグのためにも AWCL 頑張っていきたいと思います。

たらればを言ってはいけないんですけれども、いくつかしっかりミートできてれば枠に行ったんじゃないかとかっていうシュート、ヘディングシュート、ボレーシュートで、いいボール上がってればチャンスだったんじゃないかっていうクロスで、それはもう、個々の問題っていうふうに選手に責任を押し付けるわけじゃないんですけれども、そこのクオリティを上げないと、代表への道も厳しいだろうし、世界への道、チームもそうですけど、個人が成長していくにはやっぱそこを詰めていかないか、突き詰めていかなきゃいけないと。レッツの島田選手は本当に非常に良くなってきて、やはりワンチャン、あそこしっかりコントロールして、仕留めたと。やっぱそういうクオリティを、うちでは日渡りとか、点は取ってますけれども、そういうところをやっぱり上げていかないと、アジアを取ったり世界に出るなんていうことはたわごとに過ぎないなと思ってるので、チームの雰囲気はみんなモチベーション高く、練習トレーニングも非常に明るく、やれているので、やっぱそういうところは、ここを上げていかなきゃいけないなっていうのと、あとはもう本当コンディションですね。ちょっとコンディションが、ちょっと今良かったんですけれども、ここ最近ちょっとまた怪我人も増えてきたり体調不良も増えてきているので、そこはちょっと、慎重にやっていきたいと思っています。はい、ね、いや俺がこっちに今度なったから絶対勝ってやるぞみたいな、こんなことはあるんですけど、蓋開けてみたらああやってね、最初に失点して、あれあれあれあれって、それ前回もちょっとキーパーと見合っちゃって点取られて攻めてんですけど、あれ俺がだってすみません、僕がレッツにいた時に、ベレーザに勝ったのはただのそういう流れなのかなって、俺の力じゃないのかななんてちょっと思ったりもして、でもやっぱりそのなんでしょうね、そこばっかりはいろいろ説明がつかない、育成年代からのやっぱりライバル心やら、人が変わったり移籍したりっていうのはあるんだけれども、赤対緑っていうところもあるのかなと。で今日も来る時のバスで、アウェーの、特にアウェーのレッツには勝ててないんですよなってるので、まあ不思議なことなんですけど、やはりそれを超越するパワーを持ってしないと、どっかできっかけを作んないと、いけないのかなと。それはもう人のせいにするんじゃなくて、やはりクラブの力っていうのもね、大事になってくると思うので、今日ね、やはりレッツサポーターを見ると、やっぱレッツのはレッツの歴史あるこのサポーターの素晴らしさ、後押しの凄さってあるなと。で、ベレーザのサポーターを全然否定してるわけじゃないんですけれども、本当に一生懸命応援してくれてますけれども、やはりちょっと数がね、あとはスタジアムがね、やはりそういうことを準備できるクラブと、まだまだこっちは、これからですので、答えにはなってないんですけど、どっかでそれをやりたいなとは思ってます。思ってます。でもやっぱりそこでは本当、確実にその体力的なところ、身体的なところ、そういうところを、例えば塩越がベレーザに来てみんなびっくりしてるのは、すごい身体が強いと。いろいろ測定してもトレーニングしても、こんな強かったのかって、名をもとにしても。だからそれが、フィジカルコーチもはじめ、ちょっとみんな、思ってたより、そういうパワーが違うんだなと。まあセレクションする段階で多少の、僕両方でセレクションしたことあるので、そのどういう選手を好むか取っていくかっていうところの違いもあるんですけれども、明らかにみんな上手くなってる。やっぱそうするとやはり体格差、強さっていうものは、だからレッツの若い高橋選手とか、平川とか、あそこは本当にサイズがもう今までちょっと違う世代になってきましたよね。でもまだベレーザの場合は四季田とか

0: それ以外の大体そういう背丈になってしまって、あの背丈が低いのは悪いわけじゃないんですけれど、世界基準で考えるとちょっとそういうことはやっぱりレッズはあのそういうところを強化していったなっていうところはあると思います。はい、うち負けましたからね、だから勝ってたらね、あんまり行かない方が良かったよね。ね、やっぱりいろいろさ、あの炎上、僕は好んで炎上するわけじゃないけれども、でそこはやはりサポーターの人にも、注意してもらいたいんですけども、あのクラブってこういうものだし、サッカーって僕らも契約だから、どう切られ方とかね、あの辞め方いろいろありますけど、仕方ないですよ、ね、でそのチーム愛してるんだったらもうそれをそれ受け入れてやっぱりやっていかないと。で、辛い時にこそ応援してのサポーターだから、あの、僕が苦しくなるんですよ。そういうことをね、なんか炎上されると。僕はもう、そんな、あの、傷ついてないって言ったらおかしいけど、もう、そんな結果ですから、あの、だから、あの、もっとフレンドリーに、あの、そうしたいサポーターの方も、あのレッツサポーターもベレーザの試合応援に来てくれたりするんですよ。でもそういうのは本当にありがたくて、ただまだねちょっといろいろ噂ではなんか、ごちゃごちゃした炎上するようなこととか、まあレッツサポーターって怖いですから、うん、暑いっちゃ暑いですから、それがいいところでもあって、だからあのでもあの喜んで言ってくれたのはあのありがたいと思いますし、もっとその男子 J1 になるともっと殺伐とした感じあるんですけど、ウィーリーグはお互いがそういうふうにできていったらいいなと。で AWCL 出るんですけど、たまたま僕が今回出るところにいますけれども、それは今度例えばサポーターがね連合を組んで応援してくれるような、のだと、もっとなんかウィーリーグってもっと安全で楽しくてファミリーで行けてっていう風になったら、あのまたウィーリーグならではの空間がね生まれたらいいなと思って、でもそれは本当にレッツサポーターの方が本当にその愛情を持ってそうやって受け入れてくれるので気づいたことですし、あの中にはねいろいろあるんだろうけど、でも そういうのがあの他も続いていければいいなとは思っているので、あの挨拶に行ってそう言ってくれるのは本当に、ありがたいですし、まあ、あのやっぱ続けててよかったなって、あの感謝してます。はい、ありがとうございました。
1: 日テレ東京ヴェルディベレーザ楠瀬監督のコメントをお届けしました。次に試合を振り返る後藤選手のコメントです。
2: 勝利おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今日の試合振り返っていただけます
3: か。いや本当にみんな気持ちのこもったプレーを見せた中で、まあ、早い段階で1点取れて、まあ、その後も、まあ、チャンスだったりピンチだったりもありましたけど、本当全員で掴んだ勝利だったのかなというふうに思ってます。
2: クリーンシートでの勝利となりましたが、そのあたりはいかがですか。
3: いやなんか本当にいつもクリーンシートの後はディフェンス陣とキーパーとで写真を撮るんですけど、なんかすごい久しぶりだなと思って、改めてその、まあ、無失点の大切さというところと、まあ、難しさというところを両方感じましたけど、でもやっぱり無失点だったからこそ勝ったというところがあったので、本当に、まあ、自分個人としてもですし、チームとしても本当に良かったなというふうに思います。
2: 攻められる時間も多かった中で、どのようにその立て直しというか。
3: そうですね、まあ、エスタとは試合の中で組むのは、まあ、久しぶりでしたけども、エスタの強みもありますし、そこをはっきりと、まあ、プレーするというところと、まあ、前線の選手もあの長い距離のスライドだったりというところで運動量多かったと思うんですけど、そこの選手たちがあの限定してくれた分、自分たちは強くいきやすかったのかなというふうに思っているので、まあ、本当目の前の相手に負けないというところは全員が意識してやったところかなというふうに思います。
2: 戦う姿勢というところでも埼玉スタジアムすごい何度も湧いてというありましたけど、スタジアムの雰囲気ですとかはいかがでしたか。
3: 本当にこの前の2試合負けてしまって、本当に皆さん悔しい思いをしたと思うんですけど、まあ、その中でもああいうふうに一緒に戦ってくださることで、まあ、私たちも頑張りましたし、まあ、私たちの戦う姿勢というのを最後まで見せることができたのかなというふうに思うので、まあ、本当に皆さんが作り上げてくれたチーム

0: あのスタジアムの雰囲気で自分たちが勝利できたのかなっていうふうに思います。
1: 楠瀬監督も後藤選手のことをすごく褒めていらっしゃいましたけど、何か言葉を交わされたりなんかはしましたか？
0: まあ、少し握手をしてっていうところはありましたけど、でも、まあ、楠さんもやっぱり思うことはあると思いますし、でも自分たちもやっぱりこのチームのこのエンブレムを背負って戦う責任があると思うので、まあ、やっぱり会うといろいろ思うことはありますけど、でも自分たちはやっぱりこのエンブレムを背負って戦うというところで、その1試合1試合を大切にしていく中で、まあ、またその新たな浦和レッズというところで築いていく中で、楠さんだったりというところが作ってくれたチームもありますけど、それを大切にしつつ、新しい自分たちでチームを作っていければなというふうに思っています。
1: 次が最終戦となります。アウェーですが、あのたくさんのサポーターかけていると思います。メッセージと意気込みをお願いします。
0: そうですね、本当もうこのチームでこのメンバーで戦えるのは残り1試合しかないというところで、本当にあっという間だったなというシーズンを振り返るとあっという間だったなというふうに思いますけど、でもいろんなことを一緒に乗り越えてきた仲間なんで、最後は絶対に笑って終わりたいって思っているので、まあ、そこにサポーターの皆さんもアウェーですが駆けつけてくれると思うので、共に最後笑えるように全力で戦い抜きたいなって思ってます。
1: ちなみに今日は5月10日
0: ごとね、
1: はい、何か最後一言。
0: いや、本当今日も、まあ、私自身もうまくいかないこともありましたけど、でも最後まで戦う姿勢っていうのは見せられたのかなっていうふうには思っているので、これからも後藤若葉らしく最後まで粘り強く諦めずに戦い抜くので、これからも応援していただければなと思います。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: 後藤選手のコメントをお届けしました。なお、試合を振り返る島田選手と池田選手のコメントは明日以降の岩座レッズでお届けします。続いて 2025-26 Wリーグ優秀選手賞についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、2025-26 Wリーグ優秀選手賞に三菱重工浦和レッズレディースから池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれたことを発表しました。なお、最優秀選手賞ベストイレブンの受賞者は26日火曜日に開催される 2025-26 ウィーリーグアウォーズにて優秀選手賞受賞者の中から選出され表彰されます。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、おととい日曜日、レッズレディースは今季ホーム最終戦で日テレ戦は島田選手のゴールで1対0で勝利、ホーム最終戦勝利で飾ることができました。私この試合現地参戦しました。池田選手とキス選手と柴田選手の体を張ったプレー本当に素晴らしかった。選手もサポーターも90分集中切らさず戦った実感がある。試合終了のホイッスルと同時にスタジアムを出て即帰宅しました。今シーズンを必死に戦い抜いたレッズレディースのすべての選手たちには心からの拍手を送りたいです。特にキャプテンである高橋花選手の挨拶はチームへの強い思いが伝わってきて本当に感動しました。だからこそ来シーズンも絶対に浦和でプレーしてほしい。来シーズンはタイトル奪還して最高の笑顔で歓喜の森脇芸が見たいです。バブ1号さん、メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネームバブ1号さんからのリクエストで、スピッツで楓。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。次にレッツレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、千葉県のボンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼弘選手です。レッツトップチームの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26損保 WE リーグ第21節、2026プレナスなでしこリーグ1部第9節と2部第9節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずは WE リーグ第21節。先ほどもお伝えした、おととい日曜日に埼玉スタジアムで行われた三菱重工浦和レッツレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザは1対0でレッツレディースが勝利しました。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し後半42分まで出場しました。先週土曜日に新潟市の電化ビッグスワンスタジアムで行われたアルビレックス新潟レディース対野島ステラ神奈川相模原は2対0で野島が勝利しました。野島の得点者は前半5分アキラ選手、前半27分ユームラ選手です。レッツレディースゆかりの選手は野島のディフェンダー長島選手が後半39分から出場、ミッドフィルダー岸川選手は後半ロスタイムの4分から出場しました。おととい日曜日にナックファイブスタジアム大宮で行われた RB 大宮アルディジャミメン対ジェフユナイテッド市原千葉レディースは1対1の引き分けに終わりました。大宮の得点者は後半5分西尾選手、ジェフの得点者は後半43分鈴木選手です。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー落合選手と乗松選手が先発フル出場、ミッドフィルダー高橋みのり選手も先発し後半44分まで出場、フォワード西尾選手も先発し後半44分まで出場、後半5分に今シーズン5点目のゴールを決めました。フォワード斉藤選手も先発し後半8分まで出場しました。おととい日曜日に熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われたチフレ ASL フェン埼玉対アイナック神戸レオネッサは1対0でアイナックが勝利しました。アイナックの得点者は後半44分鳴宮選手です。レッツレディースゆかりの選手はエルフェンのミッドフィルダー上村選手が先発し後半ロスタイムの1分まで出場、

フォワード荒川選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に大阪市のヤンマー花坂スタジアムで行われたセレッソ大阪ヤンマーレディース対サンフレッチェ広島レジーナは0対0の引き分けに終わりました。おととい日曜日に長野県の長野ユースタジアムで行われた AC 長野パルセイロレディース対マイナビ仙台レディースは1対0で仙台が勝利しました。仙台の得点者は前半37分大西選手です。レッズレディースゆかりの選手は長野のディフェンダー筑選手とミッドフィルダー三谷選手が先発フル出場。ミッドフィルダー上田選手はベンチ入りも出場機会なし。仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場。ミッドフィルダー大西選手も先発し後半34分まで出場。前半37分に今シーズン3点目のゴールを決めました。続いてなでしこリーグ一部第9節。先週土曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたボンズ市原 FC レディース対日発横浜 FC シーガルズは4対0でシーガルズが勝利しました。シーガルズの得点者は前半38分室井選手、前半45分中井選手、後半19分室井選手、後半34分岡選手です。レッズレディースゆかりの選手はシーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場。ミッドフィルダー神立選手は後半23分から出場しました。先週土曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日体大 SMG 横浜対朝日インテクラブリッジ名古屋は8対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半11分三木選手、前半26分三木選手、前半40分立花選手、後半18分上田選手、後半24分上田選手、後半33分藤原選手、後半40分中村選手、後半42分藤原選手です。レッズレディースゆかりの選手は日体大のミッドフィルダー高橋光選手が先発し後半26分まで出場。ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会なし。名古屋のディフェンダー河合選手が後半27分から出場しました。おととい日曜日に千葉県の渡れいスタジアムで行われたオルカ鴨川 FC 対スフィーダ世田谷 FC は1対0でオルカが勝利しました。オルカの得点者は後半33分川野選手です。おととい日曜日に静岡県の岩田スポーツ交流の里夢リア球技場で行われた静岡 SSU ボニータ対岡山湯の郷ベルは4対0で静岡が勝利しました。静岡の得点者は前半16分彦坂選手、前半43分横山選手、後半33分中島選手、後半35分高島選手です。おととい日曜日に宮崎県のいちご宮崎新富サッカー場で行われたビアマテラス宮崎対愛媛 FC レディースは3対0で宮崎が勝利しました。宮崎の得点者は前半12分かかず選手、前半37分小牧選手、後半6分土屋選手です。レッズレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場、愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に兵庫県の五色台運動公園アスパ五色で行われた AS ハリマアルビオン対伊賀 FC 久野市三重は1対0で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は後半27分平田選手です。続いてなでしこリーグ2部第9節。おととい日曜日に神奈川県の大和なでしこ3期スタジアムで行われた大和シルフィード対 JFA アカデミー福島は1対0で大和が勝利しました。大和の得点者は後半6分高島選手です。おととい日曜日に山梨県のジットリサイクルインクスタジアムで行われた FC 富士桜山梨対スペランツァ大阪は1対1の引き分けに終わりました。山梨の得点者は前半28分三田選手、スペランタの得点者は前半14分高木選手です。レッズレディースゆかりの選手は山梨のミッドフィルダー穂坂選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われたビアティン三重レディース対精査 OSA レイア湘南 FC は2対2の引き分けに終わりました。三重の得点者は後半16分古寺選手、後半ロスタイムの4分高田選手、湘南の得点者は前半30分矢野選手、後半4分塩野選手です。おととい日曜日に島根県の県立浜山公園陸上競技場で行われた

イオッサ出雲 FC 対吉備国際大学シャルム岡山高橋は0対0の引き分けに終わりました。おととい日曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対ディアボロッソ広島は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半13分山口選手です。おととい日曜日に群馬県のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対南葛 SC ウィングスは2対0で南葛が勝利しました。南葛の得点者は後半15分石倉選手、後半42分中村選手です。レッズレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場、南葛のミッドフィルダー石倉選手が先発し後半22分まで出場、後半15分に今シーズン初ゴールを決めました。フォワード柴山選手は後半の開始から出場しました。2025-26ソンポウィーリーグ第21節、2026プレナスなでしこリーグ1部第9節と2部第9節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランド FA カップ女子準決勝、リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場、ブライトンディフェンダー南選手とミッドフィルダー清家選手が先発フル出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし。スペイン女子1部リーグ第28節、グラナダゴールキーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし。オランダ女子エールディビジ第21節、ヘラユナイテッドミッドフィルダーキラ選手が後半39分から出場。ドイツ女子2部リーグ第25節、マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー栗島選手も先発し後半35分まで出場、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場しました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは、今週もなでしこリーグの試合を見てきました。美咲さんのキラーフレーズ、浦和レッズレディースゆかりのに備えてゆかりのおにぎりを買って臨みましたが、解説の方が確かあの選手がというので1個食べ、その選手が2ゴールを決めて帰り道に2個食べました。家に帰って AI に聞いたら間違いと分かり、無駄にゆかりおにぎりで腹パンパンになった週末でした。さようなら。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、森川ゆかりでショーミー。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26損保ウィーリーグ最新の順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点53、2位三菱重工浦和レッズレディース勝ち点44、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点38、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点35、5位マイナビ仙台レディース勝ち点34、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャウィメン勝ち点27、8位ノジマステラ神奈川相模原勝ち点24、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点21、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点20、11位チフレ ASL フェン埼玉勝ち点15、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点9です。WE リーグは昨日月曜日、2025-26シーズンの優秀選手賞の受賞者35名を発表しました。レッズレディースゆかりの選手は、RB 大宮アルディジャウィメンからゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、フォワード斉藤選手と西尾選手の4名、日テレ東京ヴェルディベレーザからミッドフィルダー塩越選手が選ばれました。なお最優秀選手賞ベストイレブンの受賞者は26日火曜日に開催される2025-26 WE リーグアウォーズにて優秀選手賞受賞者の中から選出され表彰されます。アルビレックス新潟レディースは先週金曜日、橋川和明監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。橋川監督はクラブを通じて、この度 2025-26 シーズンをもちまして契約満了に伴いアルビレックス新潟レディースの監督を退任することになりました。タイトルに挑戦し続けた3年間でしたが、目標を果たすことができずに悔しい思いが残ると同時に申し訳ない気持ちです。ただタイトルに挑戦を続けた日々はかけがえのない素晴らしい日々でした。どんな状況でもアウアチームで自分たち自身が変えることができることにコンセントレーションし、ベストを尽くし、インプルーブを目指してくれた選手スタッフを誇りに思うと同時に感謝いたします。日頃からアルビレックス新潟を温かく応援していただいているファンサポーターの皆様、ありがとうございました。アルビレックス新潟レディースの応援声援は最高です。いつも背中を押されました。これからも素敵なちゃんとを口ずさむと思います。トレーニング環境をご提供いただいている新潟セイロースポーツセンターアルビレッジの皆様、冬季の練習にグラウンドをお借りしたグランセナ新潟サッカースタジアムの皆様、ありがとうございました。充実した環境でトレーニングを実施できたからこそ毎シーズンを戦い抜くことができたと思っております。ボランティアをはじめ試合の運営に携わっていただいた皆様、ありがとうございました。最高の環境で試合をさせていただいたことは忘れません。メディアの皆様、ありがとうございました。新潟のさまざまなスポーツを取り上げ、読者視聴者をつなぐ報道はすごいと思っています。アルビレックス新潟レディースにご支援いただいているパートナー関係機関の皆様も、ありがとうございました。皆様のご支援があって女子サッカーの環境が整ってきました。今後ともアルビレックス新潟レディースのご支援をよろしくお願いいたします。最後になりますが、女子サッカーの魅力と可能性に取りつかれた3年間でした。まだまだ女子サッカーの環境は改善しないといけないことがあります。さまざまな方々のご支援をなくしてはなし得ないと思います。今後ともアルビレックス新潟レディースをよろしくお願いいたします。私もこれから先のことは何も決まっていませんが、アルビレックス新潟レディースを応援し続けたいと思います。愛してる新潟、新潟最高、エンジョイフットボールとコメントしています。埼玉県皇后総合体育大会女子サッカーの結果です。まずは3回戦、浦和東対本庄第一は4対0で本庄第一の勝利。埼玉栄対入間紅陽は9対0で埼玉栄の勝利。山村学園対川口市立は3対1で川口市立の勝利。昌平対浦和実業は8対0

0で翔平の勝利。熊谷女子対浦和西は2対0で浦和西の勝利。秋草学園対和光国際は4対0で秋草学園の勝利。浦和学院対南陵は1対0で南陵の勝利。続いて準々決勝、花咲徳栄対本庄第一は5対0で本庄第一の勝利。失礼しました、花咲徳栄の勝利。埼玉栄対川口市立は2対1で川口市立の勝利。翔平対浦和西は6対0で翔平の勝利。秋草学園対南陵は3対0で南陵の勝利。次に準決勝、花咲徳栄対川口市立は4対1で花咲徳栄の勝利。翔平対南陵は1対0で翔平の勝利。続いて3位決定戦、川口市立対南陵は2対0で南陵の勝利。次に決勝、花咲徳栄対翔平は1対0で花咲徳栄の勝利。この結果、優勝は花咲徳栄、準優勝は翔平、3位は南陵、4位は川口市立となりました。優勝した花咲徳栄は6月6日から8日まで群馬県で行われる第15回関東高校女子サッカー大会兼インターハイ関東予選の出場権を獲得しました。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。美咲さん、ディレクターの S さん、そしてレッツを愛する皆さん、こんばんは。小金井の玉ナンバーです。過去レッツウェブリスナー&裏レッツサポーター&乗り鉄の玉ナンバーですとメッセージいただきました。玉ナンバーさん、メッセージありがとうございます。続いて部長こと横山さんから。美咲さん、こんばんは。部長こと横山です。ホーム最終戦が埼玉スタジアム、高橋花キャプテン不在の中、キス、後藤2選手中心にしぶとく守って無失点勝利。大事な試合での取りこぼしがシーズンの結果だけに、来シーズンは苦手なくまんべんなく勝ち切るシーズンを望みたいところです。ではよ部長、メッセージありがとうございます。ではここで一曲、ラジオネーム小金井の玉ナンバーさんからのリクエストで、 TOKIO でアンビシャスジャパン。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた言わざレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 地オートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: 漏れなく引き受けます。24時間対応レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: Red's Wave Recommend Sounds
6: この時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね、一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。で、その時にジャクターっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902をお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーと、そこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に

的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵。あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある。それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです、歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、孔抱く母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きには

メイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない、顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく、人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない、そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い、全部晒してしまうことだけが誠実ではない、少し隠しながらでしか守れない感情もある、そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う、方法はまるで違う、でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない、その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。どうもよろしくお願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: お古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
1: ね、はい、
2: それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で、まあ、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、で、その後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルに、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで、歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: そろそろやる人って最近いないじゃないですか。
2: いやもう本当に少ないと思います、う
1: ん、お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
2: そうなんですよね、
1: してますからね、
2: はい、うん、でも今こうちょっとレトロブームみたいなの来てるので。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、
2: うん、
1: なんかシャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに亀さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
2: そうですよね、
1: 作家さんとかはね、
2: そうそうそう、
1: その中に混じって、
2: はい、
1: なんか聞いてると、
2: うん、
1: 自分もその気になっちゃって、
2: まあだからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: うん、そうなんですね、
2: 当時ね、羨ましい、
1: なんか文化交流の場みたいな、
2: うん、
1: それがその音楽っていうね、
2: うん、そうですよね、うん、
1: 部分ですよね、うん、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていうものがあるんだが、
2: はい
1: は
2: い、
1: 実はね歴史が古いしね、
2: そう
1: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
2: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
1: うん、
2: 何着てったらいいですかとか、
1: なん
2: か
1: こう
2: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
1: うん、
2: もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
1: うん
2: ね、
1: うん、
2: フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
1: うん、でも松木さんもね、そういった意味では、なんか啓蒙活動も含めて、
2: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
2: あ、そうですね。うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きは、やめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それを、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
1: はい、
2: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。う
1: ん、ぜひぜひ、
2: はい、
1: 続けてください。
2: ありがとうございます。
1: で、
2: はい、
1: 今回のメジャーデビュー。
2: はい、
1: このきっかけは、
2: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、
1: はいはい、
2: 長年のお付き合いがあって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、作曲をなさってるらしくて、
1: はい、

0: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、うん、つなげていただいて。
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップって言えばその竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: よね、いわゆるそういう、はい、まあね、タイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、はい、
0: ヒットさせて
1: た。それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで、ね、
0: 本当におかげさまで、はい、
1: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
0: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、うん、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね。
1: それの、まあ、ど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね。
0: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよね。
1: はい、そういった意味では、松木幸乃ってアーティストも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと。
0: と、願ってます。
1: はい、ですね、楽しみですよね。はい、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバム、この中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい。私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージの中から、さようならの色彩聞いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、
0: はい、
1: 林先生プロデュースアルバムなんですが、
0: はいはい、
1: この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、

0: 息子さんが作曲してくださって、
1: ね、じゃあもう本当に親子で、
0: はい、
1: あの雪村さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、
1: ね、
0: はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲がその2020年に、うん、あの、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あの、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まあ新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか、
0: はいはい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 の、 そのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか、
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新生のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去 の、 その音源の部分を大人が、
0: はい、
1: 買い取ったってこと
0: じゃない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、
1: うん、
0: はい、
1: 今の事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分からないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、
1: うん、
0: JCM と、
1: はい、
0: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで APEC、うん、というレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって、
1: あ、なるほどね、あ、でも今の内容でよくわかりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、なるほど、あのすごく、はい、聞いてる人はちょっとあの、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: う
1: ね、
0: はい、
1: もう本当に雪村さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、
1: うん、
0: 私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、あのすごくわかりました、
0: はい、
1: そういった意味ではあの皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: あの基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
0: はい、
1: あ、本物だなというところ で、 で音も聞かせていただいて、
0: はい、
1: すごく自然体で、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: あのレコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、あのちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部あの林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、
1: うん、
0: 生音で、私はあのやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ正直居心地がいいというか、
1: うん、
0: あのあまり気負いせずに歌えまして、
1: うんうん、
0: で逆にそのさっきお話しした恋という撮り直した曲は、
1: はい、
0: あのまあ2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
1: うん、
0: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
1: うん、
0: 結構そっちの方が大変で、
1: うん、
0: なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、
1: うん、
0: こう成長してなきゃおかしいわと思って、
1: うん、
0: そういう意味で結構ね、あの大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった、う
0: ん、難産でした。
1: ああということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう

0: 聞き比べられちゃう
1: っていうことですよね、はい、それは反応はいかがですか。
0: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあのういういしさとか、うん、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うんうん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます、
1: うん、なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、はい、これなかなかあの初めての漢字読めない
0: って言われたんですけど、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもないとんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: はい、緊急事態で、
1: そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
1: この、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの声にしようと、
0: はい、
1: うん、はい、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか。
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少しまあレトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧時代の恋ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、はい、なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はいはい、うん、違うって言われます。
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、はい、ぜひ聞いてみたいです
0: ね、 ね、ぜひ、そのうち、ライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: はい、あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思います。そう、はい、
1: でも大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、うん、そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですよね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はいはい、
1: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、
1: う、それでは、はい、今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで取り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当に皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。あ、
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に紀藤さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、はい、部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: まあ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、あの坂本九さんだったり、もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: あの自分なりに共通点はあるんですけど、あの自分が選ぶ曲っていうのは、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を

0: 自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけどシャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手と、はい、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、はい、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、うんうん、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね、うん、そう私もそう思うんですよ ね、 見えるアーティストってね、はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: ミュージックハッフリー、今週はゲストに松木幸乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、はい、もうねリリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動はどうですか？
0: いやもう今本当にねもう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声で申し訳ないんですけどもうね飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけ今だけと思って。
1: サラサラやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね。う
1: ん、お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに。
0: そうだと思います。そう。
1: 皆さんね。
0: でも本当に何十年も前だとピアノにもう肘かけてワイン、はいはいはい、ワインと、はい、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、それよりはマシでしょとか思いながら、うん、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや、今は本当景色がね、本当にグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね。
0: は
1: い、
0: 今は時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもねやっぱり先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、はい、うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、うん、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな、うん、でもやっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いろんなみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越せで、
0: そうです ね、 ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。
1: 何人かでまたライブがね、
0: そうですね、
1: できるようになるしね。
0: はい、
1: うん。ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。うん、はい、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: 送りしましたのは松木由紀ので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いて

0: ていただきたいなと。ありがとうございます。はい。で、このブックレットもね、
1: はい。
0: いくらさん、これ取り下ろしですよね。
1: はい。
0: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言う、その、はい、あの、バックカバーね。
1: はい。
0: これも違った写真がね、ありますから。
1: はい。
0: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですから、ぜひね、
1: はい、
0: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
1: はい。
0: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
1: はい、つかないんですか？部分で。あ、そうなんですか？
0: それは大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
1: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます、
0: こういうの見るとね、ああやっぱり本当にいろんな部分で周りが
1: ねありがたいことですよ ね、
0: うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
1: はい、
0: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
1: そうですね、
0: そうするとね、やっぱりまあ、好き行きのってアーチとも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
1: ありがとうございます。
0: で時々これでブクレット写真を、
1: はいはい、
0: 映像はいかがですか？
1: 映像うん、
0: それぜひ、
1: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、うん、バップの YouTube で流してますので、はい、ぜひ
0: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
1: はい、
0: はい、ということなんでぜひ皆さんね、
1: ありがとうございます。
0: 今回の恋でデビュー曲になります。
1: そうです。
0: でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 映像を見ながら聴きながら楽しんでいただければなと思います、
1: はい、
0: でここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか？
1: は
0: い、
1: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
0: はい、
1: 本当に、先ほどお話ししたように、シャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか、何でも歌います。
0: うん、それいいですね。
1: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
0: はい、
1: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
0: サバサバの世界ですね。
1: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそ行き、よそ行きのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
0: はい、
1: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
0: お台場が
1: 見えるところ
0: ですよね。
1: はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
0: じゃあ衣装も豪華に。
1: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
0: だから皆さんぜひね、
1: はい、
0: チケットが売り切れないうちに、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。
0: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
1: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
0: はい、
1: チェックしていただけましたら嬉しいです。
0: じゃあ全ての SNS の、
1: はい、
0: そう、松木ゆきの、
1: はい、全フォロー、はい、
0: 全フォローしていただいて、
1: 川辺さん本当にありがたいです。い
0: や、プラスやっぱりメーカーのねバップのホームページを見ていただければ、
1: ね、
0: 先ほど言った映像とかね、
1: はい、
0: ミュージックビデオが見れるというところで、
1: はい、
0: ぜひまたフォローさせてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
1: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいているのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
0: これからひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうですね。それも夢なので、うん、はい。そんな、シャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい。シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。はい、私の、メジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、今は秋に一人。

0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけは、もう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな。非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする、本当の習い事のテニスなんですが、もう、楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいな、というふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの、本当大事だな、というふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんですかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると、Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ。
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ。インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね。
0: う
1: ん、
0: あ、まあね。
1: あれだったので。
0: まあ、Facebook でずっとね、上げてたんですが、今、インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今、これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても、週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が。
0: ね。
1: そう。やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うんうんうん、
1: パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい。すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に

0: 返信ぐらい自分で考えろボケと思いながらやってたのが私なので、
1: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
0: あ、そうなんね。
1: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: タイパですか。
1: タイパですよ。
0: タイパですか。
1: タイパですよ。
0: いいんじゃないですか。
1: タイパの部分はタイパですよ。
0: いやいや、まあいいと思いますよ。うん、でも全然ね。
1: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
0: あ、そうなんですよ。うん、
1: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
0: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
1: うん。うん。
0: ね。
1: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
0: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
1: はい。
0: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る、はい。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
1: うん、
0: 判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
1: うん、
0: そっちの方がはるかに、効果が上がるという意味で、うん、ドローンの賛成。
1: ね。
0: うん。
1: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
1: まあ、これはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこう、いろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
0: はい、
1: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
1: そうなんですよ。もしかしたら、
0: ね、
1: 海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
0: うん。いや、うん、もうその辺はだから海の家。
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
0: はいはい、
1: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
0: うん、
1: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロにならないでしょ、はい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
0: ねえ。ねえ。いや、笑いごっちゃないんだけど。
1: 笑いごっちゃないんだけど。
0: なんだろうな。
1: ね、 今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はい、青切符というものができ

0: 出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、あのこうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、はい、安全にあのこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなねあのシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、あの非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: あのだから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、はい、ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってても、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、
0: はい、うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞってい
0: う、うん、そうですね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあね、 AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うん、とは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、はい、はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん。
1: はい。
0: 何やら、興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあ、いろいろですね。研修は数々受けるのですが。
0: はい、はい。
1: 思い返すと、多分この番組で、一度紹介をしたんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに。
0: はい。
1: 一度だけ。
0: はい。
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって、
0: メ
1: イクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うんうん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うんうん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの、
0: うん、
1: 夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そう。で、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとか、っていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために、大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと、
0: うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ。うん、だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今、この病気と戦ってて、しんどい、大変、痛いかもしれないけど、何になりたいの、
0: うん、
1: っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: で、それを、どうにか叶えられないかっていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
0: うん、
1: いうことなんですね、
0: うん、
1: だからそこの団体にお金

0: だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの株主優待券ってあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: あのどうしよう期限が近いぞとか、あのチケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うん、
0: そんなことないですかねと、
1: うんうんうん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、うん、
0: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウイッシュで検索して、うん、ぜひあの何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: うんうん、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん、
0: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので
0: 。そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: いや、だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: あの、流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあそこに来た人が、
1: うん、
0: あの、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、あの感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、いうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね。そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります？
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ？あの警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。残念ながら、
1: うんうんうん。
0: その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい。いや、アメリカやね。
0: うん。だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのため何かをしようで動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。
0: うん、
1: おそらく、そのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、うん、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: あの 彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、はい、やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はいうん、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はいはい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えるとあのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: うん、なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、うんうん、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、うん、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、うん、その望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うんね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うんまあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: でまあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあ、まあ時間はかかるけど、うんまあ、一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はいまあ、そういうことで受けましょうと。
1: でもこう、ね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました、
0: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい
1: うんうん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うんうん、
0: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あじゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うんうん持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はねそのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております
0: 面白くなきゃダメですかね
1: 楽しみにしております。
0: わかりました、
1: はいはい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島トリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: うん、あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、
2: うん、
1: たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、
2: うん、
1: できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというか、なん
2: か、あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: ああ、でも機嫌よくやれる、それ。
1: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
2: うん。
1: うん。
2: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから、操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう。これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
2: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
2: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
2: やっぱちょっとこう、ムカつくこととかあったら、
1: うん、
2: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ、表情とか。
2: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、
1: うん、
2: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
2: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
2: うわ、この人絶対しんどいのに、
1: うん、
2: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに。
2: それがやっぱね、
1: うん、
2: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
2: そう、うん、で水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった、割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
1: いや、まあ何があっても、機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
2: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、
1: うん、
2: 今機嫌悪くなってきてるから。
1: そう、なんか反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅いなとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、
2: うん、
1: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう、腹立つんだよな最近、すっげえ不機嫌。
2: よくな、ラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌マジで。
2: コントロールはできない自分で。
1: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
2: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
2: うん。
1: で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、
2: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
2: うん。
1: で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってるなんか。
2: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
1: さ。うん、自分で自分を不機嫌にする。
2: いや、意味ないじゃん。
1: 自分の機嫌を取れてないっていう
2: こと。なるほどね。
1: そう。
2: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、でも。
1: そうなんだよな。
2: まあ、ある程度はさ、うん、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、
1: うん、
2: ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
2: まあ、ついてくるにしろ、
1: うん、
2: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
1: いや、そうね。
2: ね。
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
2: 確かに。
1: それむずいんだよな。
2: なんか、

0: あるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確
0: で、
1: か
0: イ
1: に。
0: ライラしちゃう。もう時間がと
1: 多
0: に
1: い
0: かく
1: ね。
0: ダメ。
1: だ締め切りでしょ？
0: そう、締め切りがマジで苦手。とか、
1: 確かに
0: あと
1: ね。
0: 閉店時間とかも苦手だし、
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、なんか欲しいもんあって入
1: ああ、なるほ
0: って、
1: ど
0: と
1: ね。
0: か、あと、何、居酒屋とかでも、とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし、
1: 帰ってほしいよ。
0: いや、だから無理なのよ。その時間がとにかく、
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう、だから時間がないが嫌いだから、休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が、
1: 早か。
0: でも間違えた。
1: 今、二択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら、間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。いや、休みでね。で、まあ、朝30分くらい散歩して、9時。で、そっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのよ、そこで。
1: 朝の散歩って何をしてんの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、だいたい30分ぐらい歩いてて、
1: す
0: と
1: ごい
0: か、
1: ね。
0: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いや、でもそんなんだけどね、言っても。6時半から7時
1: 早
0: とか。
1: えって。
0: で、今日も、まあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の。もう1時間半前ぐらいに、もうついてて、最寄り、この、ラジオ
1: 目
0: の。
1: 黒に？
0: で、カフェで読書してた。もう、その、女の子みたいに
1: 何
0: 今
1: してんの、マジで。
0: やっぱなんか、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、分かって、じゃあ、でも時間も早くは寝たいぞっていう、夜更かしはできない体質だってなった時に、じゃあもう朝作るしかないわと思って、めっちゃ早起きするようになっ
1: そした
0: 。
1: ら寝るのは何時なの？
0: 寝るのも、まあ、布団入るの早いよ。もう10時とか。
1: 早えって。まだやれ るっ
0: で
1: て
0: も
1: そ
0: さ、
1: っか。
0: ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん。11時と
1: 終
0: か。
1: わるよ。
0: あの時は結構終わったと思った
1: そう、
0: のね。
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんか。ちょっと。
0: いや、最近もう自律神経的に10時とか行ったら、もう布団入ってるから、普段。
1: いや、その、小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう、その、
0: だから、
1: 睡眠
0: まあ、
1: 時
0: 全
1: 間少な
0: 然、
1: み
0: なん
1: たい
0: つうの、例えば、もう、特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったにいけないような先輩と飯行くとか、まあ、友達も、普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けど、その日常でもう、12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくな
1: す
0: ってき
1: ごい
0: た。
1: ね。10時？
0: なんかやることがないのよ、もう。ネタ作ろうとか思っても、
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そうだ、朝に全てをやりたいから、ってなった時に夜やることねえなって思って、もう最近10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？その、もう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: いっぱいやれるって、そっからまだいろいろ。
0: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
1: じじい。すごいね。
0: ワクワクするの。
1: 俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、8時だもん。
0: いや、8時もうだいぶいいよ。でもやっぱ、早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
0: いや、1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だ
0: た
1: から
0: だ、
1: 俺はもう朝何もやんないのよ。逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで、
0: どっちでもいいよ。
1: で掃除機かけて、で、洗濯物とかまあやって、まあ仕事とかバイト行く。で、帰ってきて、まあ大体9時半とか10時。で、まあ飯食って、そっから俺作業。
0: で、寝るの何時？
1: 1時。
0: 早っ！あ、 あ、間違えた、遅
1: っ。いや、その下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
0: 一か間違え

0: 出したら
1: 早なわけないしね、時間帯的に早な、もう帰ってきた時間が遅だから、それはもうバカ。俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は。うん、
0: でもさ朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: あ、なるほどね。
0: そうだから、
1: うん、
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺結構多分低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかん
0: ない。なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
0: うん、
1: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
0: へえ、なるほど、ね、
1: でまあカーテン開けて日光浴びるみたいな、でゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう、
0: 巨人だね、なんか
1: マジ巨人。ドスン一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことでバーンってこう布団から。
1: そんなアニメみたいなのないって。そのアパートのやつら全員起きるじゃん、うちの
0: 建物が揺れて、
1: うん、
0: アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの。
0: 隣の家の人が窓開けて眠い目こすりながら巨人が起きたぞっつって。
1: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
0: あの土の中からモグラもなんか、うん、出てきて。
1: 地ならしでね。揺れちゃって。
0: そうね、あの寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。うん、
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
1: そう。
0: 確かに取れるかもね。
1: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、
0: まあ、
1: 8時起きが。
0: 確かにね、
1: うん。
0: 朝起きてのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチのダブルグッチの
1: 生ラドン爽
0: 快。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫
2: 芸人だよね。一応売れてない、
0: 売れてない芸人ですよ、
2: すごいよ。もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
2: と思ってるんだ。結構
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど、
2: めっちゃ人によるよ、
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
2: いわゆる
0: だ、家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
0: でか
2: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
2: もののね、
0: ものの、
2: だ
0: 何を届いて、全部冷凍で届くのよ。
2: あ、
0: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなの今。
2: ははは
0: で、その毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
2: はい、
0: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
0: 餃子100個、
2: すごいな、
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
2: 2キロ、
0: でサバ3キロ、業者の新八食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
0: 入んなくて、
2: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍料理、まあね、だから、同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな言ってて、ああ OK みたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
2: はいはいはい、
0: まずあの部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
2: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
2: へ
0: え、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だ柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも。で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
2: なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空だったしね。で例えばボウルとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくて、もう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送りの、あの

0: 枝豆となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、ただいまっつって言ったら、なんかいやー、まあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう、冷凍もののやつ消費頑張ってますわみたいな。いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえ、ピリッとするな。
0: いただいてますとか言わない？普通。
1: ああ、まあまあ、
0: ごめん、
1: そう
0: クラ
1: ね。
0: スもらってるわとか。
1: まあ、それは言うわ。
0: ごめん、もらってるわ。全然いいよって言うんだけど、まず、いやー、消費大変っすわ、みたいな。から入った
1: そ
0: 俺。
1: れは失礼ボケの可能性はない。なんか、
0: か
1: それ
0: き、
1: はたまにやるときあるよ。その、やってもらったのに、ちょ、マジでもう量多すぎていらねえわとか言っ
0: おい、そん
1: て、
0: なこと言うなよ。これは言えるじゃん。いやー、消費できないっすわ。
1: いや、だから可能性はあるじゃん。
0: い
1: 掛け
0: や。
1: 先からしたら、その、いや、まずありがとうだろっていう。
0: こんなに5年やってツッコミやってきて、俺がツッコまないってことはそういうことだと
1: で
0: 思っ
1: も、お
0: た
1: 前さっ
0: の。
1: きツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いや、その、わかんない。一気にわかんなくなった。どっちがさ。
0: いや、これ柿崎は絶
1: ああ。
0: 対、その普段ボケないから、家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう。で、まあ、まず消費してやってますわ、みたいな。こと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、のフライパンも丸焦げみたいな。なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの。
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も
1: 冷蔵庫
0: 新しい
1: の
0: の買っ
1: 前。
0: たので、なんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね、柿崎的に。その丸焦げのなんかフライパン使って、それも洗って、で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの。その代わりにビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにしたの。でまずその枝豆食べたら、そのビニール袋に入れりゃいいじゃん。そのビニール袋があるところには枝豆の殻は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から。でなんか俺、柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。あいつの部屋がキッチンだから。
1: ちょっと想像できるからな、この
0: そ
1: 間
0: の
1: 取り。
0: キッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、
0: キッ
1: だからあ
0: チン
1: れよ
0: の、
1: ね、その、もう家のドアがちょっと開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあっ
0: あって
1: 。
0: て、で、そこに柿崎のベッドもある。まあ、それぐらい広い部屋なんですけど。で、まずその俺、洗ってる横で寝てんの、あいつが。なんか、あいつが食った枝豆の殻、俺が素手でさ、こう、袋に戻して、で、フライパンもバーって洗ってんの、あいつ、見てんのよ。ありがとうわ、と思って。ごめんとか言うじゃん、普通。あ、ごめん、ちょっと、じゃあ俺今度は洗い物するわ、とか。言わない。なんなん、あいつ。
1: え、これビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いや、じゃあサバ缶の話してるしね、多分。
1: いや、わかんない。ウインナーの話とかも
0: そう
1: ある
0: い
1: か
0: う、
1: もな。
0: 食べ物系多いけど、いや、そう、なんか、ありがとうって言わねえなと思って、あいつ。
1: ありがとうね。
0: そ
1: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけど
0: う。
1: さ、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや、俺、ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや、俺、その時どうしてるっけ？
1: え、その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、その、なんかその、あ、違う、なんか乗り換えミスったから、ちょ、遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして、LINE 来て、で、不機嫌そうな顔で入ってきて、で、水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、そこ邪魔だから、どいて、みたいな。
0: これ俺の方がひどいわ 俺の方がひどいな、これ。
1: ごめんか、ありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、だから似た者同士で住んでんだ。
1: でもまあ分かるよ。なんかその、ごめんとありがとうって一回言わなかったら、もうそっからずるずる言い
0: まあ
1: づらく
0: ね。
1: なっちゃったのは分かんだけど、柿崎どういう感覚なんだろうね、それっ
0: い
1: て。
0: や、わかんない。だからこれすごいもんだ。
1: 夫婦みたいなもんだよね。
0: 意外とも そうなん
1: う
0: かな。
1: 引く
0: だ
1: に引け
0: から、
1: なくなってる、どっちも。
0: 確かに
1: だから、どっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出
0: ね。
1: したら、向こうも言ってくれるんじゃない。だから水口からもうさ、そこはね、言ってこう、どんどん。ありがとうとか、ごめんと
0: 確か
1: か。
0: 感謝をね。
1: そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか。
1: 多分お互い、だから水口も意外とやってんだよ、多分その無意識のうちに柿崎に。あれ、こいつはごめんとか言わねえなとか、柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね。
1: そう、互いに。
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そう。だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん。

0: 意味わかんない。
1: 倦怠期の悩みしてるもん、なんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒。
0: うん、そうでしょ
1: う。うん。2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも。
0: いや、もうだからもう。
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから。
0: なっちゃって、夫婦になったらまた別
1: 男と女じゃなくて、夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝るときも別でしょ、
1: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとか、ないって。
0: あ、本当。
1: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド。最初からベッドは別。そらそうだろ。
0: あ、本当。
1: うん。
0: いや、そこの可能性
1: 確かにちょっと俺のベッド二人寝れるぐらい広いけどね、その。可能性は。
0: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時。その、多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
1: そう、なんか届いてて。
0: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう。
1: え、これ聞いてないんだけど。
0: ああ、いや、まあ別に、うん、あったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさ、って言って。そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
1: やいや夫婦じゃんデート行こうとか行ってみるかなじゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の柿崎の姿をもう一回思い出せって、
1: うん、
0: そしたらまた変わってくるかもよ、その
1: 確かにね、うん、何の話マジで
0: 柿崎夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
0: なんかすごい暗いトーンになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったこと言われたからかな
0: 俺もだったかも
1: って、うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね切り替えてい
0: やいや態度に出すぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 平口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ、また来週ー。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちらシェイ

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーである。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ

1982年リリースのシングル「女であれ男であれ」お送りしました。5月5日は子どもの日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム「アメリカかぶれ」から空を飛べる子どもたち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには、名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました、偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

5555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: はい、
1: なんと5倍、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月

0: かかるところがわずか3日で、はい、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになって

0: わ
1: あ、煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: はい、
1: なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、うん、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、うん、ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、はい、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: うんうん、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなっていたお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、うん、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、うん、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、うん、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、はい、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、うん、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、うん、税込み8250円、うん、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red Wave が6時をお知らせします。

本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。わかんない。答え見ちゃうと、喜ぶ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ。

歩く速さにもよりますけども60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですからまあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。でその上げた状態で1分間それをキープ。でその間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあ、やり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hots for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初

0: のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは

分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶとそれだけでスタイルがよく見えたり顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことでとっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい。
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ。2本の割引価格の

0: ママもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります。
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分 DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに、体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。ですからスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってきます。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油、気になってきた方も多いと思いますが、食事で摂るのはイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍。だからこそ肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。この笑顔の肝油サメ玉は、サメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。もうこうした数字がお客様からの絶大な信頼を示してますよね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。

お願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 笑顔の勧誘サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水

0: 除菌なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ蜘蛛は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月、アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ、さまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は徳川家重を支えた大岡忠光です。大岡忠光は宝暦6年、1756年、前藩主が美濃の国加納城に退いた後、2万石で17代岩槻城主になりました。大岡氏の岩槻統治はこの後明治4年の廃藩置県まで8代115年にわたります。名奉行大岡越前守は忠光の遠縁にあたります。忠光は13歳の時、西の丸子省に上がりますが、基地に富み最地に優れていたため、やがて旧大将軍家重のおそば衆となります。家重は生まれつき病弱で、言語不明瞭のため、その言わんとするところがなかなか理解されず、唯一忠光だけが理解可能でした。ある日、次女たちと庭を散策していた家重が急に何事かを命じますが、誰も聞き取れません。ポカンとしている次女たちを見て、家重は癇癪を起こし、言葉はますます聞き取りにくくなります。困った次女たちは忠光に来てもらおうと人を走らせました。駆けつけた忠光は家重の言葉に耳を傾けると、風が強く寒くなったので羽織が欲しいとのことでした。将軍の忠光への寵愛はますます深まり、忠光の権威は極めて強くなり、45歳で岩槻城主になりました。忠光は幕府の中核として江戸の藩邸にいることが多く、岩槻城在中はほんのわずかでしたが、領内を巡視した時には産業振興策として木綿の種付けを試み、栗や梅の植樹を奨励し、大岡藩体制の基盤を確立しました。領民にも親しみ深い城主でしたが、宝暦10年、49歳の若さで病没しました。忠光の墓は極めて立派な御陵塔で、岩槻駅から東へ徒歩約20分の龍門寺にあります。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、前田康子がお送りしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒、
0: わかんない答え見ちゃおった。甘えん棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾デポンに。でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾デポンでご覧いただけます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している裏、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても裏は裏、頑張ってと。本当に裏はもう勝っても負けてもいいんです。裏がね、裏であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲を取ってるような気がしちゃいますけどもね。まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構

いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。うふふふふと書いてありますよ、はい。まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

0: Morning Community。 では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野隆弘会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノコルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり、外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。

0: の力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入ってどれだけ入ってるのか内容がよく分からない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。1、正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理

0: 的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができます
1: というものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングルトラストインユーのカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2,400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4,800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4,320円、税込み4,320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4,320円、税込み4,320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュッピュッピュッピュッ走ったり、
1: あの
2: 球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: まあ、初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、しかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますのでグループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか。
1: ダラスに戻ります。
2: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
1: まあね、そうですね、
2: 体調整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はあの WBC と違って、まあ、私はネットフリックスでも見ましたけども、
1: あ、はい、
2: あの今回は NHK で見れると、
1: はいはいはい、
2: いうことで、あの心穏やかに、
1: はい、
2: あの

0: ああいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな。
1: 技術協力という感じでしょうかね。カメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: ああそうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はい、でそれこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が通って出てきてこう動いたとか、こう回ったとか、もう、ね、ここ何年も出ますけど、はいはい、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ出て。
1: そうですね、
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ、8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、はい、で、まあ、優勝をもちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけれど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: それって選手でと監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円、3位ですとおよそ44億9500万円、4位ですとおよそ41億8500万円と、5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい
1: でしょ。で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、でこれ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますの で、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、
0: え、
1: これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わあ、すごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、ね、
1: 試合中は忘れた方がいいと思いますけれども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉おぶや青嵐。
1: おー、サムライブルー、はい、ありがとうございます。はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ、ウェンズデー、モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい、こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでボーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方多い。

0: いですね。一方 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました、少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったらスクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて結果などまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫、山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロッドマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹、輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。モーニングフィーバー。

七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女と

ティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube 新語デポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく、それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: listening to Res Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど、
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
2: 新しい感覚と堅実な加工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
7: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。

0: いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指すものの団体、私たちは浦和法人会です。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御事、スサノオの御事の御柱です。月神社の月は古代の税制蘇耀朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の蜜木を収めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神妙帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある古い社です。月神社には鳥居がありません。伊勢神宮への初穂の蜜木を運び込む際の妨げになるため鳥居を設けなかったとする説は、天保10年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから、月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫であるウサギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿は、さいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林は、さいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島ひろみでした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田さや子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

が高いですので、頑丈な建物に避難するなど空模様をしっかり確認してください。現在さいたま市に大雨レベル1の大雨注意報、それから雷注意報が発表されています。今日のお昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してくださいということです。注意警戒情報として大雨情報、それから雷注意報も発表されていますのでお気をつけください。そして今日は27度、明日も27度と、まあ、非常に気温が高くなっていますので、昼間は特に熱中症警戒してください。水分しっかりとってくださいね。さて先週末は与野公園でバラ祭りも行われましたが、街中結構ねバラが綺麗に咲いているところたくさんありますよね。こんなに綺麗なバラ無料で見ちゃっていいんだと思うぐらい、本当に埼玉市内もそうですし、いろいろなところでバラが綺麗に咲いていますね。本当に華やかで香りもいいですからね。春はあっという間に過ぎて、もう気温で言ったら夏ですよね。でもなんか春でもなく、かといって別に梅雨が早く来たわけでもなく、でも夏、真夏でもないのに気温だけ真夏の気温という、なんだかよくわからない季節になっていますが、でも少し涼しい風が吹いたりするとやっぱり気持ちのいい季節なんだなと思ったりしますからね。そんなお天気がずっと続いてくれるといいんですが、そういうわけにはいかなさそうです。暑さ警戒していきましょう。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県は11日県立高等技術専門学校講義船の訓練生が技能・技術を披露する競技会ワザワングランプリ埼玉講義船祭りを11月23日に伊奈町の県民活動総合センターで開催すると発表しました。全訓練生約400人が参加する予選を勝ち抜いたファイナリストが技を競う初めての取り組みで、同様の競技会の開催は全国で初めてだということです。県立高等技術専門校は公立職業能力開発校です。6校1分校で県内企業の即戦力となる人材を育成します。機械・金属加工・木工工芸など15の訓練科を設けて、訓練科で2年・1年・半年の期間で職業訓練を実施しています。就職率が高く、2024年度修了生は 94%。 1訓練科5人から30人の少人数制で、実技中心のきめ細やかな指導で仕事に必要な知識や技能を習得できます。就職に役立つ資格取得などを支援し、多数の資格試験で全国平均を上回る合格率を誇っています。同グランプリは日頃の訓練で培われた技術・技能を披露する競技会で、予選を勝ち抜いたファイナリストが成果を発表する場にふさわしく、将来訓練生になる可能性のある中高生に

とっても親しみやすい名称にしたいとの思いからこの名称を決めました。競技は10種目程度で、作業の正確性などを競う自動車エンジン分解、組み付け、拡張現実、AR を用いて溶接技術を競うバーチャル溶接、コマの性能、加工技術を競うコマコンテストなどを予定しています。当日は競技会のほか、講義船の職業訓練体験や子ども向けのものづくり体験、企業の紹介ブースなどを設置し、講義船の魅力だけでなくものづくりの魅力も PR していきます。埼玉県産業人材育成課は、ぜひ会場で訓練生が真剣に競う、言い合う姿、その技を見てもらえればと話しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

レッツウェーブフラップフラップ、今日の1曲目はピープルワンで魔法の歌でした。この後はフラップトピックスです。時刻は間もなく8時12分になります。フラップトピックスお届けしていきます。カンヌ映画祭が開幕。是枝監督、濱口監督、深田監督が最高賞を争う。時事通信の記事です。第79回カンヌ国際映画祭がフランス南部カンヌで開幕しました。最高賞パルムドールを争うコンペティション部門には、是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田浩二監督のそれぞれの新作を含む計22作品がノミネート。最終日23日の授賞式で審査結果が発表されます。是枝監督の新作箱の中の羊は、息子を亡くした夫婦が人型ロボットを家族として迎え入れる近未来物語です。出演は綾瀬はるかさん、お笑いコンビ千鳥の大悟さんらです。日本では29日に公開されます。濱口監督の急に具合が悪くなるは、パリ郊外の介護施設長と闘病中の日本人の魂の交流を描きました。岡本太郎さんらが出演。日本公開は6月19日の予定です。深田監督のナギダイアリーは、松たか子さんが主人公の彫刻家役を務めました。石橋静香さん演じる建築家が元夫の姉にあたる彫刻家を訪ね、物語が始まります。日本公開は9月25日の予定です。国宝井伊監督、第1回映画館大賞で大賞含む2冠、新作は次は始めてはいますと明かしました。日刊スポーツの記事です。邦画実写初の興行収入200億円を突破した吉沢亮さん主演映画国宝が、記念すべき第1回で映画館でこそ見るべき日本映画部門1位と映画館大賞に輝きました。国宝の井伊監督は、本屋大賞を横にいつこのような賞ができるか心待ちにしていた、嬉しい、栄えある1回をいただけたことで喜びとお礼を申し上げたいと喜びました。その上で、顔が見える映画館のスタッフの方に投票いただけたことを嬉しく思う。皆さん映画が好きで、映画館で働くために一生懸命ポップコーンを作ってくれ、それが波及する。届ける側として映画に携わる人のつながり、見るだけでなく働き届ける連鎖は映画作りに返ってくる。良い循環を埋めるんじゃないかと思っていますと、賞の意義と継続に期待を寄せました。アンバサダーを務めた BE:FIRST のレオさんからは、次どんな作品か気になる、構想はと国宝後の次回作への質問が飛びました。リー監督は、次の戦いは国宝にはないんで、続編があればよかった、やりたい企画はいっぱいありますよ、次は初めてはいますけどと次の企画を進めていると明かしました。リリコさんから、集まった記者が見出し欲しいでしょと突っ込まれると、監督は、国宝2ってことで冗談、見守り、そういう勇者にエールを送りたいと笑いました。国宝後のプレッシャーはないかと聞かれると、プレッシャーあるんでしょうけど、良い原動力になればいいと笑顔で答えました。映画館大賞は、日々の業務で観客の反応を直接肌で感じている映画館スタッフが

映画館で働いているからこそ選べる、そしてより多くの方に映画館で見てほしい作品を投票によって選出し、映画館で再上映することで改めて作品の魅力を届け、映画館への来場促進と映画文化の活性化を目指す企画です。対象作品は2025年1月1日から12月31日までに国内で公開された作品とし、複数の部門を設置、一館のみの上映作品は対象外。2026年4月以降の公開予定作品を対象とした一押し作品なども含みます。全国550館以上に案内し、延べ3000人を超える映画館スタッフの投票によって選ばれた全7部門が発表されました。米津玄師が史上初の偉業、ピースサインが RIAA からゴールド認定、自身3度目。こちらも日刊スポーツの記事です。シンガーソングライター米津玄師さんの楽曲ピースサインがアメリカレコード協会 RIAA からゴールド認定を受けたことが分かりました。日本語詞楽曲で同協会の認定を受けるのは歴代最多となる3回目です。自らが持っていた記録を更新し、史上初の偉業として音楽史に名を刻みました。全米のセールスに応じてゴールド&プラチナ認定を行う同協会は、公式サイトでピースサインが50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられるゴールド公式認定を受けたと発表しました。このピースサインは2017年6月21日にリリースされ、テレビアニメ僕のヒーローアカデミア第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲です。ミュージックビデオの再生回数が 3.3 億回を超えるなど、国内外で愛され続けています。リリースから9年、吉報に米津さんは、これだけ多くの人たちがこの曲を聴いて喜んでいただいたというのは、一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに僕のヒーローアカデミアという素晴らしい作品があったからこそだと思っておりますと深く感謝しました。以上、3つお伝えしました。カンヌ国際映画祭が開幕しまして、日本からは3作品がコンペティション部門にノミネートしています。箱の中の羊、急に具合が悪くなる、ナギダイアリーとね、どんな結果になるのか、23日の授賞式楽しみです。それから第1回映画館大賞というものができまして、映画館大賞というものができまして、この度第1回の表彰式が行われました。やはり国宝が選ばれたということで、もうとにかくこの国宝はありとあらゆるいろいろな賞を受賞しまくりましたね。まあ、もしかしたらまだこのこれから先にもあるのかもしれませんが、本当に素晴らしい作品ですが、まあ、こう国宝でこう映画館に行ってみて、で、あ、映画ってこんなに面白いものがたくさんあるんだなとか、映画の面白さを知ったり映画館の良さを知ったりした方も多く増えたんじゃないかなと思うので、もっともっといろんな作品を見ていただいて、映画文化というものは見に行く人がいないとなくなってしまうものですからね。もちろんサブスクですとか、お家で簡単にいろんな作品をたくさん見れるようにはなりましたが、映画館での映画体験というのは本当になんか唯一無二だなと思うので、ぜひ映画館でしか体感できない音響ですとか迫力ですとか、あの大スクリーン、ぜひ味わいに多くの人がもっともっと映画館に足を運んでくださったらいいなと思います。
シネコンだけではなくて本当にいろいろな映画館がまだ日本には残ってくれているので、だいぶ減ってしまいましたけれども、いろんな映画館があるんだってこうお近くの小さな映画館も調べて足を運んでいただくと、まだ周りの人が出会っていないような、映画作品に出会えたり、自分の金銭にものすごく触れる作品出会えたりする場所でもあると思いますからね。ミニシアターですとかいろんな劇場も見ていただきたいなと思います。本当にタイムスリップしたような本当に非日常空間での体験っていうのもありますからね、ぜひぜひ。それから米津玄師さんすごいですね、史上初の、ゴールド認定3回目ということです。これまで RIAA 歴代獲得者というのは、米津玄師さんはですねキックバックピースサインで、ゴールド日本語詞楽曲でね、キックバックはプラチナ認定もされているので合わせて3回と、そしてクリーピーナッツのビリンバンバンボーンですとか、あと音のけ、あと藤井風さんの死ぬのがいいわ、キングヌーさんのスペシャルズなどが認定されています。それでは1曲お届けします。

0: 3度目の認定を受けたという米津玄師さんの、今回はピースサインがゴールド認定を受けました、そのピースサインお届けしました。以上フラットピックスでした。君と未来を盗み描く左へのないストーリーを
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 1.8 キロ、見沼区丸ヶ崎付近で1キロ、岩槻区岩槻大橋付近で 1.1 キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、中央区上峰付近でおよそ1キロ、下りは大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区大門付近で1キロの渋滞、

463号越谷浦和バイパス外回り浦和区元太坂下付近でおよそ1キロ、内回りも浦和区元太坂下付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面見沼区宮ヶ谷島付近でおよそ1キロの渋滞、産業道路川口上尾線上り緑区駒場運動公園付近で 1.7 キロの渋滞です。埼玉ふじみの所沢線所沢方面西区飯田新田付近で 2.3 キロと長い渋滞となっています。通過の際はご注意ください。東大宮岩槻線下り岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、昨日火曜日に行われた練習終了後の金子選手と植木選手のコメントをお届けします。まずは金子選手です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 練習前、監督がいいオフ過ごせましたか？いかがですか、金子さん。
2: 久しぶりにオフだったんで、家族とゆっくり過ごせました。
1: それまで連戦続いて、金子さんのエネルギッシュなプレーというのにパワーもらいましたけど、いかがでしたか？
2: 本当連戦で、体的にはかなりきつかったですけど、自分だけじゃなく、チーム全員の力で乗り切れたかなと思います。
1: その中で、大きなこととして監督が田中達也さんになって、そのあたりでの変化っていかがでしたか？
2: やっぱりビルドアップの立ち位置だったりっていうのが、

0: 格に変わったなというふうに思っているので、まあ、そこで、まあ、監督が変わったからといって自分たちがやらなければ、何も変化は起こらないと思うので、本当に誰が監督でも、本当に自分たちがやらなきゃいけないなというふうに思っています。
1: さっきチームみんなでというので、そのあたり一人一人の自覚強まったのも大きいというか。
0: そうです、やっぱり、7連敗、していた中でやっぱり何かを変えなきゃいけないというふうには思ってましたし、まあ、一人一人が本当にそういう気持ちでやっていかないとチームは変わっていかないと思うので、まあ、今いい流れですけど、まあ、油断せずに、もう本当残り全勝でいくぐらいの気持ちでやっていきたいと思ってます。
1: 前から積極的に金子さんがエンジンかけてる感覚もあるんですけど、見ててそのあたり意識は強いです。
0: まあ、でもやっぱり自分のプレーでチームを勝たせたいという思いで、常にやってるので、まあ、そういうエンジンみたいな風になれればいいですけど、まあ、もっともっと、チームに貢献したいという思いでやってます。
1: 田中監督からはこの人的に話されていることとかありますか？
0: まあ、戦術的な部分でいうとやっぱり自分はサイドで張っててほしいというふうには言われているので、まあ、しっかり張りながら、自分のところにボール入ったところでしっかりと仕事ができればいいかなと思ってます。
1: そういう中で、ね、この勢いそのままにいきたいでしょうけど、次 FC 東京印象いかがでしょうか？はい、
0: まあ、今シーズン、今2位につけて、非常に調子のいいチームだと思いますし、組織的なチームでもあると思うので、まあ、まずは、基本的な部分、やっぱり走るところだったり、デュエルのところで自分たちが負けたら話にならないと思うので、そういう部分でしっかりと上回って、戦術の部分でも、自分たちのやりたいことをできるように頑張りたいと思ってます。
1: 前回の対戦からの教訓っていかがですか？
0: まあ、前回、終盤に失点して、PK 負けしてしまったので、まあ、そういった自分たちの緩さっていうのを出さないように、自分たちの変わった姿っていうのを見せたいなと思ってます。
1: まあ、現行でのこのプレーオフ前のホームゲームとしては次が最後というところで、楽しみにしている方々へメッセージでした。
0: はい、まあ、今いい流れできているので、この流れを、途絶えさせずに、しっかりと勝ち切りたいと思うので、またスタジアムで一緒に戦ってほしいです。
1: 期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 写真
0: を、はい、
2: ありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いいもの言ってたのかっこいい。
0: いやいや、
3: はい、金子選手のコメントをお届けしました。続いて植木選手です。
1: よろしくお願い
4: します。
1: 田中監督、いいオフ過ごせましたかって言ってましたけど、ご自身いかがですか？
4: そうですね、しっかりリフレッシュして今日を迎えれたかなと思います。
1: どんな過ごし方された
4: の？まあ、友達と、まあ、ご飯行くぐらいしかしてないですけど、まあ、昼間ゆっくりして、まあ、夜ご飯食べ行ってみたいな感じで、まあ、普段その練習ある時はなかなか会えないんで、まあ、そうですね、いい時間使えたかなって思います。
1: 反応どうですか皆さん？
4: まあ、そうですね、やっぱり、まあ、これまでよりはなんだろうな、その表に立つ回数も増えたんで、まあ、よりなんだろうな、いろんなメッセージもらったりだとかっていうのはあるんで、まあ、すごいそこはありがたいなっていうふうに思います。
1: その表に立つその連勝など含めていかがですか今？
4: まあ、個人の調子もいいですし、まあ、そこ、まあ、チームの調子もいいので、まあ、すごいいい時間を過ごせているのかなっていうふうに思います。
1: どのあたりに良さを感じていますか？
4: やっぱりこの連戦、多分毎回メンバーも変わってで中だったんですけど、まあ、誰が出てもいいゲームができるっていうのは、まあ、結果もそうですし、まあ、内容も、まあ、この連戦すごい自信になったので、まあ、そこはすごいいいところかなっていうふうに思います。
1: 監督が変わっての変化などで今いい方向に行っている部分などどうでしょうか？
4: そうですね、まあ、多分、まあ、その監督変わって時間もないんで、多分大きく多分変わったことはまあ、そこまではないとは思うんですけど、まあ、その短い時間で監督が言われたことだったりとか、まあ、その中で、まあ、少し監督の求める部分も監督によってやっぱ変わるんで、まあ、そこはしっかり個人的には合わせていけてるのかなっていうふうに思います。

0: その個人的な部分で与えられているタスクのどういったものですか。
1: まあ、今までも言われてましたけど、まあ、よりボールに関わるっていうところはまあ求められているんで、まあ、そこは意識してますし、まあ、もっともっとボールにかかる回数を増やしていかないといけないなっていうふうに思ってます。
0: シンプルに捌くときと大きく大胆にとかいろんな使い分けがこのプロのスピード感でもきちっとできてて頼もしいんですけど、どうですか。
1: まあそうですね、試合を重ねるごとに、まあ、スピードにも慣れてきて、まあ、そこは、まあ、できてるシーンも、まあ、あるんで、まあ、そこはすごい自信になってますけど、まあ、まだまだ足りない、まあ、精度だったりもっと回数増やすとか本当足りないんで、まあ、そうですね、今後もっと増やしていきたらなっていうふうに思います。
0: こうやって見ると体もしっかりしてるんで、フィジカルの部分はどうでしょう。
1: まあそうですね、まあフィジカルが強いわけではないですけど、やっぱり中盤でもあるんで、やっぱそのデュエルは増えると思いますし、まあ、そういうところで勝っていかないとチームの時間にもならないと思うんで、まあ、そこは、まあ、得意ではないかもしれないですけど、まあ、意識的にしっかり、なんていうんですかね、一個一個のデュエルにこだわるようにしてます。
0: さっき金子選手も気持ちって言ってたんで、そこが今ウェイクからも聞けて、はい、で次 FC 東京どんな印象ですか。
1: やっぱり縦に速くて、まあ、すごいこの能力が高い選手が多いなっていう印象なんで、まあ、得点もすごい取ってますし、まあ、そこは警戒しなきゃいけないなっていう印象です。
0: 勝つポイントは、
1: まあ、しっかりボールを握ることかなっていうふうに思ってて、まあ、相手攻撃に特徴があるんで、まあ、こっちがボールを持って相手に守備させる時間を長くするっていうのは非常に大事かなっていうふうに思います。
0: ボールを握る上で植木選手のね、そのいろいろな要素がね絶対必要になってくるんで、そういうのを楽しみにしているサポーターの方々にメッセージをお願いします。
1: いつも応援ありがとうございます。今4連勝ですごいいい状態ですけど、まあ、この連勝もっと増やしていくので、また応援よろしくお願いします。
0: 期待します。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ写真を
2: ありがとうございます。はい、はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。
1: ございます。
0: 素敵な笑顔ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 植木選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。以上 WE ラブレッツのコーナーでした。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、

0: 行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても構図もバッチリ、はい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、木の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、う
1: ん、お内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。5月1日現在のさいたま市の人口世帯数についてです。令和8年5月1日現在の人口は136万874人、世帯数は66万5708世帯です。前月と比較すると人口は2308人増加、世帯数は2887世帯増加しました。このうち出生数から死亡数を差し引いた自然増減数は351人減少、転入者数から転出者数を差し引いた社会増減数は2659人

に増加となっています。前年同月と比較すると人口は7322人増加、世帯数は1万541世帯増加しました。5月1日現在のさいたま市の人口は136万874人となりました。プラザノースでノースで遊ぼうアート広場の日2026を開催します。ノースで遊ぼうアート広場の日2026はアーティストによる展覧会やワークショップなどを通してアートを体感しながら楽しむイベントです。プラザノース利用者によるものづくり体験ブースや音楽・ダンスサークルによる体験ブース、アトリエ体験や楽器体験などイベントを多数用意しています。8日間を締めくくるホール公演ではプラザノース初登場となる4人組のガールズグループであるモスが出演し、管楽器演奏とダンスを融合させた唯一無二のパフォーマンスで盛り上げます。ぜひお越しください。プラザノースで5月9日から開催されているノースで遊ぼうアート広場の日2026、17日日曜日までです。会期を通じて開催されている展覧会ユーモア自由展、ユーモアあふれるアイデアが作る新しい未来と題していろいろな作家の作品が展示されています。またノースギャラリー7ではマイ自由展として、自由に絵を描こう、描いた絵は展覧会場に展示されます。また最終日17日日曜日は午後2時30分から3時30分までホールでモスのライブが行われます。チケットは一般3000円、高校生以下は1000円です。チケットが必要になるのは4歳以上です。チケットピアでチケットを販売しているほか、さいたま市プラザノース総合インフォメーションカウンターでも申し込めます。詳しくはさいたま市のホームページ、ノースで遊ぼうアート広場の日2026のページをご覧ください。その他アトリエ体験など、今週末はたくさんのワークショップも開催されます。ぜひ遊びに行ってみてください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲は BE:FIRST で NONDO でした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
3: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は昨日に引き続き日本鉄道開通と浦和駅をご紹介します。路線の建設は当初品川川口間の第1部、川口熊谷間の第2部、熊谷前橋間の第3部の3部に分けて施工されることとなり、この中の第2部の用地買収が明治15年4月29日に始まり、起工式は明治19年9月1日川口において行われました。川口熊谷間の鉄道建設工事が始まると、浦和町では岡田長道ほかの住民有志から鉄道用地や停車場に通じる道路拡幅用用地の建納願いが相次ぎ提出されました。かくして日本鉄道第一区線の建設工事は順調に進み、明治16年1883年7月21日に

上野熊谷間13マイル弱に鉄道は開通しました。県内に開通した停車場は浦和、上尾、鴻巣、熊谷の4駅。開業当時の列車の本数は上り下りとも2本ずつ、所要時間48分、運賃は浦和から上野までが特別で70銭、上等で44銭、下等は22銭でした。乗車人数も開通当初の3万3000人から年々増加して、大正2年には 12.3 倍にも増加しています。また貨物輸送も活発になっていきますが、浦和駅発の貨物では明治30年代はダントツの甘藷のほか、米、諸箔、綿布、和紙など浦和駅着ではトップの炭のほか、石炭、米、石材、木材、和紙などが多かったそうです。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、星野ひろ子でした。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
5: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
6: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3
2: MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。